دی بدل دل کشان دی وکړل کلا دوس او دی چې کلا غجشن د بارتل نو سخ راکونا وغیرې تیار کړی وغیرہ وړی او د بوتانو مخې دی خو او د دې خبرې امید لرو چې دی بمنګل پدی کې برکت شي دی چې واپس رالل د خوراکونو د برکت د حصول لپاره او وی کتی دل نو غبوتان تنی ونی پراتو دی ډیر زیات افسوس او خپش هغه ابراهیم ابراهیم چې د خلق وای نو هغه بد دی ډیر بد ردی بیانولې د دې خلاف سازشونه به کول زمون شک دادی چې دا کار باغ کړی مشران دا پہ سلو کڑا چتا سغرا ولی چداغن منگ دل تک دخل کو پڑوان پشو آغا ابراہیم ابراہیم چو دخل کوئی ناغ بد دئی ری رب رد بیانولی ددی خلاف سازشو نے بے کول زمنگ شک دادے چدا کار باغ کڑی مشران دا پہ سلو کڑا چتا سغرا ولی

دی لاړل او حضرت ابراهیم علیہ الصلات والسلام دی وی چې تراشه تا سره زمون کار دی هغه د توحید په نشه کې مستو د الله په محبت کې مستو هغه د دې خبرو اس قسمه پروا نه کوله او راغې دی سره وی وایي تاسو څه وایي اس قسمه اثار او هیبت پې نه ښکارېدل او دې ځناورانو خپلو کې یو بل ته ووي وانصروا آلهتکم راشئ د خپلو خدایانو مدد وکئ او لیونو خدای خو هغه ذات ته ویلې کېږي چې ته به د هغه مدد نه کوې هغه به ستا مدد کوي خبره کوي چې راشئ د خپلو خدایانو مدد وکئ د دې ځای نه ستاسو د عقیدې کمزورې والې او دا معلومیږي چې تاسو په یو کمزوري خبره باندې ولاړې علا کل حال د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام راوستېدو ویدرو او تپوس یې ترنه وکړو دا کوم بوتان چې تڼې ونې کړې دي چا پورې لکۍ نشته چا پورې خپه نشته چا پورې سر نشته دا عمل دا کړی دی قال ابراهیم علیہ الصلاۃ والسلام ولې جواب ورکئی بل فعله بلکې کړی دی دې کار لره یو کس کبیرهم هذا مشر خدا غدی ولار دی کنه په سټ باندې دغه پروت ته تب کړی شکل باندې دی له جواب ورکو چې دغه دی مشر ولار دی د دنه تاسو سګی پرو کو تاسو له جو کی دی ابراهیم علی سلی شی دی په خپل باندې وای چیرې جی زمنګ د خدایان خو چې کوم دین دی خبرې نشي کولې مقصد دی ابراهیم علی صلوات و سلام نه کته کړو او بل لار وسر نه و او د پښتو ملک دی کله چې یو سړی تنگ شي د دلیل پلار کې کمزور شي نو دی بیا میدان د جنگ ته روزي او بیا د جنگ اعلان کوي او بانی لټي زمونږ دل تماشره کې خلق چې کله په یو مسله کې دلیل وسرنی او کمزوری راړي په یو جرګه دلیل وسرنی کم جواب سي زه سړیا که ګټي نو دی ګټي زمانه نشي وړی که دی په مرګ کوي نو زه مرګ دم تیار یم نو دا هغه وخت کې خلق وایي چې هر حال عباد والسلام دا میں تو خلاصہ ظالمین خام خا دبیز انصافی کو ان کو نہ دے ظلم کو ان کو نہ دے نو قالو دیوی سمعنا اور ادل امنگا قال بعضهم لبعض قالو تو بدا تقدیر روبا سی اوے باز دینا نور باز دا سمعنا منگا اور ادل فتن اغزوالو یذکرهم چغیبون بے بیان الدیل رام اغه بدا خبر ډیره کولی یو قال له ابراهیم چې ویل کیږي هغه ته ابراهیم علیه السلام ها دا کړه دی فلعله فعله ذلك شاید چې دا کار هغه کړی فلعله فعله ذلك شاید چې دا کار هغه کړی نو قالو دی وی فاتو تاسو راتلو گئی به په ابراهیم علیه الصلات والسلام سره على اعین الناس روبرود خلقو مخامخ را ولی تو دا ابراهیم علیہ السلام مخامخ را ولی چی پتے ہو لگی اس خا قالو دی ویفاتو دا سرات لو کئی بھی پتے سرا على اعین الناس روبرود خلقو لعلهم دبارد دی یشہدونا چی دی حاضر شی سزاد دتا لعلهم یشہدونا عذابہو دبارد دی چی دی حاضر شی عذاب او سزاد دتا خبر پوه شوي لعلهم يشهدون عليه انه فاعل دویمه توجیه په کې دارا د بار د دې چې دی گوايو کې د دې خبرې چې دا کار دی کړی دی دی ابراهيم عليه السلام کړی دی لعلهم يشهدون انه فاعل د بار د دې چې دی حاضر شي په دې گوايو کې په دې خبره باندې چې دا کار د کړی دی داخل کو لدیر پار را جمع کم رائے والی پتہ بوسو لگی نو چی دے راو سید ابراہیم علیہ السلام نو دے دینا تا بوسو کم قالو اویدی انتا آیتا فعلتا کردے حازا دے کار لرا بی آلیہتنا بخدایان زمان ماندی یا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دا چلتا کردے دا دنی ونی دے دا کردے

وجود رپیږي. دریم ځل یې بیا هم ولا آواز ورکړه، څوک یې جواب راکا؟ د عشقي شعرونه سې څنګه ته په زوره سندرې وې ګانې، مونږ به ورته ګانه وایو نو آواز دې بار اورېدلې کېږي. دا څه کې هغه غریبه نوره مو یرېده چې دا خو امیر المؤمنین دی او زما دا خبره واورېده، دا به څه کېږي؟ پس مصیبت اخته شو. حضرت عمر هغه زمانه کې د دې کورونو دا دیوالونه واړه واړو، دومره غټ به نو، په دیوال د پاسه دروازه خو یې بنده وه، نو په دیوال د پاسه ورواوړېد، ملګري ته یې راپسې راواړه. چې ورواوړېد هغه جینۍ په کور کې وه رپېدا. حضرت عمر ورته وایي، ښا ته شعرونه وې، سندرې وې، او عشقي سندرې وې، او آواز دې بار اورېدلې کېږي، دا ولې؟ اجنیم لگه زلاور اشوا. دقی زمانه پا خز و نرو دوارو که بهادری وا وی عمر ولی امیر المومنین تو چل میو که وی دا پیغمبر دا سنت و خلاف ورزی دیو کلا، وی کما دا یو سنت خلاف ورزیو که تا دا دریو سنت و خلاف ورزیو کلا، تو سنگ دا دریو سنت و خلاف ورزی که وجدا خبره که دا حضرت عمر دا وجود پورا پید افاق دا کدره دا وی سنگ دا دریو سنتو خلاف ورزی اکلا، وی چی تا دا یو سنت پا خلاف ورزی ما تا مجرم اوی، تا دا دریو سنتو خلاف ورزی ولی که، وی ما تا وای ما سا خلاف ورزی لگ، او واجینه و تلا دا وی، وی چی ما نا خدای پا دی یو سنت تا پوس کی تا نا پا دریو خدای تا پوس کی. و صحابی تا و امیر المومنین تا دا خبر اکول چی دا سنتو خلاف ورزی و اللہ بدن تا پوس کی، بس وجودی پر پیدوش، وای جینه سا خلاف ورزی می اکلا. وی یو خلاف ورزی خودی دا اکلا چه نبی علیہ السلام فرمائی لیدی، لا یخلون رجل بی امرأت الا وصالسهما شیطان، چه یو سلی خز دی دوالا یوزه نودریگی، که یو پرده خز و پرده سلی سر یوزه شو درم شیطان دی، شیطان دی سلی پلک موسوسا چای چه دی خز تا گورا، او دی خز پلک موسوسا چای نو گناه تا خبر رسیگی. نو نبی علیہ السلام فرمائی، لا یخلون رجلن بی امرأتن، سلی و خزا بزان لکی گی نپردی سلی و پردی خزا، تسنگ زمان کورت زان نما ترانه نواته. دایر یو سنت خلاف وردی اکر. دا دویم سنت خلاف وردی ری داو کلا چی دا ما پیغمبر فرمائی چی دیو کورت ورن نو زینو دری دل بی اجازت غوانه، لاول بی اجازتو غوانه، که میلو نشی دوباره با بی اجازتو غوانه، که میلو نشی دری باره با بی اجازتو غوانه، که میلو شو ورن نو زا. خو که په دریم ځل هم درته اجازت میلاو نه شو نو بیا واپس ځه، نو تا ته خو ما زما د کور د داخلېدو اجازت نه یې درکړې، او نه تا ما ته درې اوازه کړې چې درننه وځم در داخل شم کور ته در داخل شم، نه دې اجازت غوښتې دی او نه ما اجازت درکړې دی. دا د دویم سنت خلاف ورزی، او یې دریم دی د خدای د قرآن خلاف ورزی کړې ده. د خدای قرآن کې راځي چې وقت البیوت من ابوابها، چې کور ته په دروازه راننوځې ته په دیوال څنګه راوړې؟ خو چې دا خبره وکړه حضرت عمر په جړا شو. واقعي صحابي ته چې دا خبره وکړه خو په زړه دې ورته اور بل کړ، د سنتو خلاف ورزي او بیا د صحابي نه، هغې خو ټوله زندګي د پیغمبر په غېږ کې تېره کړې ده، او ټول ژوند د هغې د سنتو، د هغې زندګي او یو صحابي خو د پیغمبر علیه السلام د سنتو نمونې وې نمونې، چې دا دې ورته وي اوهو سنتو خلاف ورزي، الله به درنه تپوس کوي او په دلیل ورته ثابته کړې. حضرت عمر ورته وایي، جینۍ ما معاف کا. او ته څه وایي؟ جینۍ هم پې زړوره ده، وایي ما معاف کا، وایي هغه ذات نه معافي غواړه چې د چا نافرماني دې کړې ده، ما نه سره معافي غواړې. بس ډېره اوږده کوله، لاړ خپل کور ته او په سجده الله ته پرېوت او خدای ته په جړا شو چې واقعي الله ما نه غلطي شوې ده، خدای ما معاف کی. استغفار استغفار استغفار، معافی غواړي معافی غواړي معافی غواړي. سحر شو پی ساری منځو کو مانځنه پس دې زړه ته وته کشف وشو چې ستا دا غلطه معاف دي، نو فوراً یې اډر جاری کړ، ویلام سی په پرده کې، او دغه کور کې یو جینۍ ده په پرده کې راولې، مکمل پرده کې چې امیر المؤمنین دې غواړي چې اوس دې تپوس وکم چې دا روز لڼا روز چې څنګه عمر فاروق رضی الله عنه جینۍ راوسته پرده کې، عدالت ته خو به سړی هم حاضرېږي او ښځه به هم حاضرېږي. رونو حضرت عمر ټوله شپه جړلی و، دا سترګې د اوښکو نه سرې راوتې وې.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سار مو په خیر غږ واسطه سوورې دلبر ریډیو فم درې نوې چار صدې نه بالکل نه خپلې څنګه چې تاسو ته معلومه ده. روزانه سهار ته بجو نواله ده 9 بجو پورې ریډیو دلبر 400 فم درې نوې دلبر ریډیو 400 او اف ام سلور نوې سوابې دروان لس پینزل لس تل شل دوی شکال نا پروگرام جندون تاسو لپاره وړي تاسو بچي تاسو رور سلمان شو ما سره موجود دی خیبر پختونخوا قابل وی خو چمتو ډاکټر عبد رشید خان صاحب را سره دی د دوی سره خبرې درې جاری ساتو ور سره ور سره بس تاسو کالونه تاسو میسیجونه تاسو پیغامات مونږ لپاره ډیر زیات مهم دي چې تاسو راشي مونږ ته کالو کې میسج پیغامات راولېږي. ډاکټر محترم تاسو جوائن کولای شئ ټیک ټاک باندې سوشل میډیا باندې مختلف ټی وی چینلز باندې ډاکټر محترم تاسو کتلې لیدلې اورېدلې شې دي سره تاسو رابطه کولای شئ. خو صرف دومره وضاحت کول غواړم زماغ ورونه خوین دی چې کوم ډاکټر عبد الرشید خان صاحب نه علاج کول غواړي او غي 400 تر اتل غواړي نو غي ټولو لپاره وضاحت کول غواړم چې چهار شنبه زیارت پورز باندې ډاکټر عبد الرشید خان صاحب ضلع 400 کې موجوده کولاډیر چوک کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 کې موجوده صرف چهار شنبه او زیارت پورز باندې سهار ته بجو نماز فخین درو بجو پوری تاسو 400 والا کلینک جوائن کول شی بوت جمعرات د ډاکټر صاحب ندل ته بجوندن هومیوپیتی کلینک کې تاسو علاجونه کول شی. دین له وګران ملګرو سمره زمای عزتمند خويند دي ورونه دي ملګری دي یاران دوستان دي غیدا خبره کوي چې مونږ ډاکټر عبد الرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو نو غیله پاره زه د دې خبر سپیناوي او وضاحت کول غواړم چې تاسو هر کله راځي نو تاسو به یو ورځ مخکې رابطه کوي. دین له وجو ما خالی پورز مردان کې سهار 8 بجو نماز پین 3 بجو پورې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبد الرشید خان صاحب ناشته کوي. نیتوار پرز مکمل چھٹی وی او پیر او منگل پر سوابے کے میلا گراؤنڈ تو مخامخ جنگیر روڈ باندے ہنڈا شورم دا پاس علاج ہومیوپیتک سینٹر تاسو جوائن کولے شے ال ڈاکٹر صاحب موجود وی پر سوابے کے میلا گراؤنڈ تو مخامخ جنگیر روڈ باندے ہنڈا شورم دا پاس علاج ہومیوپیتک سینٹر سوابی والو دا پاری او بیسٹ آپشن دے چھ تاسو سوابے کے ڈاکٹر محترم نخپل علاجونا کولے شے. ٹک ٹاک باندھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبد الرشید خان پالو قبل شدین غورون خویندی چیغی وی چبنگو ڈاکٹر عبد الرشید خان صاحب نے علاج قبل غواڑو آن لائن میڈیسن اخستل غواڑو ناغی لپارا چتاسو لپارا سپیناوے وضاحت دے خبر دی گرانو ملگرو چتاسو صرف سنڈے باندھے ڈاکٹر محترم سر ڈائریکٹ تاسو رابطہ ساتل شی تپوس و پختن تھی تاسو قبل شی ور سر ور سرخ پل علاجوں نے ہم تاسو قبل شی بل داد 400 بردان ثوابی ہر یو کلینک تتاو زمونگا کلینکون ترازین و مہربانی بدا کوئی چھ یو رز مخ کی بتاسو رابطہ کوئی یو رز مخ کی بتاسو ٹیلیفون کوئی 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 د درګه د مردان د منګاډي خواګ مینوال ماته میسجونه کوي. کور دی ودان وی غیخ پرونی او ری او داغي ازری مونږ سره لګی نو ډیر زیات مننه یو نړیو جهان مننه تاسو استوای مهرباني. بل دا زما داسې خوین دی ورونه دی چیغي وی چې مونږ ډاکټر عبد الرشید خان صاحب سره د واتس اپ د لارې خبرې کول غواړو یا د دین د خپل مرزونو بیمارو باره کې معلومات ته پوسو پوښتنه اتر کول غواړو 0357-30-637 باندیم تاسو ڈاکٹر عبد الرشید خان صاحب سره تاسو رابطہ ساتل شه د واتس اپ په ذریعہ ڈاکٹر محترم سره خبرې ترې هم کول شه. بل داد چې فیس بک کې یوټیوب کې ټک ټاک کې انسټاګرام کې ایکس ټویټر تاسو ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبد الرشید خان سرچ کې پالو کې نو ان شاء الله د سلګو زرګو په تعداد کې بددي خبرونه پروګرامونه تاسو ته مخې ته راشي. بل دا خبره د سلمان شیف ایم 93 فیس بک او ټک ټاک انسټاګرام ایکس ټویټر یوټیوب کې ضرور پالو کې شیر کې ځکه چې په دغه باندې مونږ د ډاکټر عبد الرشید خان صاحب روزانه نوی ویډیو اپلوډ کوو. تاسو مونږ د پروګرام دوران هم کال کولی شئ. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچے ڈیرا مننا شکریہ عزت مند شروب خدا دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی خیبر ٹی وی ددی ٹول واکداران و یو جہان منن کوم چر تیرو دیار لسکال سوار لسکال راس مالا عزت را کړی روز موږ دا پروګرام جاری او ساری ساتلې د یو جهان مننه کوم. ګران اردوونکو دا د صحت پروګرام دی د هومیوپیتی د اگاهې پروګرام دی د اویرنس پروګرام دی دا یو فلاحي پروګرام دی. په دې پروګرام کې موږ همیشته پاره تاسو ته دا بار بار وایو چې تاسو کالو کې د بیماری پختنه او کې موږ به جواب درکو زموږ به حس دای زموږ به کوشش دای چې موږ تاسو تاسو تاسو د کور د دننه د تاسو د کور د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو بل هیڅ قسم له زموږ د کې دا مقصد نشته چې تاسو راشه زموږ نه علاج وکي یا زموږ د منګي شوملې خوګیر زموږ نه راشه موږ نه علاج وکي موږ دا خبرې نو کوم موږ همیش ته پاره تاسو ته مختلف قسم بیمارو باندې خبرې کو میسیجونه روړو پاغې کې تاسو ته ادبیات خو پاغې کې تاسو ته هر قسم مطلب معلومات درکو نور دا خبره نشته زمونږ د روټین مطابق کړو به با مونږه میسج طرف ته ځو میسیجونه ووایو د میسیجونو نه بعد به بیا تاسو پر لپسې کال کوي 0312-93-173-0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. میسج راغلی دی او میسج کې ډیر زیات په واتس اپ باندې په کالونو باندې په فیسبوک باندې دا یو خبره ډیر زیات دا کې چې ډاکټر صاحب تاسو ایڈریس باره کې تاسو موږ ته وایي دا پته باره کې وایي دا هو په ریډیو باندې موږ خو په ټیک ټاک باندې تاسو سره زه شیئر کول غواړم چې زما ایجنټ ډاکټر نشته زما اسسټنټ ډاکټر نشته صرف او صرف زه په خپل ډیوټي کوم زه دوه ورځې مردان کې یم دوه ورځې چار صدقې ما او دوه ورځې سوابه کې د اتوار پر زما مکمله چټي او درې واړو کلینیکونو کې د سهار اتو بجو نه والی درې بجو پورې زه او پی ډی کوم مریضان ګورم په چار صدقې زه بوجھ جمعرات یم بوجھ جمعرات کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ ډاکټر عبدالرشید دغه شان په مردان کې د جمعې او د هفته کې نم د سهار اتو نه والی درې بجو پورې شمسی روډ نیس قائد اعظم کالج ډاکټر عبدالرشید خان د دین علاوه اتوار پر سټول کلینیکونه بندې پیر منگل ز پسوابه کې کینم پیر منگل پسوابه کې په جانګيري روډ باندې پسوابه کې زړې میلي ګراوند ته مهامه هونډا موټر سایکل شوروم د پاسا ډاکټر عبدالرشید خان دا زموږ پته وا چې ما تاسو سره د ټیک ټاک د لارې د ریډیو د لارې شیر کړه او تاسو چیرې نو په موبایل باندې هم موږ سره رابطه کولی شئ 0312-93-73-174 او 0357-30-637 ماده بتاسو د صحت والے سره پوښتنه کوي. میسج راغلی دی چې ډاکټر صاحب زما عمر 30 سال دی زنانه ما واده ما بچی مې مشتا خو زه چې د یو کال یو نیم نه ګورم زما کشر ماشوم اوس دی وخت کې د دوه نیمو درېو کالو لري کله چې دی شوی دی نو زه دا یو خیخ پچری دا ځان پسې راخکمه لکه زما خپل درنه را درد نه کوي خو چې زه په لار زما نو خلق ماته وی چیر ته ګوډه ګوډه ګرځي ستا دا یو خپل درنه را دا ځان پسې روستو روچته نو درد بالکل نه کوي خو صرف دا یو خپل ځان پسې لیټ اوچته هم دا ما باندې درنه را او درد نه کوي دی باره کې مونږ له مشوره راغنه دی لپاره یو دوه وایانې دي یو د روجو نه استعمال بند کا د روجو استعمال مکوا بل کالوفایلم او کالوسنتس دا دوایانې دوا کالوفایلم او کالوسنتس دا په 30 طاقت کراواله 15 کترې ګټو بو کې جدا جدا اچوا ان شاء الله الله رب العزت بدل رو او کامل صحت ان شاء الله درکې 0-312-93-174-0-357-30-637 میسج راغلی دی وی چې ډاکټر صاحب زما سلور کالو شو بچی نشتا کاشف یما د لنډی کوتل نیما او زما چې کوم جراثیم دی ما کوم سیمن ټیسټ کړی دی هغه کې جراثیم زما کمزور راځي ډېر علاجونه مې هومیوپیتیک موکړل انګریزي مې موکړل خو بیا هم زما د سلورو کالو کې سو امید د اولاد نه دی پیدا شوی ما له مشور راکې نو دا سره بچی دوی مړو بې خداره چې ته هومیوپیتیک ډاکټر طرف ته لاړ شه داغه نه ریګولر علاج وکه یو سلو پنځو میاشتو کې بس تاسو دا کوم جراثیم چې دا به الله پاک پوره کړي الله به د روح کامل صحت درکړي یو دوه دوایانې چې په دې کې زه ورکوم او د اولاد دپاره نارینه ته ورکوم چې کله د نارینه د جراثیمو کمزوري وي یو د دوایي ټریبیولس ته یو د اشواګندا ټریبیولس او اشواګندا دا په کیو طاقت کراواله لس لس کتری ګټو بو کې واچو ان شاء الله امید د الله نه ساتم چې الله رب العزت بدله روغ او کامل صحت درکړي 0312-93-174 او 0357-30-637. میسج راغلی و چې ډاکټر صاحب ماتا یو ٹی آئی را مطلب سپوس کې یا مسانه کې زخم دی کدا الک وی کدا جینی وی کدا بوډا وی کدا بوډی وی کدا مشران زنانه وی مشران نارینه وی هر څونه عمر کې شوی خو چې زخم وی مسانه کې دا غیر پاره دوه دوایان زه مریض تور کوم الله رب العزت ولا روح کامل صحت ورکی یو د کینترس پکیو طاقت کې یو کرکوما دام پکیو طاقت کې کینترس پا کیوں طاقت کے کرکوم قط کے دا لس لس قطرے دریٹ ہے ماں گٹو بو کے واچو دا مرچکی مسالوں نہ پریز ہو کے دا ابو استعمال زیاد کے امید دا اللہ نہ ساتم چ انشاءاللہ اللہ رب العزت بدلا روح اور کامل صحت در کے 0312-93-73-174 اور 0357-30-637 ماندے با تاسو دا صحت حوالے سرا پختنہ کریں میسج راغلی دی و چې ډاکټر صاحب زما لور ده د دیار لسوکالو را او هغې ته برګېری برس ورته راغلی دی په هغه برګې کې چې دی نو تکلیف تیر وسترو زیاتیږي مالسکین سپیشلسټ نه علاج وکړو خاص فرق یې نه دی راغلی هومیوپیتک کې د دې علاج شته بالکل علاج شته تاسو یو هومیوپیتک کې یو ډاکټر طرف ته تشریف یو سي او هغه نه علاج وکړي انشاءالله الله به د دې د برګې ختم کړي په هومیوپیتک یو دوه دوایانې دي یو دے کلکیریا سلف 25X کے کلکیریا سلف 25X کے بل دوائی دا ہائیڈرو کوٹائل پکیوں طاقت کے ہائیڈرو کوٹائل پکیوں طاقت کے دا دو دوائی نی دا والا مسلسل ور کا اللہ با دا دی دا اسکن سم کی او دا چکم پرگیرے دا با اللہ پا ختم کی او اللہ والا روح کامل صحت انشاءاللہ ور کی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 میسج راغلی دی او میسج کې دا وی چې ډاکټر صاحب زما عمر 21 سال لی زواده ما زما یو ماشوم هم دی خو زما په مخ باندې د کمزورۍ د وجې تیر سری راغلی دی نو ما ته دې کې باره کې مشددي بچی ډیر وجوهات کیدی شي قبض د وجې کیدی شي د وینې د کمی د وجې کیدی شي د ګیس د وجې کیدی شي د ټینشن د وجې کیدی شي وجوهات ډیر دي خو بهرحال یو دوه دوایانې دي هغه زه تاسو ته خیمه یو دوایي ده توجا پکیو

0: 312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-660 مانده بتا سودا صحت حوالے سرا پختنه کوي زمونږ به کوشش دی زمونږ به هڅه دی چې موږ تاسو ته تاسو د کور تاسو د درشل تاسو کور دنه تاسو ته صحت سہولیات درکو تاسو یو قسم ډاکټر طبيب ته ضرورت رانی شي. میسج راغلی دی چې ډاکټر صاحب زما دو بچری یو نائنت کې دی یو فرسٹ ایئر کې دی خو ذهن یې کار نه کوي او موبایل نه صبریږي نن دا خو جی یا بس موبایل سافټویر ته واچوي چرته اونر ته کېنه وي د موبایل دکان کې نه بس ټیک تاسو هم دغه سره شوق ته نه دی کې با یو غټ ماهر دی وځي او کته وی چې دې دې تعلیمو کې دې دې ډاکټر شي دې دې انجینیر شي دې دې تعلیمو کې نو بیا دا موبایل چیرې دا موبایل په یونیورسټي لیول باندې ماشوم له ورکول پکار دی د ایف ایس سی پورې د دولسمه پورې ماشوم له موبایل نه دی پکار. دا چې ماشوم کم موبایل جیب کې ساتي یا ولا مور پلار اغشتی وي نو دا ډیر غټ نقصان دی ډیر غټ نقصان دی. کوشش دا کوي چې د دولسم د پاس کېدو نه بعد د موبایل اخلي دا دغه نه مخکې ولا موبایل مور کوي د دې ذهني طور دی خرابېږي د ماحول ورته خرابېږي صحت خرابېږي ذهن کار پرېږدي جماعت په درته پرېږدي ټینشن ډپریشن کې بلل شي ډېر خطرناک جراثیم دي دا موبایل چیرې مونږ ماشومان لور کو دا خبره نه بل بل هم سزا سیر مشغولتیا لپاره داسې دوه درې کالو ماشوم یې تاسو ورته اکثر کچن کې کار مار کوي یا کپړې وینځي بس په موبایل کې ورته چیرې نو کارټون راولې او کېرې دا خبره نه ده. د ټول نه خطرناک خبردار چې تاسو ماشوم د دوه درېو کالو نه د تاسو موبایل کېک دی نو بس دې لاړ غرق شو یې ختم شو. کوشش تا کوي چې کم سے کم 18-20 سال پورې ماشوم له موبایل نه دی ورکول پکار او دته د دین لار خودل پکار دی لکه جو مونز قران پاک اخلاق اخلاقیات دا خودل پکار دی نو بیا بستا بچی قابل می او سکول سره به شوق می ماحول چورته بدل شي ماحول سره ماشوم چینج کیږي حقیقي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سوک د کم دینا آواز تیز کیجیے. جی جی وائے دا ہو جی تاسو برازے تاسو ډیر نږدې یا پخپل علاقہ کی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو ورسې چتاو وی نه ښا واه جی آوا مہربانی مہربانی جی. السلام علیکم. دا زمون یو رورو وی دا خورو مفتی آباد دا زمان خیال 400 سره نزدې دی او تاسو چیرینو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لرشه چې کوم علاج کړی دی ټیک شوی نه فرق ته نه راغلی نو ته یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لرشه. ستا خبرو نه دا اندازه لګېده چې ستا کم سے کم 65 سال عمر نو بهتره دا چې تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته ورشئ نزدې چې تاسو سره کم ځای کې نزدې وي او هغه نه ریګولر علاج وکړه روجي غټه غوښه تراو مخوره لږ غونتې واک کوه الله به ان شاء الله تعالی صحت کامله درکې ان شاء الله. السلام علیکم. السلام علیکم. دا آواز ضرور کټ کیږي ریډیو والا خبرې کوو خو دا ریډیو آواز بند کړه زما ستا خبرې به سمې وشي. گران اردن کو کوشش تا کوي چې کلم تاسو مونږ ته کال کوي د ریډیو आवाज بند ساتي چې د ریډیو आवाज بند دي نو زمونږ او تاسو به خبرې سمې کیږي که د ریډیو आवाज کولو وي زمونږ او تاسو خبرې بیا سمې نه کیږي. کوشش تا کوي چې تاسو د ریډیو आवाज بند ساتي چې زمونږ او تاسو خبرې او مخامخ تیا صحیح طریقې سره کیږي مونږ به تاسو ته جواب هم درکو پاغه مرز باندې خبرې هم کو پاغه کې مونږ تاسو ته دام وایو چیرا دا علاج څنګه پکار دی د چانه پکار دی آیا هومیوپیتیک کې علاج تا کې نشته آیا په ایلوپیتیک کې علاج تا کې نشته نو دا به مونږ تاسو ته وایو. نو کوشش تا کوي چې کلم تاسو کال کوي د ریډیو یا که پرد که ټی وی کې پروګرام کومه خیبر افغان یا هم پښتون نو اوم تاسو چیرې د ټی وی आवाज بند ساتي او مونږ سره مخامختیا کوي دین علاوه د ټیک ټاک آی ډی تاسو ګورئ کی په بلا مرزونو ما خبرې کړي کور کې نن سبا تقریبا هر چا سره ټچ موبایل شته نو پای کې ټیک ټاک آی ډی را په ټیک ټاک آی ډی کې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې هغه چیرې نو تاسو پالو کې هغه کې بسار ما خام تاسو ته ان شاء الله د صحت حوالے سره خلو خلو ویډیو غان راځي او تاسو ته ډیره غټه پیدا درکې 0312-93-73-174 باندې تاسو رابطه کوي. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: آجی څوک د کم دی نه
1: یار زه خبرې کوم د لاوټه خو دا رشید صاحب دی کې څوک دی
0: آجی بالکل داسې یو کې تاسو بر ټی وی پروګرام ګوره خو نیمه ګنټه بعد کالو کې نظم اوستا خبرې بوشي ښا
1: آجی
0: مهرباني دا زمونږ یو ورو د لوی لاور نو لوی لاور نه چیرې نو هغه کالو کو ځکه چې دې ټایم کې زمونږ د ټی وی پروګرام هم چلیږي نو هغه د وجه چیرې نو هغه کال کړو خو چونکې خبرې د ریډیو دي نو هغه کې بیا لګونتې مشکلات دا چې دا وخت ضایع کړي نو اکثر زه د ټی وی پروګرام چې څوک ګوري نو هغې ته زه یم چې هره طرح پروګرام نه بعد کالو کا نو تا ته به زه غوږ کېږم 0-3-73-174-0-3-75-73-174-0-357-3-637 ماده بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي.
2: ډیره ښه ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه. بالکل ګرانو ملګرو پروګرام بمدغه سره روان وي. تاسو غږ آواز دی وخت اوري د دلبر ریډیو 400 او موږ د فیسبوک د پاڼې نه چې کم دینو الک سات د پار لایو رالو موږ وی چې زموږ د فیسبوک د لارې چې زموږ کوم ملګری دی چې غږ زموږ سره په دغه پروګرام کې شریک شي. بهر حال د فیسبوک د لارې ژوندون پروګرام د دلبر ریډیو د لارې سوکاوري ګوري ویني نو هغه ټول ملګرو ته هم چې تاسو موږ ته کال کول شي تاسو موږ ته میسج کول شي یا دغه نه علاوه تاسو موږ ته ټلیفونونه کالونه میسجونه پیغامات هم کول شي ور سره ور سره کچری تاسو دا غواړی چې موږ پروگرام کې شمولیت وکړو بالکل تاسو ته اجازه ده. تاسو موږ ته کمنټس کول شي په سلمان شاه فم 93 پیج باندې. بل دا خبر کوم ګرانو ملګرو چې هر کله تاسو راځي ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړي تپوس او پختنه کول غواړي نو 0312-93-73-174 باندې تاسو موږ سره ډایرکټ رابطه ساتل شئ. بل دغه نه علاوه په ضلع 400 کې حافظ پلازې ته مخامخ تنګي روډ باندې کینډل کالج سره خوا کې سلمان شاه کاسمیټکس زال تخپل باندې روزانه د سهار 11 بجو نه والا د ماسپخینې د 3 بجو پورې موجود هم تاسو ول تراتلې شئ. زموږ خدمات تر لاسه کول شئ. زما اغا ورونه خويندې چې غیدا خبره تر کوي چې بدلبر ریډیو اشتهار پیغام سن څه چلول غواړو یا سکان خدمتی یا د ډاکټر صاحب باره کې معلومات تخصل غواړي نو سلمان شاه کاسمیټکس تنګي روډ باندې حافظ پلازې ته مخامخ او د کینډل کالج سره خوا کې تاسو راتلی شئ. زموږ معلومات کولی شئ. بل دین علاوه سلمان شاه فم 93 فیسبوک ټیک ټاک یوټیوب هر ځای کې سرچ کولی شئ. موږ سره ډایرکټ رابطه هم کولی شئ. ژوندون هومیوپیتک کلینک ضلع 400 یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته به تاسو راځي او تاسو د ډاکټر صاحب نه دل تخپل علاجونه کول شئ. تپوس او پوښتنه ته هم کول شئ چې کوم ملګری راځي کومرونه خويند راځي او غیدا خبره کوي چې موږ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو نو غټول خويند ورونو ته مې د دې خبرې سپیناوي وضاحت ته چې مهرباني دا وکړي چې تاسو راځي نو یو ورځ مخکې کم سه کم چې د نو رابطه وکړي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو چې دینو رابطه کول شي. د ډاکټر صاحب نزان په حق ور شي د مختلفو مرزونو باره کې ور سره خبرې ترېم کول شي. ژوندون هومیوپیتیک کلینک ضلع 400 د چهارشنبه او د زیارت پورس کولووی د سهار 8 بجو نه د ماسپخین 3 بجو پورې د دغه نه علاوه پیر او منګل پورس باندې سوابه کې میلا گراوند ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپیتیک سنټر ته تاسو راتلی شئ. دلته تاسو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نخپل علاجونه کول شئ. هر کله چې راځي نو یو ورځ مخکې رابطه کوي یو ورځ مخکې په ټلیفون کوي ډاکټر صاحب به تاسو له جوابات درکوي او تاسو بیمارو مسایل چي دي پاغه به خبره ترې کوي. هر کله چې راځي نو یو ورځ مخکې تاسو ضرور رابطه وکړئ د ډاکټر صاحب نزان تاسو په حق کول شئ. ډیر ملګری داسې دی غوی سلمان شاه به موږ سره ټیم نشته موږ چې دینو د مختلف مرضونو باره کې علاج کول غواړو، خو موږ دا کوشش کوو چې ډاکټر صاحب دې زمونږه علاج آنلاین وکړي، موږ سره رابطه وکړي د واتس اپ د لارې، نو چې څومره وروڼه خویندې رېغي وي چې موږ ډاکټر صاحب نه ځان پوهه کول غواړو، نو 0357 30 637 په ذریعه باندې تاسو زمونږ سره رابطه ساتلی شئ. کم ملګری چې دی وخت کې موږ د فیسبوک د لارې ګوري، نو هغه کې اولنې زموږ ډېر تکړه ملګری آر جے صابر د بالاګړې نوې جو سلامونه په خیر راغلي، خوشاله آباد راته اوسې، ډېر زیاته مننه. ان شاء الله زما به کوشش دا وی چې د دې د فیسبوک د پاڼې موږ روزانه سنه سو وخت کې لایو راځو، ځکه چې ډېر خلک مانه دا ګیله کوي سلمان شاه بي تاسو لایو نه راځي، نو د فیسبوک د لارې چې زما کوم خويندې ورونه مينوال دي غټول سره دا ویډیو تاسو شیر کړئ، چې ان شاء الله ولزیز نن نه بس په موږ د فیسبوک د لارې په دې پیج باندې لایو راځو تاسو سره موږ خبرې ترې کوو. هر کله چې راځي د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاجونه کول غواړي، نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 تاسو یاد ساتل شي. بل دغه نه علاوه د واتس اپ نمبر 0357 30 637 باندې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو رابطه ساتل شي. بل دغه نه علاوه تاسو په ټیک ټاک کې هم یو پېټیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شي، د دې بل ها شیخ پرونی پروګرامونه الته موجود دي، نو الته تاسو زموږ ویډیو خبرونه او پروګرامونه هم کتې شي. تاسو بيماري خدای مکه سم سلام او دا بيماري مو دا تاسو مونږ ته کمنټس هم کول شي، د کمنټس نه علاوه ډاکټر صاحب ته ډایرکټ تاسو کال هم کول شي. جی ډاکټر صاحب
0: دې باندې خدای ما خیال چې ټول او مرګري پوښو او دونکو پوښو خو یو میسج بیا راغی ډاکټر صاحب تاسو د ټیک ټاک آی ډی هم موږ بار بار وایو چې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو سره شته، تاسو به ان شاء الله بشمیر اپس سونو په زرګونو چیرې تاسو به ویډیوز راشي پاره کې چیرې مختلف قسم موږ ادویات خو دې دي مختلف قسم پرېز خو تلې په مختلف بیمارو باندې خبرې کړې، تاسو ته ډېره غټه پیدا درکې کپرس که تاسو ته بیا هم سمسله وي تاسو هغه کې چیرینو ته موبایل نمبر شته، تاسو رابطه کولی شئ، موږ نه پوښتنه کولی شئ، سار او ماخام چیرینو دا ویډیوز موږ تاسو سره شیر کوو. بل دا ثواب په نیت باندې ایری پوسټ کوي چې بل مسلمان ته هم پیدا ملاویږي. کال تر ته زه ګورو چې څوک پیسه وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمد للہ. جی څوک د کوم ځای نه؟ جی جی وای او جی نن د زیارت ترل د 400 کی ودریو بجو پوری. جی صحیح شو. جی بس راشه خا راشه انشاءاللہ دا یو بچی وا شوال نو میری د سر ډیرو ری او چر موږ درزو نن د 400 ډیر وزن بالکل د ثوابه پر دا یو ذهن کې خبره کینه چې دا پروګرامونه اکثر 400 کې ریکارډ شي، نو بیا په ثوابه کې په بل ورځ چلیږي، تاسو کنفیوز کیږئ. ما ثوابه کې زموږ پیر منګل لا ریډیو پروګرام وی او کنه هغولو نه به زموږ تاسو سره مخامختیا کیږي په ثوابه کې پیر منګل خان. د پیر منګل نه علاوه مونږ نیو بدھ جمعرا 400 او جمعہ ہفتہ مردان دی د اتوار چھٹی او پٹول کلینکونه کې د سہارا تون والی دریو بجو پوره. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زمونږ خاموش لسنر او دغه اونکو هلو اونکو هم خورته دو پیر سلام وکاو او وسلا سره په اجری به لګولا 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حواله سره پوښتنه کوي. زمونږه کوشش دا چې موږ تاسو ته ادویات خو موږ تاسو ته پریز خو موږ تاسو ته دا صحت حواله سره خپل اغا چې سونه په هر اغا تاسو سره شیر کو. السلام علیکم. ها دا اوس پتن لگی چې د موبایل کې سی خو بار حال
2: ټیچر د ډاکټرن پورې
0: شور یو. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟ ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم پر ریڈیو ما نے دی وقت استا دا خبر ټول خیبر پختونخوا اوری. جی جی آپ پیر پروز بیا روانے بیا. ہاں او جی انشاءاللہ انشاءاللہ
3: انشاءاللہ
0: نہ ہو گرے کہ معشوم راولے اوم ٹھیک تو کہ نہ راولے اوم ٹھیک تھا ہاں علاج کی زما خیال تیر گل تاریخ ہو بس میسنگ متی شیوی نو روان پیر پورز راشے پیر منگل منگ پسوابے کی راشے ان شاء اللہ اللہ بخیر کی او پرس کا خیگڑے شیوی ہو میرا والا کا خیگڑے نی شیوی بے خام خرا والا چی دوبارے معائنہ کو او 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 مند بتاسو د صحت حوالے سرا پختنہ کوے یو وار بیا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: ڈاکٹر صاحب جی وعلیکم السلام جی سوک دکم دینا
4: ڈاکٹر جی سر گلو فریدا ہے بڑے نہ خبر
0: جی جی وائے
4: سر جی تو نہ میں پاس اچھا سدا کے رش کا ولا بدری میش کے اگر گلو ترتی پورا تھا نا
0: جی جی جی
4: تو وہ جی پتہ اس بندے میں کی دوئی ختم شو دیا میں لگتا ہے کہ دا شنو اس ز مزید نور دوائی کم درشم
0: ہا وا وا الا علاج بہ جاری ساتو چہ دا خواری ز مگ زائے نشی خا اللہ بخیر کی اللہ بخیر کی ان شاء اللہ اللہ بس صحت دل کے نوتا مغت ایڈریس رو لے گئے واٹس اپ مانے مغت کارڈ رو لے گئے نو پاگے مانے خبر ہے کہ
4: بالکل
0: لدوان طرف ان تصویر باسا او وائس میسج کا او مونگ بتا استا چرے نو ترتیب ہو ان شاء اللہ نیما گھنٹہ آؤ نیما گھنٹہ بعد اوکے ہاں نیما گھنٹہ بعد مہربانی دا سہر گل اپریدی دمنگ مریض دے دو سلور پیرے بے دوائی اڑی آؤ دوائی چی میں خولا ٹکے ماں ہو سر تلگ بیا تکلیف راغ لے بہرحال بیماری ری اللہ طرف دمنگ ہسا کوشش داری چمنگ خا دوائی ورکو مریض اللہ سے ہاتھ ورکی بل مغدا سے ادویات نشتا پا ہومیوپیتے کے چھو وقتی طور کار کی دا ٹول دوائیں چھے خب بہترین کار کی کل کار کی خو بس افسوس دارے چھے پوئے ڈاکٹران پا کے لگ کم دی نو زہ ہمیش تا پارا ہم چھتا سو پخپل علاقہ کے پوئے قابل تکلا او تجربہ کار ڈاکٹر طرف تشریفیوں سے انشاءاللہ اللہ بشفا در کی دا ٹک ٹاک آئی ڈی میسیجوں نے دیر زیاد راضی بیا دا خبر حکوم چھے ٹک ٹاک کے تاسو ہومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے ہومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان نتاست و بشمیر ویڈیوز راشی او اگے نمبر ڈیرا پیدا تاست ملوشی اگے مان دی کوشش ہو کے اگا ریپوسٹ کے پالو کے او ثواب پنیتی ریپوسٹ کرے چے مطلب بل مسلمانی گوری چے اگر تتی پیدا ملوشی او اگا چے بیا دعا کے منگا یا دی نتاست ہم پکے با اسے پورا پورا اسے نو یو قسم ست کے جاریہ را دے نتاست پیدا ہو

0: خیر جناب ما په اردو کې او اردو کې څنګه سم بللا خبرې وکړي جی تاسو لایف کالز را روان دي 0938 280 495 یقینا تاسو زما په موضوع باندې پوه شوي وي جی او تاسو پوه شوي دي ناغي دې داسې کارو کی چې خپل موجودګي مال احساس را کی 0938 280 495 په دې تاسو کانټیکټ کولی شئ په دې تاسو رابطه کولی شئ جی لایف کالز کولی شئ او یو سو پیغامات هم دي میسجونه هم دي دا هم پروګرام کې شامل وو خلک تاسو به انتظار کوي جی کالر ګور مونږ سره څوک راځي کوم زینا سویل غواړي السلام علیکم جی په خیر نه په خیر څوک لکم زینا څوک خبر کوي د کوم زینا یو منټ یو منټ جناب سو خبر کوي کوم زینا
1: امیر عثمان سیدی پټینا
0: خیر دی جی ټیک ټاک یې طبیعت ښه دی
1: او خیر دی
0: وای کنه قربان سبه لغواړي
1: پروگرام ډیر نایس ته پروگرام ډیر ښکلی دی
0: سنایسته ما چې کوم خبرې وکړم په خبر باندې کوم نه تاسو پوه شئ او کنه څه پوه شئ
1: او پوه شئ تاسو خبرې وکړم
0: ما څه خبرې وکړې لګ خو ما ته وایې
1: تا دغه لپاره ټاپو کنه دا میډیا
0: میډیا نه میډیا باره کې کوم نه ما څه خبرې وکړې
1: وایرل
0: وایرل نو چې کومې خبرې ما وکړې نو دې خبرو سره چې کوم نه ته اتفاق ذاته لکه اتفاق لري او کنه
1: اوا
0: ته څه ویل غواړې خپل سایډ هم کوم نه یو څو خبرې وکړې قربان
1: موږ د خو د پاره حق حق باندې
0: منو څنګه
1: د خو د پاره حق
0: خو د پاره حق
1: اوا چې څو غوړ پیسې ورکې او یاد راکې
0: مطلب پوه نه شم ستا دا خبره لکه چې کوم نه ما مازغو ته کوز نه شو
1: ام کنه
0: ام
1: د خو د پار حق دې شو بل پیسې ورکیا وري
0: خو بیا هم نه پوه شو خه خبره ول لکړي خبر کې ډیر مننه شکریا یو جهان مننه نور چا دعا سلام پیغام یې سویل غوړ قربان
1: او خاطر جان بای ته سلام او داغه ته حارث بای ته
0: ډیر مننه
1: تاکید جان جنون ته
0: ډیر مننه شکریا ژوند دې وسې ګړندې وسې جی زمنګ د خلکو کم ده نو یو مسله د غم دا چې مونږ فضولیاتو کې اخته یو جی هم نن موضوع سره کم ده دا خبرې هم کم ده جوړه خوري جی فضولیاتو کې د غل کم ده مونږ اخته یو سوک لکه کم ده نو وی ورشپ ته پاره وایل کېد پاره کم ده نو ډیر زیات موبایل فون استعمالي سوشل میډیا استعمالي په سوشل میډیا باندې ګوري اکثر لچ کم دین خپل مشران سره دل تکینم نو او مشران په محفل کې کم دین نه سپکاری کنه بندج کم دین سنس از دکړه کوي اکثر لچ کم دین مونږ لکه جب تو کم دین دغه موضوع راشي چې نن سبا ګورا وخت حالات ته ګورا یا نن سبا کم دین خلکو ته ګورا چې داخل کې کم دین کم کم پلا روان دي او مخ کې حیا چې کم دین ډیر وا منم چې پیسہ نه وا په حیا چې کم دنو ډیر وا لکه چې کم دنو حیا دار کنه خلکا اوس نن سبا چې کم دنو خلکا پدی وایرل پی کې دو په چکر کې خلکو چې کم دنو خپل عزتونه لره کړل جی خپل عزتونه لکه چې کم دنو وګورځول او که هغه تاسو جنو ته ګوري دا خو بچ کم دنو سوال بم نه لکه چې کم دنو سوال بنه پیدا کېدو یو پښتنه جنې کم دنو په سوشل میډیا لکه کم دنو په میډیا راشي او خبرې او کې نازونه او اداګانې تاسو څه څه ګورئ نن سبا کم دنو تاسو ماته وای هغه به شرمی هغه لکه کم دنو په کسی شروع دی چې دی کې سو باندې کم دنو خبر بکو چې ځکه چې زمونږ د میډیا یا زمونږ د ریډیو یو داسې پلیټ فارم دی یا د خپل فرض ګڼم چې ما ته مایک ملاو شوی دی زه خپل مشران ته کوم نه دا خبر هغې په غوږ کې واچوم چې که تاسو کوم دی نو خپل نسل خپل ماشومان کوم دی نو که کنټرول نه کړل که نه بیا به کوم دی نو سرو سترګو به لکه کوم دی نو تاسو به جاړې صحیح دی که نه سرې سترګې تاسو به لکه جاړې نو مهرباني دا وکړي ٹھیک تھے صحیح دے خل کچھ کم دنوں میڈیا استعمال ہے دیګی ګمدن تاسو خو سیزنم از کولې شي خو خلک ګمدن چرته از دکه مونږ هغه کام یو کنه یو پښتون په هسیچ ګمدن دا خبره کول غړم تاسو ته مونږ هغه ګمدن شرمېدل کام یو چې مونږ فضولیاتو کې دومرهخته شي یو دومرهخته شي یو وخت هم ضایع کوو پیسې هم ضایع کوو او بیا چې کله پیکج ختم شي نو پیکج د پارچ ګمدن منډي وي کله یو ته ګمدن سوال کو کله بل ته سوال کوي یې خانه ما سره خوش ګمدن پیکج نشته شب ما ته ګمدن د ټیک ټاک یا شب ګمدن ما ته انټرنیټ ګمدن پیکج لګاو زه ټیک ته صحیح دی پیکج خو دی لګو په دین چې ګمدن سه زده کړو والا کنا ولې دا خلک مالی دلی دی چې اغه ګمدن نو بالکل پس نه پویدل خودی سوشل میډیا د لاس ګمندن نو اغه دمرج ګمندن په ها حاصل کړه دمرج ګمندن د کړه واغ سره چې بس پریګ دی نور خبرې ګمندن تاسو پری دو جی بالکل ګورم سر سوک راز کم زنا 09382804495 جی نیکسټ کالر ګورو سوک راز السلام علیکم جی هلو السلام علیکم کال ملاو شو دی جی سو خبر کو کم زینا اوکے جی کال بند ہو نیکسٹ کالر گورو سوک راز دکم زینا 09382804495 السلام علیکم جی اوکے جناب ڈیر منانا شکریہ نیکسٹ کالر وہ گورو سوک راز دکم زینا السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم کال ملاو شو دی جی سو خبر کو کم زینا شکریہ جی ڈیر مننا ہم دا خلق کی مسئلہ کنا چھ پے یو سیریس موضوع بانے یا کل موضوع بانے یا زبردست موضوع بانے کم نے کل خبر ہی کنا نو دی خلق سر بیا ما تھی نہیں السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: قربان بخیر نو بخیر سو خبر کوی لکم زینا سوابی نا زما خور خبر کی او زما دی خور جان کم نے کل نامہ صدا او خپل دا کل نامہ من سر شریک کی جی ہورین ہورین دا بٹن اس گمدن اول بٹن پریس کے بٹن اول والیم کم ہو کسنگا آواز درزی خ شکریہ ڈیر مانا نا غوگون دے خراب دی لگ غوگون ٹھیک کا غزل زوانی سب دن غزل غزل بل کالر گورو مونگ سر سوک راز دکم زینا السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: سر بھائی خیر خیریت دے جی بخیر نو سو خبر کے ولکم زینا ضیاء الرحمان منصورینا چرگان والا یا لگا سنگ ہے ٹھیک ٹھاک ہے
3: شکر الحمد للہ اللہ کرم دے تاس سے
0: وائے کنا قربان سب الغواڑے
3: نہ بس من ورے ٹیلی فون ورتو کچھ سب کو سند ریڈیو میں ان کڑے ورے پروگرام تا بناستی
0: خ ریڈیو دے نے ان کڑے او پروگرام تے گمن ٹیلی فون دیو کڑو
3: نہ بس پدی وجہ میں کوس پدا تے سن دیا میں کڑا اون دے کچے او نا دے گا تے ملتان تا
0: ملتان دا ولی خیر شا ملتان دا ولی تلی
3: بس ریور نو گاڑی سر بس خپل تلو جی
0: تا خو بیا سرائکی با میز دا کڑی یا سرائکی جب الدرزی کا نا
3: نا نا من نی سندر آدی دلن پس پوی سادا خلکو چرگانا سر ریور نو بس بیا مقبل لڑو چکر مولا گو بس او کینٹا نیما مرام کو بس او نیما کینٹا کی جرا پاس نمکو راش سکانتا بزانو بس
0: خا خا خا خا خا
3: نو استاد سیات خلی
0: خیریت دے شاب سلام نو کا اوسو ویل غوړ نو قربان
3: شکر
0: خی ټیک ټاک جی

0: او په کار
1: ډیر زیات شوی دی.
0: صحیح.
1: او موږ په خپل څه کې چې ماشومان معمولی دغه وکړي که نه نو موږ ورله موبایل ورکړو په هغې باندې موږ هغه ته لاره وو.
0: نہ موبائل استعمال خوش کم دن گورے دا سیدے دا یو جدا ٹاپک دے یو جدا کم دن چیپٹر دے گنا زما اصل کے ٹاپک دا دے چھ زمون گو زوان کول نن سبا زمون زوانانو پیغلے ٹھیک دے گنا
1: جی جی
0: تاسو ک سوشل میڈیا کاغا ک تاسو فیس بک آن کوے فیس بک ریلز گورے یا انسٹاگرام ریلز گورے یا ک تاسو کم دنو ٹک ٹاک کولا اوکے دی گج کم دنو بس اغه سیزونه دی اغه سیزونه دی چې کم سیزونه چې کم دنه زپر ریډیو نشم ویلې نو دا اغه خلکو چې کم دنه دا خو یو نشه د اډیکشن دی دا منم دا نشه بچ کم دنه زمون کام ناز مون ځوان کول ناز مون پیغلون چې کم دنه څنګه به سیټ کیږي
1: اصل کې دی دا راځم ته هم دغه ځای ل راځم کنه جی
0: جی
1: مونږه د ماجمانو ذهن چې کم دی کنه نو مونږ جوړ کړی په دغه باندې چې هغه معمولی په جړه شه مونږ ورلا یار وانی کې موږ ورله موبایل ورکو په هغه باندې کلارو کنه جی
0: جی
1: بل کو تاسو خیال وکئ کنه دا یو انسان چې یو نشئی کنه
0: جی
1: ما کې زم نشئی د ورګوالي فن شروع کی
0: جی
1: دا لري چې څنګه څنګه هغه اوس په دې شي هغه دا څنګه شو د تبنیا عام تم خپل تناسلی شي کنه
0: आवाज مل خراب شو جی لګځه بدل گیا آواز تاسو ډیر زیات ګډوډ دی یم نټ یم نټ یم نټ ہاں جی اوس خبرې کوي تاسو خپل
1: اوس صحیح شو جی
0: اوس صحیح شو جی
1: نو ما دا خبره کوله چې دا خو د نشې ولا ذهن چې کم دی دا رستو بدلی دي چې خو چې کم ماشوم ذهن سازي چې کم دا په موبایل سره وشي د تربیت ته موبایل سره وشي کنه سکرین سره دا کم ماشوم تربیت چې سکرین نه وشي نو هغه چې کم دی دا هغه ذهن او دا بیا رستو نشی بدلے دے داغ پر سبق باندھے داغ اسکول پر سبق باندھے مدرسے پر سبق باندھے داغ آگا پورا سے کب سے کم دن آگا دم معاشرے دا ماحول دا نور معشومان نبیا بدلی کا نا جی نچی یو آگا مشران متل گئی کہ نا یو شنا لخت چکم دن ہوئی تھا شنا ہی ندا نہیں رہے گی کہ ندا اچ سی پخاشی نو چکم دن ہوتا بیا نہ نہیں رہے گی بیا امک کا شان ہوگی
0: ایز اے سٹیزن ایز اے گڈ سٹیزن ایز اے شہری مونگ سے کولی شو ایز اے شہری ایز اے سٹیزن ایز اے معاشرتی یو فرض گم دین مونگ سے کار کولی شو دی بارے کچھ گم دین مونگ سے کنٹریبیوٹ لے کچھ گم دین پکار
1: نو اصل کے دا کم دی دی کنا نو دی خوا سین دی کنا دی دا فارم کوشش پکار دی دی مونگ ار لکه ما ځان سم کنا ز موبایل نا خپل دغه کم کم د دین خپل اگر کمپین چیز دل ورکم اگر کم کم خپل فیملی ل ورکم خپل کشرانو ل ورکم خپل مشرانو ل ورکم نو زمانہ په ماحول سم چې زمانہ چې ماحول سم شه نو معاشره به سم شي چې معاشره سم شه نو بس ګور ملک به سم شي صحیح دی
0: ګوري خپل جی جی
1: او بل خبره دا چې موبایل دا کم چې پکې دی نو دی خو اسه مال رډی دی کنه خو چې مون خپل ماشومان چې کم دینو د دې مرض نه اوساتو یا د دې خوند ور لډیر نه ورکو لکه ما شومان فوکس په تعلیم باندې پکار دی په مدرسې سبق باندې پکار دی کنه
0: جی
1: جی نو بل زستا چې پروګرامونه اورم د ډیر ټایم نظر تا الله صابر خبر کوم چې په حلا غړې نه
0: خدي خا خا خا خا تا الله صابر صاحب تاسو نوم کم نن چرته ما اوریدل دي او په کوم ځای کې مې اوریدل داج کم دن زما مازغول ناراضي عطا الله صاحب نور چاد دو اسلام پیغام یسویل غوړ قربان
1: نو بس زما هو دغه پیغام باور کوم چې را خپل ځانم دغه ریکنه تیار ماحول او معاشره کې هم دنه زمانه جوړی کی چې خپل ځان سم کم نو ماحول او معاشره به سم شي بیا به ټول ملک به سم شي چې ملک سم شي نو پورا نړۍ به سم شي او خپل چې مونږ ځان نه بدل کړي د خپل ځان د بدلولو کوشش مونږ نه کړي نو مونږه معاشره نشو بدلولې مونږ بل ته دا پیغام نشو ورکولې که مونږ چرې ورم کولو هغه باندې زمونږه خبره اثر نه کوي مونږه خبره کې دومره اثر او دومره ویلی او پاتې نشي کنه چې دا په نور چا باندې اثر وکړي نو خپل ځان د دې نه شروع دې دغه نه بچ پکار دی او خپل کشرانو چې کم دې نو د فوکس د دین اسلام په تعلیماتو باندې او د دنیاوي تعلیماتو باندې پکار دی چې دې د دې دغه نه راوړي او ځخنه دې بل طرف ته جوړ شي نو دا زمونږ د ملک او زمونږ د دین اسلام او زمونږ د معاشري یو د مستقبل یو تخم دی کنه
0: جی
1: نو زمونږه معاشره او

0: مبل پچ کم دین مخ سره کې روان چې مخ روان دي روان شي
1: همداس دا همداس دا ډېر خولي خبره جی ډېر زبردست خبره تاسو کړې ډېر مننه شکریا
0: خو بل تاسو پروګرام تاسو आवाज او تاسو انداز په موږ باندې ډېر خلک یې موږ ډېر په مینه شوق سره ول تاسو پروګرامونه
1: شکریا جی ژوند دې اوسه ګرند اوسه ښه
0: ډېر مننه
1: اوکې جی وعليكم السلام وعليكم السلام جی بل کالر ګور موږ سره شکر از کوم سلام السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم
2: کل چتاوی سبب درشم استاغ سبب کلو سر کے ناراضی
1: سمن جان کا کا بخیر نہ خیر دے ٹک ڈاک ہے
2: السلام علیکم طاہر زمانا سنگ گھر دے خیر سے یتے
1: خیریت چرتا دے خیریت نہ دے کنا
2: بس دا سٹاج کما ٹاٹک تے کما موضوع دا دا خو ډیر ښه دا وای رحمان بابا یو شعر دے کنا وای ادب لار کی رسړی نه الیت لار کی رسړی نه ادب نه زی په دې نه کری په ناکار لار درد شو
1: اها
2: نو شه دار کنه چې دا مونږ ز خپل لاس چې د نو دې بچو سره زیاتې کو دا کا په کور کې چتو ګوره نو مور بل گیای ځان لب موبایل ګوري نو فلار بل گیای نو ځان لب ګوري نو بچی به ځان لګ کچره ګوره په خوا زمانه کې
1: تقریباً
2: مشرانو پخوا زمانہ کی چیلم بے اس کو ناسوار بے پور کا نا
1: جی
2: نو اغی بعد خپل بشو په مخ کې سیګریټ یا نافار یا چیلم دا به بالکل نه درو یی به کدا ما شوم دا جنی دا لک دا ما ته وګوري خو زی بم بیا سفاله په زی باندې دا کی خپل به کولې کین بچی به څه ساتل اوس مونږه چې کم ده نو دا اغی په مخ کې لګیایو چې اغی په مخ کې لګیایو نو مونږه خپل بچی څنګه منی کو
1: ګور کاکا
2: چې مونږه
1: سیگریٹ چکم دن دمرا نقصانی نہ دے چسم نقصانی سی چکم دن دا غد کنا دا فج گم دن زویم چرس نہ ہم چکم دن بر سیز دے چ دی اڈکشن دی دلا سچ گم دن تا سو خپل چار چاپی رک کی گورے سم رضوانان چکم دن لاڑل دی ٹک ٹاک پنا شکی دی موبائل پنا شکی او دی ویڈیو ویڈیوز جوڑول پنا شکی
2: بالکل جی تباہی دا تباہی دا لکم گے وینو گورو اورو کنا لیکن دینا منے کے دے چکم دے کنا دا ڈیر گران دی دې نمنې کېدو چې کم دی نو دا به ډېر په دغه سره کېږي دا به هله کېږي چې کوم شو سړی کېږي دا هغه وایي چې بس زه دا موبایل خپله به هم نه ګورم او بس ختموم یم دا ساده موبایل به را سره وي او دا بچي به هم نه پرېږدم نو په یو کور یا په یو کس باندې دا معاشره نه سمېږي که نه معاشره دا دغه چې کم دی دا عادتونه دا دومره خراب شوی چې دا مطلب دا دی په ډېر په اسانه باندې دا نه کېږي او نه چې دنه د حکومت کنټرول کولی شي اورې
1: حکومت ګوره حکومت به څه کنټرول کړي زیات درج ګم دی نو به زمونږ څومره آفیشل دی اغی هم جگم دن دی سیس کے اختشوی دی اغی هم جگم دن با ٹک ٹاک لزور وار کرده دی سا عملی کارون او کی ظالمانو
2: صحیح خبر ده لکه ګوره که کم دفتر ته لاړ شې نو که یو افسر یې غوم که چېرې پارې نه ناځي نو په دغه کښې به لګیایي خبره ده که نه
1: همداس ده
2: همدا سلام واشې نو که ته سلام واشې نو سر به وښودی خو وعلیکم سلام به په خولې نه وایي خبره دا ده که نه چې زمونږ مطلب دا دی د مشر نه چې راوالې تر کشر پورې تر وړو ماشومانو پورې
1: چې
2: کوم دی نو دا ټول په داسې ګند باندې اختر یې چې الله دې بس خیر وکړي نو بس الله ته اسانه ده نه او دا چې دی که نه دا د بهر ملکونو کښې چې کوم خلک دی که نه د مسلمانانو د کمزورو د اسلام او د مسلمان د کمزورۍ دپاره دا سیزونه راایستې دي یعنې ساده موبایل به ورسوه ته کېده دا څله
1: ګوره سمین جان کاکا مخکې پخوا به داسې کار و چې د یو کور خبرې چې کوم دن بار به نه وتې که نه لکه چې کوم دن بار به نه تلل اوس کور کښې چې څه کېږي که نه مونږ لکه داسې خلکو لا که ته میسج ورکې که نه داسې خلکه بیا وایي چې مونږ ډېر زیات ماډرن یو او مونږ ډېر زیات چې کوم دن دا خو پخوانی سوچ والا خلک دي او دي ځکه چې کوم دن داسې خبرې کوي او دنیا چېرته
2: خبره ده
1: کنه ګوره سمین جان کاکا مخکې پخوا به داسې کار و چې د یو کور خبرې چې کوم دن بار به نه وتې که نه لکه چې کوم دن بار به نه تلل اوس کور کښې چې څه کېږي که نه مونږ لکه داسې خلکو لا که ته میسج ورکې که نه داسې خلکه بیا وایي چې مونږ ډېر زیات ماډرن یو او مونږ ډېر زیات چې کوم دن دا خو پخوانی سوچ والا خلک دي

0: سمن جان کا مخی په خوا به داسې کار و چې د یو کور خبرې چې کمدنو بار بار نه وته کنه لکه چې کمدن بار بار نه تلل اوس کور کې چې سکیږي کنه مونږ لکه داسې خلکو لا کته میسج ورکې کنه داسې خلک بیا وایي چې مونږ ډېر زیات ماډرن یو مونږ ډېر زیات چې کمدن دا خو پخوانی سوچ والا خلک دی او دی ځکه چې کمدن داسې خبرې کوي او دنیا چرته جی بالکل گرو سر سوکھ راج دکھم زینا خرید جی وای دو سیزا کم سیزا کور تنور ختم ختم شي دا ولې ګمنن اوجرا ولې مو ختم کړه اوجرا ولې ګمنن ژوندې نه دا
1: ژوندې په دې نه دې کمی زمنګ دې کمی مشران دې کمی زمنګ دې مرشو او الکان دې کمی موبایل لاس کې واغستي
0: ها صحیح
1: او دورې دې کمی تنور نه با تنور دې تیار وای راځي ها نو کا په لور باندې خراب شي دې ټول خلک دې کمی موبایل دې ناس دې موبایل دې بل کار نکړي ها او یو غرب غرب دې وته
0: صحیح ډیر مننه شکریہ ډیر خوله خبرې تاسو وکړی جی کاکا وای چې اجر ختم شوی د دین له وته نور ختم شوی جی نیکسٹ کالر ګور سوک راز دکم زنا 09380284495 السلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام سوک لکم زنا فریحا پخیر نو پخیر ننڈے ٹائم بج گم دینو فریحا رالے او دل تج گم دینو بلا بلا بلا بلا جی نکو جی گم دینو تپوسو نا کوستا بس بھائی جماعت کے گاڑے اثر
2: مصروف ہم لوگ
0: دی سسر مصروف آئی
2: بھائی ہسبینڈ میرا آلی وغا سہدے مصروف ہم
0: خواہ ہسبینڈ دل تک دل یا تلے دے اخبال کارتا تلے دے
2: صحیح
0: خیریت ته سبل غواړی چې چاچا سلام نو اغي د جګمنن وعلیکم السلام بنو ایسا وعلیکم
2: السلام چاچا دې مات پوسټ دی دی ومنه ډیره شکریا چې تاسو ما پوسټ
0: کړی ټول ته دې سلام وعلیکم السلام خپل سیډ هم جګمنن وای کنه زمونږ لکه جګمنن اغي یو ګاند غونډې اغه چې سلام علیکم بھائی نو اغه شانت سلام وای صحیح بھائی
2: مټو د سینکو ته دې سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام په موضوع سره خبرې کول غواړم موضوع کوم نه یو څو خبرې وکم صحیح زبرس اللہ خیر رکی ڈیر منا شکریہ چرال شامل شو اخبل موجود گئے احساس مراکڑ جی

جی دعا موضوع کم دین په موبایل باندې ویډیو غانې دی حالت گاون کې هم بل خبره دا جی خاص سیزن کم دین ژوند کې راولې جی خاص سیزن ژوند کې تاسو پیدا کې

قدرمند د ځان خیال ساتي ډیر زیات خیال ساتي دعاګانو کې ساتي طاهر زمان په دعا کې تاسو همیشه همیشه له شاملې ژوندیو سي ګړندیو سي خاد باد خوشحال سوکاله سي.

تاسو ماسي نشي کولی تاسو سټوډیو نمبر باندې ماسي کولی شئ دا سټوډیو نمبر زما ساده ده دا سډیر نو یو ورځونکو کاغذ ما باندې وري اول خدای چې را ریډیو ته لای زما د غوان تاسو سره کلیر دی کنه به مخبر دادا چې کوم یعنی اوریدونکو دی داغي دغه داغي چې سومره اپډیټ ماسي راځي اگر ټایم چې کوم زما سره خود لیکيږي اگر ټایم زنه وټ کوم جی چې کوم اکټیو اوریدونکو دی ټایم په ټایم والا یعنی اکټیو ماسي راکې نو هغه به زما سره د اپډیټ لیست ممبر جوړيږي اور اپڈیٹ لسٹ ممبر جوړیدل دا دا نصیب دار خلکو کار دی اکسا که زما با سوري اکسا اپڈیٹ نمبر ته دا غي نمبر راوړیدل خو بارل اغي ته ماسل لاندل لجي بارل زما با زری دی او تلاریانی څنګه چې زم چې هالو هالو هاي 1 2 3 4 یعنی 94 د ګټ ټایم 94 ډیلیوري دی سوابي باندې زما یعنی د بلال شان आवाज د بلډونا کوسمټیک پاکستان आवाज د هاته مومن هوميو پاتې جن اسپیتال باندې تاسو سره لایف او براه راسې دي سودا ورېټیو باوردونکو پترمن اوردونکو ګرانو مینوالو تاسو आवाज یعنی د بلډونا کوسمټیک پاکستان بلکې تاسو له معلومه دادا چې دې پروګرام کې زما سره مرستا د بلډونا کوسمټیک پاکستان حاصله دې پروګرام کې زما سره مرستا د هاته مومن هوميو پاتې جن اسپیتال حاصله زمنګ د هاتر مومن هوميو پاتې جن اسپیتال نمبر کولاو دي چونکه زمنګ پیر نه واخلا تر هفتي پورې زمنګ وبېړي وي او دا هفتي پورې باندې

شک شور او د هفتي پورس باندې ډاکټر حیدر علی مومند سوابي په هسپتال کې با نفس نفیس بکر میں خود موجود ہوئی سبا د جمعرات فرزا او تاسو له داهم یاد یانی در کوم د جمعرات پورس باندې تاسو له خصوصي د سوابي نمبر ملاوي د سوابي د هسپتال نمبر ملاوي نو کایندلی هچیرتا تاسو بیمارانی تاسو نن راتل غواړي تاسو داسي هم راتل شي یعنی په سوابي کې تاسو سره د کریمانو او د اخه دکاندارانو هغه دکاندارانو چې هغه کې باغی تاسو له ډاکټرانو کې نیولی دغه یو سلام په تاسو باندې تیر دی د سوابي خلکو یعنی پیسې ګټلې دي او رغه پیسې هغه دکاندارانو او رغه کریمونو والا وړي دي او تاسو له نه خایس ملو شو دی او تاسو له نه صحت ملو شو دی نو کایندلی که زما باندې زوري تاسو باندې اوس د هاتې ممن هومیوپاتیک جنرال هسپتال باندې زوري جی د خیبر پختونخوا په سیمه باندې حیدر مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال یعنی یو لوی هسپتال فور د فرست ټایم چې کوم دی هغه د 2014 نه تاسو په خدمت کې لګیا دی. د دې نه علاوه د حیدر مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال درې برانچز دي په بارل زما واس په سوابي کې دي او زمونږ د دویم برانچ پرانستا یعنی ګام چې مونږ غسلې دي هغه مونږ سوابي لا غسلې دي او د سوابي خلکو د پاره غسلې دي نو کایندلی د سوابي خلکو له دا ویل غواړم حاضر مومن هم په دې ځان هسپتال او میډیکیشن علاج نه فائدہ تر لاسه کوي دا نه چې تاسو بیزایا ګرځيږي او بیزایا تاسو پیسې لګيږي نو تاسو یو صحیح راشي او خپل مرض ختم کوي زمنګ حاضر مومن هم په دې ځان هسپتال په سوابي کې جانګيري روډ شامنصور مندر سي سره دیوال په دیوال نه بلکې منځ کې داسي یو لختې غونډه ده دې کال زمنګ هسپتال لري په جانګيري روډ باندې شامنصور مندر سي سره بالکل نږدې هاده مومن هومیوپاتی جنرال هسپتال دی د پیر نواب خلا تر هفته پوری زمنګ د هسپتالو بیډی کولاوي تاسو راتلی شی خپل مرز ختمولای شي خپل مرز معلومولای شي ان هو جناب ز بلال جان د هوریټیو پا هوریټیو مریډو پاکستان ویلوه د هوریټیو دلبر سوابینا تاسو سره لایف او براه راست مخاطبې مجید چې څومره یعنی نوی اوردون کې زما آواز وري فور د فرست ټایم زما آواز وري تاسو له هم هر کله وایم جی تاسو له هم په خیر علی وایم سلیمان زما آواز وري کنه سرفراز بھائی زما آواز وري کنه نثار لالا د گوهاټی نه بلکې د مرغوز یعنی زمنګ نثار لالا غب شو دی زه چې سوابي ته لړم نو په سوابي کې زمنګ سلیمان مونږ ته ویل چې غرمه کې د مرغوز بازار اوس مې باران یاد کړو د مرغوز بازار چې کوم دی هغه بند وي ملدی سکی لکا ودی دی ٹائم کیو دی خمال گرمہ کدی کلولا لگئی گا نا نو دا سی دا نو ما پا خبر باندی یکی نو کچھو کیا گا زمانگ سر ڈیر سلیشو ملدی اس دا کار نزان پٹی زان سر مروان کو دا مرغوز بازار کے مونگتاو راتا اس غبارل دا گرمی ٹھول دکانو بندو ما ذکر نبا دا گا کلاوی دو ما ذکر زمان پی خور تو واپسی ہوا نو داسې دا د مرغوب سي څومره دکانداران زما باز وري ستاسو طرف ته نه مدرغلې انشاءالله که چېرته ژوند وي او ژوند وفا وکړله د مرغوب د بازار انشاءالله ویزټ وکړو او د مرغوب سي څومره دکانداران دي زمونږ هر یو ورور چې هغه بلډونه خرڅونکي دي انشاءالله هغې سره به ملاقات کېږي لکه څنګه چې په سوابي زیدي بازار کې زمونږ ویزټ وشلو په سلیم خان کلي یعنی دوه کلي دي بېزت خیل او میر احمد خیل هلته زمونږ ویزټ وشلو زما د نیکه میر احمد نو مخا دا نوم زکه بار بار ویمه زما نیکه بابا دغه میر احمد نوم د مور پلار مې نو میر احمد خیل او بیزت خیل کیانی چې څومره دکاندارانو غي سره زموږ ملاقات شلو اغینا ویډیو ریکارډ شول دغه چې کوم ډیمانډز وغه موږ واغسل او مونږه د خیر سره په خبرته واپس رالو ان هو جناب تاسو سټوډیو نمبر باندې میسج کولی شئ او مالا معلومات را کولی شئ چې زما واز ریډیو دلای تاسو سره لایف ته انا کلیر دی انا نیو اپڈیٹر نیسالهم وارملی ویلکم کوم جی زمنګ سره نیو اپڈیٹر روان دی رانی زمنګ سره نیو اپڈیٹر شولا ز انتظار درونو کوم دا سرونه چې هغه زما سره پروګرام کې اکټیو وي الکان یادوم چې هغه هم متا یعنی اکټیو اپڈیټ راغی دا څه سوچتا کومه ته په دوی خوګه وی پالکانو پر نه سو خوګه وطن په دې نه خوبه دې ګټمنو دا سیدانه د الکانو ته مهم سلیکشن دی وښی او زما سره اپڈیټ لیست کې راشي عمر مومن زما باندې وری کنه فرام شوم لوکام الینا فرام شوم لوکام اته کاتلیکو هغه سره بلاګانی هم دي دا سينو ډيري بلاګانی که زما باندې وری نو سليمان دي ګرهم یو بلا

خبر برابر گرمی ده ځان ته مې سینې دی لګولې چونکه سینې مې خراب ده او زم چې زمانه لګ خلوزی او زم ما دغه د وجود نه دغه ټمپریچر چې کم دی دا لګ برابر شي دا سینې تاسو आवाज ده بلرونه کوسمټیک پاکستان आवाज اوري پرون مې هم تاسو له دا ویل دي سوگ میں ادی ہٹکائے را مانے لگی دلی دیا را چالے ادی گمے را پرون میں ہم تاسو لدا ویلی دی بلونا کوسمٹک پاکستان تاسو لروڑی پدغل گورزو کڈرا اور کڈرا کے سلویخ تلو کو روپے نامات جی سمنگل کانو تاسو بوکڑی ہوں میں بلڈونا زعفرانی کریم دبو واخلی جدید دبی چ گمے یعنی یو طرف تدری چن کو تصویران دی ادی بند تاسو خپل نمبر لکھی خواغا نمبر چا کولا ہوئی او نږدې دکاندار سره جمع کیدا وم تر راځي او لند ورځو کې پدې کې وډرا روان ده او راغ ډرا کی تاسو د مهران موټر کار مالک جوړې دی شي اخ ډرا کې تاسو د موټر بایک مالک جوړې دی شي اخ ډرا کې تاسو د واشنگ مشين فریزر او جامو غندلو مشين نت کوي bale یعنی پګنس مېرمه دی واړې نامه تاسو انما تر لاسه کولای شي bale دونا زعفران کریم استعمال کړئ خپل خایز برقرار کړئ bale دونا زعفران اسکربي فیس واش مر روان دي او سومنګا bale دونا کوسمټیک پاکستان په چترال کې یو فوټبال سوپر لیگ هغه چې کوم دي ټول سپانسر کړل دي داغي ویډیو تاسو سوشل میډیا باندې کتلی شي زموږ شریر اور یعنی احسان الله مومن تل دي باسي دي او سومنګا منیجمنت تل دي او رلته هم زما په خیال چې سبا یا بل ورځ سره دا هغه کې موټر بایک ته داغزي خلک یعنی لند ډرا راغی له دادا چې هغه به بلډونا زعفران کریم اخلي ډبي جمع کړي او سبا یا بل ورځ یا الته ډرا دو زمه د موټر بایک مالک بل د سوق جوړي نو تاسو د سوابي خلک تاسو له پرونو ما دا ویلې کې چیرتا سوابي کې صدا سي فوټبال لیک وي یا صدا سي سپورت ریلیټډ یعنی اني کایند اف دا سي سوي او تاسو دا غواړئ چې بلډونا کوسمټیک پاکستان غو سپانسر کی نو تاسو د ما سټوډیو نمبر باندې مال کال وکي او زما سره تماس ونیسئ ان شاء الله تاسو چې کوم سپورت لیگ سي اب ان شاء الله بلډونا کوسمټیک پاکستان سپانسر کی او تاسو له بډیر څه کوم دغه کی اپورتونټیز ملاويږي بلډونا کوسمټیک پاکستان د خیروي ګام په ګام مخ روان دي او د غوانز د بلال جان دي بلډونا ویټامین سي بلډونا ګولډ ټیم

ګرانو کتونکو زما آواز له هر سره پر ریډیو باندې څنګه دی زما آواز د سمیدو سره سره د پیلنې میسج کوم دی د سمیري له هول دربره گزار شوی دی ور دغه میسج کوم دی چې اسمت بھائی حاضری لګوم ور زری سره سره آواز کوم دی نو بالکل لکه دمار ور دمار سره سره بالکل آواز دی ور دوه کی سره سره رانی میسج کړی دی ور رانی سره

لهر سرا ز درلر عالمورو زمالک شانتی نبلکی سرپرایز ورکوما کسنګ زنګ د لو بیا خورورو ادا سید چی ز درلر عالمورو ما هنی په ویل چی هنی په ګوره زما ریکارډینګ رو باسا نو بس یرن می جارو والی دا نن مې ډیر چات کار کړی دی ور زنګ د خوین دی ماشالله دې سمره تګړه دی ا دسل به سی ورکی لسکم لس پکې کم ورکه ها دس اور بعد دا نو زموږ د خويندې ماشاءالله دی جارو وهلو کې ریسات ایکسپرټ یې رکنا اکثر په دیملا باندې لاس مې خوي ورو دغه جارو ماړو وهي را وهي رکنا نن ستا سرور پورا دو دونی می گینټي آی تھنک دغه شانتي خو زبردست جارو مې والي دا ورو خو زبردست صفای مې کړی دا مزدور نه ملاوي دو کنا بلکې رسا غزي کې نه مونږ ما درا شور له پخپله ورته ون خلو پخپله ورلا صفایانی مفایانی ورلوکو له هر سره آینه کی مرتلر گلی اور

لا په خاري سور کې صدیق خړلې مار دې سګرانو کوتونکو دغه لهر سره د چرشنبه ورځ ور دغه د نخم میاشتې نخم تاریخ بالکل لایو رغان دې ور زمو سره چې کومه د سټوډیو چې کومه دغه غړې دا په دې کې مو سره ټایم شوی دې پولیس منټ او دولسو دغه سره سره د نخم میاشتې نخم تاریخ ته ور دغه سره سره زستاسو اوریجنل رور ما زستاسو اسمت مورتاسو زما

0: سوابي زستاسو قربا زستاسو ملګری تاسو باد الله تعالی ناميز دکړي هم ور تاسو باد له هرچرام اسماء الحسنا کوم د سر سره تاسو باد په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود شریف ویل او د درود شریف کوم نه تاسو بډې ډېر ویلی چا بلګ لګ ویلی چا بل جات ویلی چا با به ویلی نو مسې سر د سر قولی رل قولی خبرمو د پروګرامونو کولا د پروګرام د ډاکټر خورشید صاحب له طرف سپانسر دی د ډاکټر خورشید صاحب پکونډا موڑ کی په بلال مارکیټ کی دغلت کی دسترګو یو بهترین کلینیک ته کوم چې د سحر د وو بجو نوال تر د غرمې د 2 بجو پورې سحر د وو بجو لګ نات ته زبستا سو شکریا په هغه باندې ادا کوم دغه زما تر به تاسو ته یو گیب کیرم به هر حال وس کار د چا کار دی کار د الله تعالی د شفا الله تعالی ور کې تاسو ما خپل کوشش وکړو ما خپل تاسو له میسج در کو تاسو خپل کوشش وکړو تاسو لاړی ډاکټر لا تاسو علاج کو تاسو علاج چې کوم دې کنه هغه تاسو کو تاسو لا ډاکټر سره میډیسن درکړل اوس شفا ور کوي رب ذل جلال اوس په مونږ سکو مونږ باندې الله تعالی د الله تعالی په کارونه کې مونږه چې کوم دې کنه کار نه ساتوي کې مونږه ګوتې نه هو ځکه چې شفا د بر نه ده بيماري د بر نه راځي بيماري د الله تعالی له طرفه راځي نو علاج چې کوم دې کنه دا الله تعالی چې کوم دې هغه ورلور کې اوریدونکو که چېرې تاسو په دې باندې چې نه دا د ډاکټر د میډیسن کم دغه کمالات یا د ډاکټر صاحب مطلب میډیسن به کار دي دا خبره چې کوم ده غلط ده میډیسن چې کوم دي دا د الله تعالی د انسان په ذهن کې یو فارمولا ورواچي هغه هغه شانتي مطابق میڈیسن دی بیماری د بار تیار کی دغه بر نه هر سکیږي الله تعالی چې کوم دې کنا دغه په قبضه کې زموږ د ټولو ساده هغه چې کوم دې کنا اپ هر سبانی پويږي د ډیرو خلکو ګوري د کی دا ډاکټران چې کوم دې کنا دام ګری یو کاروبار دی دام ګری دې کوم د ډاکټرانو رزق ته ګوري دا خبر ځان سره یاد او سړي بیماران رټی کیږي سړي بیماران په پلان کې کی څوک په 4 سر منټی کیږي دا سي مریض مې کنا چې خبر اس پنځلې سو کالو په دسترګو په بیمارو کې د مردي د ګردي مېدی په بیمارو کې به مبتلای اب ډیر غټ اور ډاکټرانو نتلې بیا خو چې هغه ال تک نه ټیک کیږي تعالی اور شفا نور کہ ڈاکٹر سے گناہ نشتر خبر مطلب زما دا دے چھ شفا اللہ تعالی اور کہ یو معمولی اوند کہ ڈاکٹر لبراش یرا یو دا سی اڑ کی اوند کی دکان کی بنا سی اس میڈیسن اور لور کی پ بیماری بانی پئی شی میڈیسن اور لور کی تک پاپتا کی بدن ندن نرو شی اور ادن کو خبر مطلب زمون دا دے چھ شفا اللہ تعالی اور کہ اللہ تعالی چ کم دے کنا پ ہر سبانی پئی اکثر من میڈیسن غلط استعمال کو ڈاکٹر مطابق میڈیسن استعمال ہو قزایان بکرا ولو ناغي پک لگو ناغي مطلب دا یور استعمال ہو دور زین استعمال ہو سو گران کو تن کو ڈاکٹر مطابق تا سو میڈیسن استعمال ہوئی د ټولو مریضانو لگن بل کڑی جاتا شکریہ دا کوم کغه د سترګو د پردی مریضان دی کغه د شوګر د وجنا غوی نظر کم شوی دین کوغي د موټاپی د وجنا غوی نظر تله دی ک د سر د درد وجنا غوی نظر تله دی لری نظر خراب دی نس دی نظر خراب دی د ټول چې کوم مرغی د الرجی د وجنا چا سترګي خارخ کی بیماری ورته لګی دا کمزوري شوی دا زړه شوی دا تور شوی شنه شوی دا د دغه د وجنا د سترګي رګونه کمزوري شوی دي دغه ټول بیماران ورغلی الله د ورلا اوس شفا ورکی الله د ورلا اوس کوم دی کنه چې کوم دی کنه الله دې بدوی باندې اوس رحم وکي زبس تاسو شکریا څنګه دا کومه ما سر یو نات تور دا نات چې کوم دی کنه درته اوس پلی کوم نه درته اوس نه پلی کوم درته لګوسته کې پلی کوم اول در باندې بل نات ته غدر باندې ورم کنده حضور نات ته خدا
1: د نور خسته شعلو
0: دینه ما چې کوم یو نات کنه
1: اے
0: د تائب خلق ز

مطلب نور داسې کنه ما انسان پتاوه نه په مینې کې پتاوه نه ادبار کیو اعتماد پتاوه کینو هغه ترسره اعتماد چې کوم دی کنه هغه خراب وي تاسو کو سوچو کې رکنه اکثر مونږ داسې کوې رکنه مونږ نن سبا کو تاسو سوچو کې کنه هغه هرنی زمانه دی ورولا چې ماما په خوري باندې اعتماد نه کوي بروسه پې نه کوي مطلب هغه دغه شک وکې رکنه تر په وراره باندې وراره پتر باندې خوري په ماما باندې مامي داسې کنه لکه ولا مخکې کو تاسو سوچو کې لکه شانتي لسته شل کاله مخکې لاړ شي دروسته تاسو لاړ شي رکنه نو دغه مطلب دا د ترور زوی دی دا مې د ماما زوی دی دا مې د تر زوی دی په میشتو میشتو پاپټوپ تو شپې به ورکه کولی را په میشتو میشتو پاپټوپ تو بدغل ته ډیرو نیتونه سپاو سوچونه سپاو دغه سره سره خیالونه سپاو دغه سره سره زین ته بداسې غرس سن راتل نن سبا دا موبایل دا سر خړلې دی رکنه دی دا نوې جنریشن چې کوم دی دا نوې ماشومان چې کوم دی دا کوم چې ځوانان دي یا مطلب کچو عمر دي 12 13 سال دی ډېری ځا خراب کړی دا اکثر په ټیک ټاک داش داش ویډیوګان شیر کی کنه چې هغه د کتلو نیو ویلا موږ ته پاکستان به ښکار شنه اوریدونکو دا موبایل چې کوم دی کنه ډېری ځات رښتې خراب کړی ډېری ځات اعتمادونه خراب کړی ځات کار دی موبایل وران کړی نو که چیرې تاسو باندې انسان په تاسو باندې اعتماد وکړي کنه په تاسو باور وسوږي نغمه ماتوي زه تاسو یو مثال درکوم زه تاسو خپل یو مثال درکوم مې راکنه ډېر ځات د کار خبره ده ها

0: نور خلي شالونا يا محبوب راوالا جبريل امينا محبوب راوالا
1: نن يرد بيغان راكلي چاندي مستي راغلي دا تورتك مستي سر سر جي نن هم لهير سرا مس مس لگے مڑے میں خوشحالی دے دل میں سکون دے لهير سر رڑے میں مطمئن دے تاسو اڑ تو خوشحالی شتا کرے تو خوشحالی نشتا دے تاسو مطمئن نہیں کو مطمئن نہیں سو اور دن کو داس چلے چی کچری تاسو دستر گو س قسم مسلو کی مبتلا د خبر د زکوم چې کوم خبر ما کول د غذر د زکوم اړخ کول مثال د زدر کوم خام د اعتماد خوالی سر دی بروسی خوالی سر دی لکه د روغ نیت خوالی سر ات دی حوالی سر د سید چې تاسو مثال در کوم هو د سید چې د برګام سپانسر کړی دی ډاکټر خورشید صاحب د برګام د سترګو د بیمارانو د پاره دی اغه مریضانو د ډاکټر خورشید صاحب د خلی خبر دا اغه مریض د سترګو په پرده کې مبتلا دی چې کله انسان بیمار شي دا هر سایټ زور کوي لکه سړی چې کله وبو ته ودانګي د سټریپات ورو دانګل کنه او دل چل نه ورزنه دا چې دا وبې ډوبې را کنه دا به کله چاله لاس ور کوي سوق به د خپین رانی شي سوق به د لاس رانی شي کله به واخر رانی شي کله به سکه کله به سکه دا به درو چتی دو کوشش کوي دا به ځان د بچکی دو کوشش کوي دا شان چې کله انسان بیمار شي اور دا په بیماری کې مبتلا شي اور دا کله یو ډاکټر لبزي کله دمګر لزي کله چاله زي کله چاله زي خو دا سید چې دا په سی باندې ټینګي گیا زمنګ د خبرې مطلب دلته کې دا د چې تاسو ډاکټر ل مقبر کیا تاسو ینه کې اکثر زمونږه په هفته کې دنه دنه ډاکټر بدلو اکثر مونږه اکثر زمونږه خوین دي اریخ شو مر شو کې بل سر ملاوي را ملاوي شي کې را کې نه را پلان کې چرته تلی بیا او یو خورینو لکه د پنځش پک منټو مزل به یو ځای کې کنا نه کې به د خوا خینو مو ووري نو چې مخ کې کوم سړی ناس یو به پلان کې د خوا خینو مو زده ګیره کرا یاره پلان کې زما د خوا خو پلان کې نوم دی او زما خوا خو داسې د چي داسې غس جب ور سره دا وړي ذات سخت تکلیف را باندې کې داد ور هغه دی رکنا نو خدای مو سر د سپو ګړه کې سوا بيوالو د دې خوا خین نومونه په بدلارو کوسو کې مالې د دې لورین نومونه په بدلارو کوسو کې مالې د دې خپل مور نامي په بدلارو کوسو خپل نمونه چاته وغه دې سم دې سم وای سپو ګړه ښا تاسو په امینو.

نو بیا ورته وایي چې پلان کې زه وتلی یم هغه شاه منصور کې چې کوم هسپتال دی هغه باچاهان دی چې پرولته کې په 1500 روپۍ پیسي دی خو داسې کار کوي نه چې کوم برېښا کې ناست وي نو هغه هم بس سره غوږ ورته داسې ورجوخ کوي رکن چې کله ورته غوږ ورجوخ کوي نو بس سره چې څنګه کور ته لاړې شي را نو بس سړي ته اشاریا پیسې راکوه به در لیدلی دی تا جینی چې بږي کنه لکه یو کوم چې داسې غټ یو ډاکټر یو د دوی د فیملي یو ډاکټر بس هغه ولځي راځي او دوی ورځي راځي نو موږ غریبانان ماشاءالله یو خوراک زیات کوو بل داسې ده چې دا مالدار خلک خوراک هم ګورې کم کوي موږ څه کوو تاسو ته بده شته هلته کې موږ مزګار ځکه خوراکونه زیات کوو که نه سار په 15 بجې باندې شپږ بجې ورته سارې چې اوسکو ات نیمې 9 بجې ورته د ماسپهیم او د ماسپهیم د سختي خوراکونه خوراکونه کوو که نه بلکه ګراني ده نو ګراني بند را ځي چې دا مطلب تریشل کلاب یو خانان به چې کوم دی که نه دا کوم چې مالدار خلک دي د دوی بس موړ موړ خوراکونه کوي بس موږ دا دی چې لږ لږ په طریقه باندې خوراک کوو نو موږ ما څه خبره کول یار ما نه خبر یې رسوله ما څه خبره کوله ما څه خبره کوله ما خبره جوړي ما دا قسم موږ دماغ دینو ما خبره دا کول چې ډاکټر ما چینج کوي ډاکټر لا بدري بری تاسو مخور کوي نو دا سیده چی

خبر مشکل ډاکټر چینج کوي را چینج کوي مو نو تاسو د هر لخت زورونه کوي هر چاله زیا د ډاکټر خورشید صاحب د خوري دا خبر ده کوم مریضان چې د سترګو د پردې په مسله کې مبتلا دي اکثر زمونږه بيماري زیات شي رګنا اکثر موږ په بيماري باندې ځان غلې کو اکثر موږ جب لا اجازه ته مرا کې پیسې را سره نیو چرګان مرګان په ځان باندې خرچي مرشي کو پیزار مې زر باندې ځان خساتو خدا سيد چی چی خبر مطلب زمونږ دادي چی دا سيد چی جن کی بيماري په غب باندې ماړو کغه هر قسمه بيماري بیا ډاکټر لپټي باندې ورسي او دا بيماري اکثر د لسپنجل شکار ته موږ نه ورسي بیا موږ دغه په اپته کې دنه د علاج کول غواړو موږ دغه ریزلټ جن کی حاصلول غواړو ریزلټ کوم نه داتا ته ګروپ اپته کې پلیس ورو کې د پنجل سو د شلو کول غن نه ملاويږي دا پتا نه مېش دوه در نه هم خالي د ډاکټر خورشید صاحب د خلی دا خبره ده چې کوم بیماران په سترګ باندې پرده لري د سترګې په پرده کې مبتلا دي علاجونه ورلکی اپریشن ورلکی لیزر ورلکی نزب ورلا ان شاء الله په کونډه موړ کې بغیر اپریشن په 20 دن کې په 2.5 زره 3 زره 3 زره باندې د علاج ورلکو ما موږ نه غټ غټ پیسې ډاکټرانو خوړلې موږ نه غټ غټ پیسې لاړې ور دغه پیسې چې کومې دي دغه پیسې باندې ناراضي چې تاسو پیسې په ځان باندې لګول هم غواړې او پیسې وایي چې پیسې باندې راشي ولې کې پیسې راوالې تر 2-3 زره 4 زره روپو راوالې په لار په کباب په پاپ مو هيو او ولې کې ډاکټر خورشید صاحب راشي تا د سترګې څه قسمه مسله ده چې رستا په سترګې باندې پړ دراغلې ده نو د پردي علاج بغیر برېښنا په 20 دن کې کیږي تا سترګې وبکیا تا سترګې نه اوبر روانې ده تا سترګې کمزوري شوې ده تا سترګې باندې داغ راغلې دي تا په سترګې باندې ګل راغلې دي په ماشوم توپ کې دي گزار خړلې دي را پریوتی چادر باندې سر والې دي چادر باندې سترګې والې ده اشاره گزار کړې چا سم ټکولې چا سم یا کرکټ ملکړ کې چاکو ماکو باندې چنګ منګ اکثر زمونږارونو وکیا په بیټ باندې لګېدلې په بال باندې لګېدلې په شوتی ډنډا باندې لګېدلې په خاکې باندې لګېدلې اسکرن دکړې دي درس د خړلې دي نو بالکل دای شلې چی یادرلا چا په سترګې باندې زور در کړې دي یادرلا داسې نور سو گزار مزار در خړلې دي یا داسې نور سو د سترګې د سر د درد وجه نه ستاد سترګو نظر تلې دي یاد شوګر د وجه نه ستاد سترګو نظر تلې دي تا سترګې رګونه بند شوې دي پټي کمزوري شوې دي کمزوري شوې د سترګې په خپل باندې لري نظر خراب دي دې نظر خراب دي باندې دغه سره سره دغه سره سره ډرامي کېتا مشکلات دي او میډیکل کېتا مشکلات دي بهر موږ ته ته غواړي چې مطلب زه بهر موږ ته لاړ شم ستا میډیکل د نظر د وجه نه پیل کیږي.

زلی ونه نیما ز لبنه نیما زنبی اهر زمانی ما معمولی پگټو تا پتن دمن تاسو په دې یقینو کې داسي دا والله سپلنګ کیفیت را باندې را لګنا لکه یارا زه تاسو د اورنا مطلب بچ کول غواړم تاسو به کړی وریدلې وي او تاسو میسج مو کې شي نا در باندې څنګه لګي دور څنګه دی لکه تاسو ګور دی کړي غټ سبق پروت زمو د پاره ګورې خدا تاسو شان دی واوري تاسو به په خپل باندې پته ولګي سګرانو کوتون کو ما خبره کړو د اعتماد او د اعتماد د خبر ما دا کول شي ابل زما لکه زما د مور خپل خپل دی نشته نو زما د مور چې کومې ترلې رین دي بس لکه دوی وی جر دا زمونږ خور دو زما مور چې دام زما خويند دی اگر مطلب لکه زما مور دا ما وړي رغه ټکړي د خپل لاس کې ودا ولا يرګن نو زما یو ترور دنو اپ کې کشرې دنو بس لکه ترور د کنه ما ته خوریا و یت زمون خورټ یره کنه خوریا زمونږ یو نو هغه ما ته کالو چې زبر ته دعا وکم ما ډاکټر له بوزه مې دی ډاکټر ویل ته کې ما بوزن ودا دی واغ دی رکنه فلکه زما ډیپټی ما فلکه زلاړ ما ته یغې د دعا د خبر وکړ نو زلاړ مې رکنه دلته کې اعتماد او دلته کې د بروسی خبر د زکوما نو چې زلاړ مې مارتل چیرته به دیز بر روز یو دا واغ دا خبر مې ورته کړی دا خبر ما کې دی تاسو مخ کېم کړی و نه ول چې رسوک نشته کنه لکه ما لکه مطلب خپل گاڑی ور سره شتا د دری گاڑی دی ور کرا شکر الحمدلله کنه خمالدار دی را لکه سو کوز گار نو کنه نو ای پس زو ور لمو ما شکر اوچ تکړه نو نو خاو نور تکالو کې دغه دوران کې رجه خاو نور تکالو کو نور دج اسمت لکه ما چې سر دوی را کنه مالو چت کا او جنا سنو یو وای هغه وای ک اسمت تا بوزي دغه کې ګورا لکه ما کې کوسو وی را کنه نو سوک تاسو په خپل باندې یقینو کې کنه رور ګور خپل نن سبا داسې دور دی نن سبا داسې وخت چې تاسو په خپل باندې سوچ کې رور خپل والد کوم لکه مطلب خپل خزه د خپل رور سره نه بریدي را تر مطلب دا تپلا کور کر بوز یا ډاکټر له بوزا نن سبا رور پرور باندې اعتماد نه کې بروسه ختم شوی دا نو ما دا سوچ کو دا ما سوچ کو چې را د وګړو لکه اعتماد دې کنه شکر الحمدلله چې مونږ دومره یو را کنه لکه ترور پکې چارا اوس ترور دې کنه مطلب حالات کما سي ور دا سوای کنه دغه دې کنه خو لکه دغه ته کې دی خاون په ما باندې اعتماد او په ما باندې بروسه وا چې لکه اسمت تاسو خورټ دې دا لکه بس ضرور باندې اعتماد نه کې بروسه ختم شوی دا نو ما دا سوچ کو دا ما سوچ کو چې را د وګړو لکه اعتماد دې کنه شکر الحمدلله چې مونږ دومره یو را کنه لکه ترور پکې چارا اوس.

خلکو سره بیا تاسو دا د نوې پروګرام یو غټ مثال مې درله درکو، یو داسې خبره مې درته وکړه یاره کنه چې په دې باندې تاسو سوچ وکړئ. په دې باندې لکه دا وړه خبره لږ شانتي شاید خبره ده، خو د کار خبره ده. لکه دا اعتماد کولی، دا بروسه کول یاره، چې لکه دغه شانتي دا زما لپاره ډېره تفاخر خبره ده. الله مې د لوی سر کې نه ماتې، خو دا خبره ده زه بار بار کوم چې داسې وخت تیر کړی چې انسان ته په دې دنیا کې نه بیا تا پسې ارمان خلق وکیا، یو انسان په تا باندې داسې کارونه وکیا چې په تا باندې اعتماد یې. دا شکر الحمدلله ستاسو عصمت دا احساس حاصل لیکا، دا د کار خبر د زکومه، دا داسې خبر د برګامو یعنی کې دغه نه چون مې درا ټول کو. د دې نه بل غټ خبر د نور بزړې خبرې زنه کومه، چې لکه داسې وخت یې کې سبا چا سره کټ کې کیناستې شي، داسې وخت یې کې سبا رشتہ دار کر رزي چې هغه تا دن ډارې کور ته بوزي، چې هغه تا بهر نه پاتې کې شو پلان کې به رالې، دا د پلان کې به راغلي، دا خو مړه ته خدا کارنامې کړې دي، دا کارنامې ټیک نه دي، دا د ځانم شرمې قومم شرمې، دا څیزونه مکه ویو چې زمونږ خويند دي، زمونږ رونه دي، خاص کر دې خويند دا خبره زکوم تاسو اکثر خلکو دې خبرو کې شنه شنه باغونو کې راشي ته دینه ځانو ساتي. نو سبا په سبا نه خبرې کو، سبا په دې باندې خبرې کو، اکثر زمونږ دا خويند دوکره دوکه شو، مطلب د کور نه بهر وزیره کنه، په دې به سبا ان شاء الله خبرې کو. اوریدونکو د سترګو د خایس د پاره، د سترګو د پردې د ختمول د پاره، تاسو څوک تاسو ډاکټر خورشید صاحب انتخاب وکړئ کوم چې په کونډه موړ کې دی، بالکل تاسو تر به په خپل باندې پتهولیږي. موږ له ډېر مریضان راځي، او زموږ مریضان چې کوم دي د اتوار پر سهار د 2 بجو نه هلته د غرمې د 2 بجو پورې وي، به انتظار د څه خبرې. نن نهم تاریخ دی، د نهمې میاشتې بالکل څلور منټه کم یو بجه د موږ سره. اوریدونکو دای څه خبره مې درته کوله، اوس آیشه داسې ده چې زما خوا کې کاکې نو پیر په خوب کې را پاسي ګرځي، چې کوم اړه کې کله یوځ کې وده کې کله بل ځای کې وده کې، اوس زم د خوب داسې را پاسي دمه، اوس داسې آیشه را لاسې مطلب داسې غیږ را راغله را، زما چې کوم خورزه ده اوس دوغه خموتی دی را کنه، او بس یارا یارا بس را کټ کې بس مطلب وده شولا مطلب دې ته وګوره یارا کنه. نو مړه به مې په مخ باندې خکل کړه داسې، او چې کله مې خکل کړه بس بیا سحر مې بیا امیت ویل را والا، مطلب مور ته ملوی ویل مال بابي دا قرنګه چل شغل دا پدینه دا مور مې را وچرا کما رحت لاړې را کنه، تاسو ما شومان دا سيزونه کې کنه کې را کنه، د خپل کور له پړیا چې وچې کور نه بهر نه وځي، نو ما زل ته هې دا عايشه ما شوم دا وو کال دې نو غاخون نه راخي جره ماته ته مال هبي بل ډې راړه. نو سکول ته مو کې نه ولې نو یاره ولاړې را لو چو اغا ټیچر کته ټیچر پورته ټیچر دا ټیچر دا را زما مور په خبر راړه ولې دا ټیچر زما مور کله ټیچر ټینچر یو کله ورته سوې کله ورته سوې را کنه، زما مور دې ساده دا ولاړې ځه کې چې سره کین وي سره گپ شپ لګي راګنا، او زور تم چې مور تا باندې زما قرض دی، نو ماته تا باندې زما دوم دوم قرض نه یاره، د خود د قرض هم نه ختمي یا به زو خاندم ځان په غلې کما. او دې دن کو د سترګو دو مضبوطیا د پارا تاسو میسج کړی دی کما چې مون نه کړ، ماشاءالله برو وای شرانا وای چی برو ماشاءالله ناتخو ناتخو وای خاطر یو په دغه مدي خا میسج کړی دی چې دا دی برو وای چی میسج سو د مننه ډیره دا ماشاءالله وای خاصو مې راوښی لکه مطلب خپل ناته ها ډیر ډیر کلا دا دار دار کلا دې دا تصویره رورا تا من تا میسج لیکلی دی ماشاءالله میسج دا لغلی دی ها چې چا میسج چا باندې تخلي کېدلی دی بار لري ذات شکریا دا کوم مننه برو کامیاب شې الله مته ژوند لري. او جن کو سبا بتاو سر زما د سټي ملاقات کی، سبا بتاو سر زما د پنځو نه تر شپږو بجو پر ملاقات کی ان شاء الله د مازیګری تر هاته مر ما په دواګانو کې اساتې په دواګانو کې زما مجبور تاسو یادې نو بالکل دا سیده چی کال شما وانه غسل کال زرالل خدا سیده ما چې دا نات پکې ور نه سره سره ما د خبرې مبرې وړلې د اعتماد حوالی سره خپل بروسه مخ خرابې چې څوک د باندې انټرست کوي کوه د لسو ګروپ ولی نوې چې ګوره تاسو شي کې کار مطلب مالدار کېږي نه کنه بل شل په دې غلا دې سونه سم نه جوړیږي را برحال. نو چې سړی لوک ژوندګی نه بدلیږي کنه، نو بیا په دې د غرو وخلو باندې څه کار د چې تل سو شل پیسې ټکې نه پدې باندې الله پاک تنه غره زور وباسي، کله به د خزه بيماري کې، کله به د لور بيماري کې، کله به د زوی بيماري کې، کله به خپل بيماري، کله به یو شي، کله به بل شي. نو دا سې د شي ژوند ځان او ساتي چې سړی د شل په در کې هغه بس هغه پر پر کوشر ده د سیسکی مالې ګولې ورېدون کوم د سترګو د مضبوطیا د پر د سترګو د خکولا د پر د نظر د تیزی د پر د ډاکټر خوشی صاحب انتخاب کوي. سبا به تاسو پنځونو تشبک بجو ملاقات کی په کونډه موړ کې بلال مارکیټ د اتوار پر سهار د 2 بجو نه تر د 2 بجو پورې ډاکټر خوشی صاحب کینی بالکل درلم روټي راته ولګول روټي لپاره ورزما به موږ مسکو تر سبا.

د روانې دون مخ کې د قریشو په ذهن کې دا خبره اوړې درا وړې دا شیطان دا خبره دا پته وتنو چې आवाज شیطان کړي دی خو دا خبره اوړې درا وړې د شر دی خبره تحقیق پکار دی نو هغه تحقیقات شروع کړو نو غالب ګمانې د مدینه په انصارو باندې راغی چې دا کار دی وکړي د مدینه انصار یې ودرول ورګورو ول موږ تاسو ته جنگ بد ګڼو ځکه زمونږ لار په تاسې ده او تاسو ډېر ښه خلک یې دي صرف دا خلک نو تاسې ولې زمونږ سره په زور باندې جنګونه کوئ چې راغلي یو زمونږ یو سړی د هغه سره زمونږ خلاف په جنګ باندې بیعتونه کوئ وعدې ورسره کوئ هغه له ځای ورکوئ دا تاسو ښه کار کوئ سر نو دا خبرې خو چونکې د مشرانو څه کېدي او د نبي صلی الله علیه وسلم خو له چې کوم صحابتي رو کشرانو د حج د قافلې مشران خو نور خلک وو مدینې نو هغې ته خو پته نه وه چې څه چل شوی د شپې تلي دي زموږ ملګري او بیعت یې کړی دا پته خو هغې ته نه وه نو هغې ورته قسمونه وکړه ویل چې ستاسې په څه باندې تسلي کېږي هغه به موږ ته پته نه شته په دې موقع باندې عبدالله ابن ابی ابن سلول چې دا د منافقانو دی له منافق شوی نو په دې وخت کې مشرک و نو ده ورته دا خبره کوله چې قسم یې ورته وکړو بیا ورته ووي چې ګوره زه مشر یم زه خو د مدینې په مشرانو کې مدی اسربه او ما کان قومی یفعل ذلک دونی زه د قوم مشر یم زما قوم به زما د اجازت نه بغیر څنګه یو کار وکړي چې دومره غټ کار کیږي یو ځنه یم خبر ویل دا غلطه خبره ده نو د قریش په دې طریقه باندې مطمئن کړه نو مسلمانانو یو بل ته وکتل چې الله خبر پټه کړه او بس پردې را باندې راواچوله خبره ښکاره نه شوه نو مشرکانو بیا تحقیق شروع کړ لکه شک او جر د خبره څنګه نو چې خط تحقیق یې وکړو مطمئن شو د ډیرو قرائنو ته پته ولګې دا چې دا کار هم د مدینی خلکو کړی دی نه خالی نه دی نو خپل یو څو کسان یې را شهسواران یې را وغوښتل چې کوم تکړه کسانو ویل تاسې وځئ او د مدینې په دې قافله پسې چې په کوم ځای کې مرالاندې کړه نو بس وی وژنې حمله پرې وکړئ چې دا بیعت ایسته په دې زبانې مات شي او دا خبره ختمه شي چې نوره دا خبره غټه نه شي دیو چې کله ووتل نو مدینی انصار چې کومونو هغې ډېر مزل کړی او ډېر لرې وتي و دیو پسې ډېرې منډې ووهلې خو هغې نه لاندې نه کړ البته په دې کې څه کسان داسې وو چې هغه لږ وروسته شوي وو لکه دوه صحابه وو یو صحابي نوم دی سعد بن عباده رضی الله عنه او د دویم نوم دی منذر بن عمر دا منذر بن عمر یې چې را ونیو نو دته څه منډه ووهله بس منډه منډه یې د ځان خلاص کړي ایسته دی هم ترې بچ شو خو دا سعد بن عباده چې و دی ونیو ایسته گرفتار ہے او جکل گے ستار گندل اسنی ول بر وترل او بز جان سره روان ک پر اخکل و اخکل بانی مکی ترا ورساو او پلار بانی ډیر وم دباو وی واه سزا مول ورکلا او جکل مدینه مکی ترا غه نو خلق به گزاری مزاری مو کړي نو به روایت کی دار عزیز دا سعد ابن عباده رضی الله عنه وی وی زبد لار د سره روان کړو مې خسته سړی مې ولیدا وی زما په خوا باندې تېرېدنو ما ورته سوال وکړو چې د خلکو نه مې خلاص کړه وی مې ویل هغه راته ودرېد راته ویل زه خو ابوجهل یم او ویل خلکو ته ویل چې نور یې مو وویل زما نه مې ورته اوده څپېړه ویست ویل ما ورته وویل چې دا مخ نه څونه ښایسته سړی وو اخلاق یې څونه خراب دي څونه بدرنګ سړی اخلاقو باندې او شکل صورت دې دونه ښایسته دی په یو روایت کې دا راځي چې نه دا سړی چې دا ابوجهل نه و بلکې دا د نبی صلی الله علیه وسلم صحابی دی چې وروستو مسلمان شوی د سهیل ابن عمر په نوم ډېر جرګمار سړی د مکی ملک وو او ډېر ښه مقرر و ډېر هوښیار سړی و بیا وروستو مسلمان شو بیا دی وایي زه د خلکو وهلم و تړلی وم و یو سړی را منه نړو وسو وایي ما ته ویل چې ته مکه کې څوک پېژنې ویل ما ورته چې دوه کسان پېژنم د یو نوم حارث ابن حرب دی حارث ابن حرب ابن امیه او د دویم نوم مطعم ابن عدی دی دا دواړه مکه کې پیژنم ویل ما دې ویل چې پسې پیژنې ویل ما ورته وویل چې دیو تجارتي قافلې به ما په د مدینې په خوا باندې په امان کې را تېرولې چا به ورته څه نه شو ویلې ما به یې مواري اغسته ویل نه ته ویلې چې د دې دواړو په نوم باندې اواز وکړه او دا وجه مو څه ووایه چې زه په دې وجه پیژنم چې دې قافلو ته به چا د مدینې په خوا کې تعرض نه شو کولی زما په وجه باندې ویل ما اواز وکړه د دې په نوم باندې او الوجه مې مو ویله چې دې وجه نه زه پېژنم نو دې وایي ما منډې کړې دغه دواړه کسان د کعبې په خوا کې وایي دواړه مې را خبر کړه ویل ما چې مشرکانو یو کس نیولی دی
او ستاسو دون په نوم باندې आवाज کوي ول او دا خبرم کوي چې دیو قافله به ما د مدینه په خوا باندې په امان را تیرولې ول ته ویل چې سنو می دی علماء ول سعد ابن عباده ول چې بالکل ټیک خبره کړه ول په منډه منډه رالو توري رويست ول आवाज یې وکړو چې دل مونږ امان ورکړه ګوره سوک به ته ګوتې نه ور وړې بس خلک ودرې دل د دې आवाज خو به خلکو ډېر لحاظ کوو چې چا به چاله امان ورک نو سعد ابن عباده رضی الله عنه بیا د دې په وجه باندې د مکې د مشرکانو نه راخلاص شو واپس راغی په لاره باندې جګړې ملګرو ته پته ولګېده زموږ مشر خو نیولی دی سعد ابن عباده رضی الله عنه نو هغې هلته فیصله وکړه چې یاره مونږ واپس په دې مکه باندې حمله کوو د خپل ملګری به هم تر آزاد کړو او بس بیا به ځونو مونږ خو یوازې نه شو تللی ځکه مشر هم په جیل کې دی او مونږ به کور ته ځو دیو له دا خبرې کولې په دې منځ کې سعد ابن عباده رضی الله عنه چې ترا ورسېد ول زه چې ځو الله تر اخلاص کړم نو بس لاړ ابن هشام رحمه الله وی وی دا پناه چې چا ورکړې و نو وی دا اصل کې ابو البختری ابن هشام چې مخکې د هغې تذکره شوې وه وی دا پناه ور وی هغه ورکړې وه نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه سره سم دس نه وتلی یعنی په دې موقع باندې نبی علیه السلام داسې هم کولی شو چې تو سم دس روان شوی او هجرت یې ورسره کړی خو نه نبی صلی الله علیه وسلم سم دس هجرت ونه کو ولې ځکه د الله د امر تابع و د الله طرف نه لا امر نور راغلی د هجرت نو نبی علیه السلام د الله د حکم چې کله حکم راغی بس بیا به سمه بیا خو نبی علیه السلام د اسم هغو د علماو د څېړنې د هغه دا ده چې د نبی علیه السلام زه اولنی بیعت چا کړی وو روایت پکې مختلف دي یو روایت خدا دی چې اولنی بیعت د نبی صلی الله علیه وسلم چې په دې موقع باندې چا کړی وو هغه ابو الهیثم ابن تیوهان د ابو الهیثم په نوم باندې صحابي وغه بیعت کړی وو بعض علماء وی ناوی برا ابن معرور یو صحابی دے وی دوس اول بیعت کرے ہو خود اکثر اہلی سیر رائے دادا چا اولنے بیعت چا کرے ہو اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ دے پا عمر کے خو کشر ہو خو پا اسلام کے مخ کے ہو اول اسلام را وڑے ہو دا مدینی پا خلقو کی نو پا دی وجہ باندے دا اکثر اہلی سیر علماء رائے دادا چا اولنے بیعت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر چا کرے ہو نو آغا اسعد ابن زرارہ د صحابو د بیعت طریقه سوا نبی علیہ السلام لبی یو لاس ورک بیعت په وخت کې بالا پیغمبر لبی لاس ورک او نبی علیہ السلام مت په دې خبرو باندې بیعت اغسته نو دی وو سره د الفاظ وی دا د بیعت طریقه وا اوس د بعض علماء په کې د مصافحه چړنه چیرې مصافحه په یو لاس په کار ده که په دوه په کار ده بس چې په کم کې ادبی نه په یوم جایز ده په دوم جایز ده لکه اوس نن سبا خو کوته عرف ته وګوري کنه د بعضې مسلو تعلق د عرف او رواج سره مي نو مصافحه ثابت ده لاس ملاول خو د هغې نه مخکې سلام یعنې په ژبه اوسه سړی د سلام د الفاظو وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو او بیا لاس ملاو کړي داسې بده خبره ده دا ګڼه بڼه نه ده د مصافحه د دې داسې ډېر حیثیت نشته په شریعت کې البته لاس ملاول او مصافحه چې ده نو دا ثابت هم ده په یو لاس مصافحه کولی شي خو زمونږ په عرف او رواج کې عام طور د ادب چې کوم مصافحه ګڼل کېږي نو هغه په دواړو لاسو باندې مصافحه دواړه ثابت دي په یو روایت کې دا راځي د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی هغه وایي نبی علیه السلام ماته د خوب دعا ښودله هغه اوږده دعا کنه چې اللهم انی اسلمت نفسی الیکا ووجهت وجهي الیکا وفوزت امری الیکا والجأت ظهري الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیکا آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت اوږده دعا ده نو دی وی نبی علیہ السلام چې دعا ماته خودله نو دی وی چې وکفی بین کفی رسول الله زما د لاس د نبی علیہ السلام د دوانو لاسو په منځ کې مطلب دا نه چې مصافحه په دوانو لاسو هم کولی شي په یو لاس هم مصافحه کولی شي خو زموږ په عرف او رواج کې خلک په دوو لاسو باندې مصافحه دا ډیر ادب ګڼي خیال هم دی کنه داسې ده کنه نو که څوک په یو لاس مصافحه کوي هم ټیک کوي او که څوک په دوو کوي هم ټیک کوي خو ادب دا ده چې په دوو باندې مصافحه وشي نور په دې کې دا باب دروازه کلاو د خلک دي کې چا سره اختلاف م کوي بعضې مولین په دیم نښتي یو لاس باندې مصافحه کول سنت دي کې په دوو سنت دي په یو هم ثابت دي او په دوو هم ثابت دي بس ادب ته کتل غواړي نو او نور اصل کې مصافحه معنی چې کوم اهل لغت لیکلی دي نو هغه دا ده چې الساق الکف بالکف کف دي ورغوي ته وایي چې خپل ورغوي د بل ورغوي سره ولګي یوازې د مصافحه وایي نو که په دوانو لاسو کو په یو لاس باندې وایي په دې موقع باندې نبی علیه السلام یو ناشنا کار بل کړی و ناشنا کار دا و

چې نبی صلی الله علیه وسلم خو چون کې د الله پیغمبر مو خو د دې سره سره الله ول ډیر اعلی دماغ مور کړی وره په امت کې دا چې تیز دماغ د بل چانو څنګه د پیغمبر علیه السلام یو مدبر انسانو یو پوه قائد او لیډر او پارس باندې پوهېده مزاج شناس موقع شناس الله ډیر خوښیار انسان پیدا کړو نو خوښیارتیا خو پکې و ځکه خو ته الله دومره لوی امت کار سپارلی دا خو هر څوک نشي کولی کنه دا ډیر اعلی انسان و ځکه خو ته الله دومره اوچته سیمه اوریم سپارلی ده نبی علیه السلام په دې موقع باندې انصارو ته ویلي ویل د هر یو څه زما رابطه ګرانی خو داسې وګئ که نه چې بني اسرائیلو کې الله دولس مشران مقرر کړي د هرې قبیلې یو یو مشر و هغې به راتلو موسی علیه السلام ته به ټولې خپلې قبیلې رپورټ به ورته اوراو او دا د موسی علیه السلام نمایندګانو په هر قبیله کې او په هر علاقه کې ویل تاسې ما له دولس کسانو مشران راکوي نو دوی به داسې کار کوي چې دی په خپل قوم کې کار کوي خپل قوم به تیاری د هجرت د ورځې دپاره د اسلام د نصرت او د مدد دپاره د پیغمبر علیه الصلات وسلام د تایید دپاره د اسلامي تعلیمات به ورته ښیي دی به مشر دی به زما خواله راځي زما خبرې به وړي او قوم ته به بیانوي دولس مشران یې پکې مقرر کړو نو په انصارو کې نبی صلی الله علیه وسلم دولس مشران مقرر کړل په دې کې نه چې وو د هغې تعلق د خزرج قبیلې سره و او درې پکې داسې وو چې د هغې تعلق هغه د اوس قبیلې سره و د خزرج قبیلې سره چې د کومو صحابو تعلق و په هغه کې اولنی چې وو نو هغه منذر ابن عمر ابن خنیس دی رضی الله عنه دویم سعد ابن عباده دی دریم عباده ابن صامت ابن قیس رضی الله عنه دی سلورم عبدالله ابن عمر ابن حرام رضی الله عنه دی پنځم برا ابن معرور دی او شپږم رافع ابن مالک دی عبدالله ابن رواحه ابن ثعلبه مشهور صحابی چې هغه شاعت وسلام او اتم نمبر سعد ابن الربیع دی نهم نمبر اسعد ابن زراره دی دا نه کسان نبی صلی الله علیه وسلم د چانه مقرر کړو د خزرج قبیلې نه او درې بګی داسې و چې دا نبی علیه السلام د اوس قبیلې نه مقرر کړو یو اسید ابن حزیر رضی الله عنه او یو سعد ابن خیثما ابن الحارث او دولسم نمبر رفعاء ابن عبد المنذر دا دولس نقبا نقیب مشر او ملک ته وی نقبا جمع ده دا دولس نقبا نبی صلی الله علیه وسلم مقرر کړل تاسې هر یو بخپل خپل قوم کې به کار کوئ د هغې ذهن سازي به کوئ د اسلام تعلیماتو باندې به آگاه کوئ او ویل تاسې به داسې کار کوئ که نه څنګه کار چې د عیسی علیه السلام هغه حوارینو ملګرو کړی و چې وإذ قال عیسی بن مریم للحواریین من انصاری الی الله عیسی علیه السلام د چې کله پته ولګېده زه اوس اسمان ته پورته کېږم الله مې پورته کوي او علی مې د هغه څه چې کوم خاص ملګری وو د هغه چاته وایي حواری ته خاص ملګری ته وایي خاص رازدار ملګری چې کوم خاص ملګری وو نو هغې ته ووي ویل تاسې به زما نه پس د الله د دین مدد کوئ نو د هغې نه باقاعده په دې باندې بیعت واغسته نو عیسی علیه السلام الله اسمان ته پورته کړ او هغه حواریینو د الله دین ډېر په نرۍ او بهادرۍ سره رسولی او دې خلکو ته نو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ول زه ستاسو نه د الله د دین په خدمت باندې داسې بیعت له ما څنګه بیعت چې عیسی علیه السلام د خپلو حواریینو نه اغستی و تاسې هغه خلک یې دا ډېر اوچت خلک و دا دولس نقبان چې و که نه دا ډېر اوچت خلک و ډېر لوی کار یې کړی دی د اسلام بنیادونه یې ودرولي دي ګورې ښه په مدینه کې د هغه مدني ریاست بنیاد د خلکو ایښی و ډېر غټې قربانۍ کړې د هجرت آغاز څنګه شوی و دې ته طلائع الهجرت وی د هجرت د شروع کېدو نه مخکې یو څه واقعات راغلي و یو خدا چې نبی صلی الله علیه وسلم خوب لیدلی و او هغه خوب یې داسې لیدلی و چې زما دا ملګري روان دي او علاقې ته هجرت کوي او هغه داسې علاقه ده چې پاکې د کجورو ونې پکې دي او دویم بین لابتین د دو خوړونو په منځ کې ده دا جو اس نقشه وین تاسو ما دو خړونو مخودلې وې چې دې لابتین نو مراد کم خړونه دي نو مدینه د دو خړونو په منځ کې واقع ده نو نبی صلی الله علیه وسلم وکړه د پیغمبر خوب خو اسیم وحی یو زما اوس تا خوب دی نو کله دشته چې کله دروغ شي خو د پیغمبر خوب چې دا وحی وره نو پیغمبر علیه السلام چې سوچ وکړه نو ولزمان دې خوب نه چې کوم مطلب دی نو هغه

بل دل بل د شاله قنشت چې پاکه کجوري ونی ډيري او دو خړونو په منځ کې واقعي ول د مدینه یسرب دین نو صحابه او دعا او درې ويسته په پټ پټ وان شو هجرت شروع شو کم مسلمانان چې حبشي د تری هجرت کړو نو اغي تم خبر ورسېد چې نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت زی خو معلوم شو یسرب د مدینه ده نو بس اغیم د اغه زنه سقوی ستر روان شو په ټیم باندې زر را ورسېد د حبشی نه مدینه ترال او څه کسان د چې غیب یې روز ترال لکه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته هجرت وکړه نو شپږ کاله په مدینه کې تیر کړه او دا غینه پس جعفر رضی الله عنه ابو موسی اشعری رضی الله عنه او غیر نور صحابه ګور شپږ کاله پس بیا راغل نبی صلی الله علیه وسلم مدینه کې شپږم حبشی نه یعنی التو دا غینه پس او څه دي چې څنګه واردل په مقیس تر روان شو دا جعفر رضی الله عنه ابو موسی اشعری چې په کوم وخت کې رال کنه نو نبی صلی الله علیه وسلم نږدې نږدې په دغه ورځو کې د خیبر جنگ هم کړو خیبر دا يهود قلاګانی غونډه فتح کړې وي نبی علیہ السلام ډیر زیات خوشاله او صحابه وی نبی علیہ السلام فرمایل چې زنه پویګما من ډیر خوشالي مناو کم د خیبر په فتح باندې ډیر خوشالي مناو کم کده جعفر پر اتک باندې ډیر خوشالي مناو کم ځکه جعفر رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته سخ ګرام ډیر مینه او سره او بدی موقب باندې دی سره ام حبیبه رضی الله عنها راغلی وا چې د نبی علیہ السلام سره غایبانه نکاح شوی وا الته اوس غایبانه نکاح وشو او بین نبی علیہ السلام سے ملاقات نو شو نو جکل دیو سر رالا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ډیر مجاهد خزوا دا ابو سفیان رضی اللہ عنہ لوروا او د معاویہ رضی اللہ عنہ خوروا دا مشهور خزہ چې وهندا د هندی لوروا او ډیر غرت د الله پیغمبر باندې کړو دا پلار یو ځل راغې دا حدیبی په موقع باندې لا مسلمان شو نو نو چراغه ول د لور مډر وخت نه دی درې ول خاله ورزمن راغه د نبی له سلام کور ته راغه د خپل لور خاله لس کاله پس یو ملاقات شو نو د نبی له سلام بستر خو راو دیسته غره ټوله کړه نو خیال دا چې نه ماده چې ته خبيسته نو خړی ول دلته کینا ول نبی سره د نن ول ټوله کړه هغه وته ول د امام الانبیا بستر دا ول ته نجس سړی مشرکی ول ته بده باندې مکینا هغه حیران شو ولتیم ځان سره خرابه کړي پلار ته داسې خبرې کی الله په پیغمبر باندې دا صحابه چې وګره ډېر غیرتیانو بل شان خلک نر او خص ټول غیرتیانو نو ام حبیبه رضی الله عنها په دې موقع باندې رااله او وادي تیارو عثمان حبیبه رضی الله عنها ماماو هغه په یو زبردست الله عنها د صحابو چې دا هجرتونه کول ولې کول د هجرت مقاصد څه و اوس موږ چېرته په دغه پسې لاړ شو که نه ځینې خلک دې ځینې روان شوي یورپ ته هلته د انګریزانو سپي لمبی او دې مو یره وایي ما خو هجرت کړی دی لکه سپي لمبی د انګریزانو ته هجرت کړی دی د هغوی په کورونو کې سپایانې کې او چپړاسي ځان جوړ کړی دی او ته ما هجرت کړی دی ته هجرت نه وایي ګوره ګوره د هجرت مقاصد څه و په دې باندې ځان خبر کوي اولنۍ خبره خو دا وه چ صحابه به دې خبرې د پاره وي ولذي اوحين چې پیغمبر له سو اتناه ورځ مزل و سر داسې وک په اوخ په خپل نس ورې دا چې کله بستنه شو نو بدی عربو کې ګوره د امانت او د اخلاق ملمدوستی ملمستیا دا بدی عربو کې ډېر خو خوینو الله پکې پیدا کړو بس ځکه چې اخرنه پیغمبر پکې را لګي کنه نو ام سلمہ رضی اللہ عنہا بروستو د دې دغه صفت کوو د عثمان بن طلحه ویل به ویل فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط ارى انه كان اكرم منه ول زما دی په الله قسمی ما په لار باندې ما سره ډېر خلک د عربونو ملګري شوي په دې سفرو کې خو له دب شان عزت من او پاک سړی ما چرته نه دی دره تم عزت من سړی او به صحابو ته قصه کوله ویل چې د زنانو ته کنه ویل د سه جبه سړی ویل چې کله موږ ستړی شو دا غریب بستړی شو ځکه چې پیدا به روانو کوزه ویل چې ستړی مه شو نو ویل اوښ به ودرو او څه به ملاو بیا م زما داسې یو طرف ته شو چې کله به زه د اوښ نه کوزه شوم نو اوښ به واپس روان کړو هغه به یو ونه شي پسې وتاړه او بیا به لاړه چېرته لرې به کېناسته چې کله به دمه وکړه نو وایي بیا به اشاره وکړه چې زو ویل ما به ویل چاو ویل اوخ به راوستو بیا کېنه او بیا به داسې یو طرف ته ودرېده زه به اوښ باندې سوره شومه ویل اوښ مهار به ونیو بیا به روان شو بس دا

الله مدد هو یو مشرک سره الله ملګری کوي ځکه د الله په دین سمره غیرت کړی دی غریبی کنه نو بس بیا و چې کله قما ته ورسېدو مدینه ته نږدې قما مسجد چې اوس جوړ لای و چې هلته کله ورسېدو نو ما ته ووی ویل مدینې د کلي ته اشاره وکړه یثرب ته ویل ما ته ویل چې زوجوکې فی هذه القریه ستا خاون په دې کلي کې دی فادخلیها علی برکت الله بس د الله په برکت باندې د کلي ته ورداخله شه خپل خاون به ووینې چې ته واپس روان شه دا غزین واپس لاړی قبا نه عثمان بن طلحة العبدري رضي الله عنه دا جګړه د حدیبی صلح او شو نغینه پس د مسلمان شپیا نیکی پکې و نو بس الله ته ایمان هم نصیب کو چا کی نیکی پکې کنه په مزاج کې انسانیت پکې همدردی پکې احسان پکې د شیخ سره الله د حق نه محروم کوي الله ته خامخ حق ور نصیب کوي د حق پرستو ملګرتیا او تور نصیب کوي د حق پرستو مجالسو کې ناز ته الله ور نصیب کوي چې بچا کی خیری ځنی انسان کی خیر نه بس تبو ته ډیر دغه کې خو بس پاکي خیر نه خبره پکې نه ځي نه دماغ د خبره رالی بس دغه خیر نه ام سلم رضی الله عنها چې کله قبا ته ورسه نو خپل خاون سره ملاو شو دا ابو سلمہ چې و دا خپل ډیر بهترین صحابي دی ام سلم رضی الله عنها چې کوم خاون دی دین چې کله وفات شه بیا به نبی صلی الله علیه وسلم دا ام سلمہ په نکاح باندې واغسته ام سلم رضی الله عنها چې کله خاون وفات شو نو پیغمبر علیہ السلام ته ویل الله پیغمبر مال غیرت راضی چې زما خاون مړ شو زه به اوس د بل چا سره نکاح کوم دا خپل غیرت مال اجازت نه راکوي زه بل چا سره نکاح وکم نو اخو ځوان جنۍ ونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غوښتل چې د بې نکاح پاتې نشي ځکه چې اسلام لپاره ډېر غټه قربانۍ نه ورکړې دي او کله کله داسې ښځه چې نبی علیہ السلام ته پته ولګي دا چې دا ښځه بل څوک به نکاح نشي اغسته نو د الله پیغمبر به هغه ښځه ایسته دا غیر تالیف قلب د پاره دا غیر خوشالول پر وایشت پیغمبر علیہ السلام په نکاح باندې واغسته چې دا خوشاله شي یو مضبوط سهاره او ته ملاوش نو نبی علیہ السلام لاول د دې لپاره دعا وکړه چې الله د زړه نه دا غیرت وباسه چې بلی نکاح ته غاړه کیږي نو غیرت دې بس د زړه نه وته نبی موږ کله زما خاونو پات شو نبی علیہ السلام ماته دا دعا وخوذله چې ته د شی وای چې انا لله و انا الیه راجعون نو مصیبت په وخت چې کوم دعا ده کنه او البینا تویش دا الفاظ وای چې اللهم اجرنی فی مصیبتی هذه واخلف لی خیرا منها الله دا کوم مصیبت چې بمار غلې کوم غم را باندې راغلې دی الله دې مال اجر راکا او واخلف لی خیرا منها زمانه چې دا کوم خاونه غسته دین بهترین خاون مال راکا نو هغه وی چې ماته د ابو سلمہ نه بل څه بهتر خاون نه کاری دا بده خلکو کی خود پیغمبر وینا ما بس دغه په اتباع کې مې دا دعا ویلنو و چې لګي ورځې تیرې شوې و نبی صلی الله علیه و الله وسلم را بشدنی کا پیغام را ولیک و به به ویلو لکه دې دعا په زیلت به صحابیات ته بیانو چې زما دا سوچ دي د ابو سلمہ نه بل بلکم خاون دي چې پیغمبر علیه السلام ما ته وښ دي دا دعا کو چې الله مانه ابو سلمہ نه خاون راک دا بل سوکی او چې ما به د پیغمبر د نکاح پیغام راغې نو پیغمبر کو د ابو سلمہ نه څومره چنده غوره او بهتر انسان دی نو ماته په الله دومره اجر په دې دعا باندې را کړې دا دعا تاسو موای ډیر ډیر وای دنیا کې خو الله موږ دې مصائب د پر پیدا کړی کې بچا باندې هر قسم مصیبت او غم راغې دا دعا دې ځان سره یاد ساتي چې ان لله و ان الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی هذه واخلف لی خیرا منها زموږ ملګری دا بیا ولې دې چې دا خالد رضی الله عنه چونه دا کله چې جنگ تر وته نو چې اولنه کم کس بدونی فی لنا ته زموږ په منځ کې ولانه د څه کار لګ بدل لنا کې چې نومي لام دې به نون دې او په اخر کې به اتم الف ته بل بل تک خپل غیرت امتحان نه جن د بدر په جنگ کې نو بس ساسته او بس دعای کولا ویلکم مال الله د بل را کړ نو د احد په جنگ کې کله خلک په شان شو کنه نو دې خو کتن دې نه پیژندې شه خوري دې ګوتې زمارور دې ټول بدن رټې پټې نسې ځان قربان کړو نو کو صحابي دا خبره کړو وا کی غیرت او ډېر د غرونو په شان کلک او مضبوط خلک مونږ کې ناغ شن یقین شته دا نو مګین زی د بدر په جنگ کې نو بس ساسته او بس دعای کولا ویلکم مال الله د بل را کړ نو د احد په جنگ کې کله خلک په شان شو کنه نو دې خو کتن دې نه پیژندې شه خوري دې ګوتې زمارور دې ټول بدن رټې پټې نسې ځان قربان کړو نو کو صحابي دا خبره کړو وا کی غیرت او اور ډېر د غرونو په شان کلک او مضبوط خلک مونږ کې ناغ شن یقین

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बानिकाल 31 93 94 94 1 हैदर मुमन होम सवाबई की होम
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو لپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنی زفارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ساسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ڈاکٹر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladonna.com.pk
2: ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم با د هر کال پشان داز الله هم منځل کیږي خپا عقیدت او احترام سره پلسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعه واره کې پښپا باندې زیر سرپرست کی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاه بچا صاحب چې پدی اجتماع کې وا د ملک نو موړي علما کرام او نات خوانان برخ اخلي چې په هغه کې مهمان خصوصي بي حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب نوشهرانا پیر مفتی گوہر علی شاہ صاحب دا چار صدی تنگینا پیر قاری بشیر مولانا احسان اللہ صاحب دا پیخورنا اور مولانا فضل علی حقانی صاحب اور شیخ محمد خان صاحب دا چوٹا لاہورنا بخصوصی خطاب کئی دے سرا سرا

0: السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر مند دوستوں کی تاسو خی ٹک ٹاک کی خیر خیریت ہے. یقینا تاسو به ٹک ٹاک کی خیر خیریت سره به دلبر ریڈیو آواز اور ایدو دپاره یو جهان مننه چې تاسو ټیون ان کړی دی خپل کورنۍ زړه ته نږدې ایف ایم سټیشن ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی. گرانو قدر مند اوریدونکو زه تاسو سره تاسو قربا طاهر زمان جی او ما سره موجود مفتی فرحد علی حقانی صاحب. قدر مند پروگرام صراط مستقیم اور دی پروگرام کے تاسو خپل شریف کی دینی مثال پبارے کے مفتی فرحد علی حقانی صاحب ناتا پوسونا کول شی کال دلارے رات لے شی 0938-280-495. خیر جناب مفتی فرحد علی حقانی صاحب سٹوڈیو تا تشریف فرمائے جی. تشریف راوڑے دے مفتی صاحب. مفتی صاحب تا پروگرام کے ہر کلے ویم بیا بات کے تاسو ٹیلی فون نو سائٹ تا ٹیلی فون با پروگرام کے شامل ہو 0938-280-495 بانے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت صاحب سنگے جی تسخی ٹک ٹاک کیے.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
0: مفتی صاحب اللہ دیو کی دینو خوشحال سو کالو سواگت کم دینو. مفتی صاحب کستا سو رضا استا سو خخی نو ٹیلی فون نو طرف توجہ جی او کالز با پروگرام کې شامل وو. قدرمند دوه تاسو رابطه کولی شئ جی. تاسو کانټیکټ کولی شئ 0938-280-495. زه تاسو را طاهر زمان ما سره موجود مفتی فرحد علی حقانی صاحب. کالر ګور موږ سره سوک راځ د کم ځای نه اولنې ست پوس په کول غواړي او سب پوښتنه کوي. قدرمند یو سو خبرو چې کوم نن خیال ساتي چې کلم ستاسو کال ملاویږي رابطه کیږي نو تاسو کوم نن د ریډیو آواز به کموئ جی. ریډیو آواز به بندوئ یو او بل خبره ده چې داسې ځای نه چې کوم نه رابطه به کوئ داسې ځای نه به کال کوئ چې کوم ځای کې ستاسو د موبایل سیګنل پوره دي سیګنل برابر دي. نو خپل شریف کی دینی مسائل په باره کې تاسو ته پوښتنه کول شي. لایف پروګرام دی لایف سیشن دی. نن نه تاریخ په حوالے سره موږ خبرې وکړو. 9 تاریخ دی جی او 9 میاشت کال 2026 لایف سیشن دی لایف پروګرام دی. کالر ګورو موږ سره څوک راځي د کم ځای نه تپوس کول غواړي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ جی. څوک د کم ځای نه تپوس کوي؟
2: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تپوس کوي جی.
2: ډیر خوش ډیر خوش جی. زه مې راو ما نن په کوم کال باندې بس دا راځه کلام کو ما دې مفتی صاحب نه سو میا شو چې ما زه سوال تپوس کوم جی. نمبر نه ملای ویږي چې دا څه وجه کې شي.
0: بس دغه وجه جا چې خلک کم ده نو ډیر زیات دی او رش ډیر زیات دی. رشته
2: خو بیا تاسو نور مقدر کوم چې په ما مفتی سره دې خبرې سو جا کوم خو دې اصحاب کرام په زمانه کې دا غي کپلو ته با ټوکړي لګي دلې او غي باندې با غي موږ د سکولو غنا آیا په دې زمانه کې هم په ټوکړو والا کپلو باندې موږ جایز دی یا نه جایز دی؟ چې یو خو دې وخت چې دین داسي غریبانه خو نشته او وخت ډیر زیات غربت وکنه
1: کپڑوں کے پیوند نہ لگی دلی انہوں داغی دوج نبا پیوند والا کپڑوں کے مسکول سنت کی دے شی ددی زین کے دا شک راغلی
0: جی.
1: نو اول خدا دے چې د ټولو صحابو جامع دا سے نوی بلکې د سوی او د سسمی بوئی چې کوم غریبان به چون کې دا د غربت د وجنو بل سنت هغه ته ویل شي چې هغه خصوصیت ني او هغه دغه نوي د مجبورای د وجنه نوي. نو دغه کپڑے کشلې دلی مطلب د پیوندونو والا چول شي نو هغه د غربت د وجنه او د مجبوري و. نو لہذا اوس خلق الله جل شانو خدای وس ور کړی چې هغه په سمي کپڑے او خي کپڑے چول شي
0: جی.
1: نو عمده لباس کې مستودری دل پکاري

0: غټه مسله وای
1: صحیح. بل کالر ګورو جی مونږ سره څوک راز دکم زنه. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
1: خیر دی تاسو کوی
2: سیب مفتی صاحب سلام وای زموږ د طرف نه.
1: وعلیکم السلام جی.
2: او سوال زما سیب دا دی چې بیګا مونږ دې به سوشو په دې تصویر باندې
1: جی
2: تو خپل می داسې اوریدل ما عکس دی او ما ورته چې نه بھائی دا خو ګورو نه مونږ اوریدل چې دا تصویرونه چې کوم د جایز نه دي هغه وی دي بھائی دا د موبایل د څومره تصویرونه پر دې وسی یا په کیمرا باندې نو دا هغه عکس هغه تصویر ګنا دی چې کوم پلاس باندې دی او سړی مخې ته ناست دی لکه اسلام آباد کې چرته سړی لږ شي دی پارکونو کې دا کسان ناست دی په ګوتو باندې جوړول کوي تبه مخه تناست نو یو غوی چې اصل کې تصویر دخ کړي د دې تصویرونو هغه ګنا نشته دا چې سو ما ورته ما بس ان شاء الله زبر له مسالې دا تاسو سبا خیر مفتی سر نکوم نو چې په دې هغه وی چې دې ته عکس وې د دې موبایل دې تصویرونو ته هغه وی چې دا عکس دې هغه بیا ما ته عزت مفتی سر نه تاسو کو دې بار کې چې واقعي دا سې دا کنه دا غني بیا به مفتی تقی عثماني سي دی او طارق مسعود سي دی او دا ټول علماء ټول یاد الله سي چې دوی بیا په تاسو کول نو ما ته یغی سو یو مجبور دی یغی چې خلک نه پری دی او خلک ور لوکاږي نه ما یغی خود دې خلاف وای چې دا به تاسو نه خشین دي
1: صحیح
2: نو مفتی سي تارز دې چې دې بار کې پورا ډیټیل سچ دا یا عکس عکس شه دې بلکې ما خو خپل عقل ته طرف نه داسې وای ما عکس خو ما بنوستل رواني نو هغه عکس ته سوره په وګړي سره ګوري عکس ته ما په شک سره ګوري دا عکس ته بهرال ارث چې دی هغه مفتي صاحب اوس موږ ته پورا ډیټیل
1: ٹھیک دی جی صحیح دی تاسو ریډیو لګوي تاسو لا مفتی صاحب جواب درکې جی. مفتی صاحب دی پرنٹڈ تصویر او دین علاوه موبایل تصویر په بار کې.
0: بسم الله الرحمن الرحیم. مسله دا سدا تاسو ته بخیر یو خو علمی جبه کې یو ورته ساده خبره وکم یوی منسوسی سیز او یوی غیر منسوسی
1: جی
0: نس صراحت توئی چې قران او حدیث کې په کم سیز وضاحت راغلی وي هغه ته منسوسی وای او چې کم په هغه کې صراحت نه وی راغلی د دې وجنه چې یاده هغه ټیم اونه یاده او خو لیکن نبی علیہ السلام د دې مبارک ته چاسه نقل کړی نه دی
1: جی
0: نو دغه توئی غیر منسوسی سیزونه چې کم نس وی چې په کم باندې د قران او د حدیث صراحت موجود وی هغه تر قیامت پورې د چار د ټولو خلکو په جایز کولو هم نجایز کیږي. د نبی علیہ السلام په دور کې په کاغذ باندې یا په سیزونو باندې تصویران یا بوتان جوړول دا هغه ټیم کې موجود په خلکو په کاغذ باندې مصوري کوله
1: جی
0: په دا بوتان به جوړول شو نو دې ته به پرنٹڈ تصویر نن سبا دا پرنٹ کیږي
1: صحیح
0: جوړی کې پرنٹ کیږي به حرامي
1: جی
0: پاتې شو یو دویم قسم ته درستو راغی دا ډیجیټل تصویر په دې کتو په شانتی دی نو بیا به دې ته جایز ویل شي
1: جی
0: دغه خبرې چلی دی په علماو کې تر دې چې تقی عثماني سے په دې باندې یو فتوا ورکړه چې هغه فتوا بل شانتی و هغه خلکو کې بل شانتی چې هغه د دې په باندې فتوا ورکړي چې دا جایز نه دی غټې دارالعلوم دیوبند چې کوم د انډیا والا دارالعلوم دیوبند والا چې موږ ځان ته دیوبندیان وایو په دې باندې فتوا عمره باندې نو هغه خوخکاره خبره چې دې څه په شیشې په شانت دي نو هغه وی چې دې کې قرازي راخوځي
1: صحیح
0: مطلب د ویډیو ټایپ
1: حرکت
0: کوي نو دا د دې لحاظ دا د شیشې والا په شان دي نو تقی عثماني صاحب دا فتوا کړ چې په وخت ضرورت
1: جی
0: په وخت ضرورت دا جایز دي دغه فتوا دا چې پرنٹڈ تصویر په وخت شرعي ضرورت دا جایز دي شرعي ضرورت چې مطلب کوم ځای شریعت کې ضرورت وي نو د پرنٹڈ تصویر ضرورت دی لکه اوس یو ځای کې یو خبره وضاحت د اسلام د دین د پاره په ویډیو کې ورکول پکاري نو هغه اجازه شته دي
1: صحیح
0: شریعت ضرورت دی ته هغه د علم اصول دی چې کله ته یو شی په بل سیس کې اسکه نو په هغه کې بعد کې اسکه هغه کې نو که هغه علت نه الته کې علت خدا نه چې خوځي او کنه خوځي بلکې ال چې غاخ کا دا صرف د دې وجه نه نو حرام چې ګینه هغه ټیم کې تصویران نه خوځي دل نو حرام دي اوس خوځي نو حرام نه دي کچره تا واغسته چې خوځي دل علت ته نو بیا خودی والو نه حرام دي ځکه دا هم نه خوځي نو علت خوځي دل نه خوځي دل نو بلکې علت د یو داسې سی صورت جوړولو چې هغه صورت د الله تعالی خاصه ده چې الله تعالی کافی کې س انولیو ټیوټر چینلونه او دغه سه د مختلفو چینلونه به هغه مجبورن خپل ویډیو ورکړي نو چې کم ځای کې شرعي ضرورت دی چې شریعت دا ضرورت غني نو ال تکي د موجود دی چې ما د شریعت ویلو نو د شرعي ضرورت په بنیاد خو تاسو پرنٹڈ تصویرم په شناختی کارت کې خېګنه تاسو پیسې نه ګرځوي ځان سره.

0: كانوا تصوير دي جوه السكنة
1: مخي لارسي جي
0: او تصوير جوه ممكن تدريس اسمه خلق يو غلنگ لكدوخ بجهنم نروجه تشي بيسا و بي كتاب بجهنم تدلقي وصور تصوير خو كسوكار ستوال نوا خدا خيش خو خاره لكا تصوير خو دول تصوير دي كنا لكا يو جاندار كي تصوير دي تبا مائل كي شه تبا تاغس شه تبا عرص شه كنا
2: جي
0: او دي نواز داري مطابق تاسو تصوير خو خرا وقت ما دقا وري دي
1: سيدي جي دير منانا شكريا جي دير منانا شي تاسو رالي برګف سویل غولی مفتی صاحب
3: بس دا غدی خو غی تایید کیو حدیث پیش کو غنی
1: صحیح
3: حدیث کی راغلی دی چې مصورین تصویران جوړون کې وجه نن تا غرزول شي بالکل تک کسې دایس اختلاف کې نشته
1: صحیح بل کالر ګور جی مونږ سره څوک راځي زکم زینہ چې کم مسله تاسو دلته بیانوي کنه نو کوشش وکوي خو صحیح مستند او تاسو شوري دا سی اخو دی خو نه لګش ګمننه ځان نه خبر بنه جوړوي صحیح کنه خو صحیح مستند چې قران سوی یا حدیث سوی یا
4: جی جی ما خدا تپوس کھاؤ
1: جی
4: لگا غسل کئی سارے اچھے سے سنجائے اوکڑا غسل اوکا عام حالات ہے کیا نا جی
1: جی
4: ان دے باندھ منہ کھولے سی جی چھتے سے سنجا ہو کے لگا غسل ہو کے کیا نا
1: صحیح صحیح جی ٹھیک تھے اوکے لے رہا ہوں شکریہ جی
3: اجی او سڑی استنجا وکړه بیا غسل وکړه نو په غسل کې چونکه چاردام کې مخ لاس او خپې وینځلې او د سر مسه کولی نو دغه کارونه خو ټول په غسل کې اسی موشي
1: جی
3: نو غسل سره چې دغه ځایونه خو پوره وینځل شي یعنی دې کې سو او ځای نه پاتې شوی نو دې په موس کولی شي البته سنت طریقه د غسل دا ده چې اول استنجا وکړه شي او په جسم کې چرته ګندګي لګېدلې وي هغه لري کړې شي بیا خولې کې غړغړې وکړې شي او بیا پوزه کې دومره اوبه واچولې شي چې هډوکې تریخ شي بیا د هغې نه بعد مخ وینځلې شي درې پیرې بیا لاس وینځلې شي بیا د سر مسه وشي او بیا دواړه خپې وینځلې شي څنګه چاردامي نو دا ټول وکړې شي د هغې نه بعد په سر باندې اوبه واچولې شي او بیا خپل ټول وجود پاک کړې شي نو دا سنت غسل دی او کبل فرض چا صرف استنجا وکړه او بیا د هغې نه بعد خولې پوزه کې اوبه واچولې او چاردامي پوره ونه کړو ان بیا پدی ماندی هم دې مسکول شي زکه د لاس پیاسم غسل کې وینځل شو خو بهتر طریقه دا ده چې دغه طریقې سره غسل وکړي شي کم چې بیان شو
1: صحیح جی ټیک ته ډیر مننه مفتی صاحب بل کالر ګور جی مونږ سره څوک راځ دکم سینا 0938 280 495

0: ఓకే కదర ముందు
1: ఇస్తింజే పదై మా దేవు ఇస్తింజే
0: సిఫర్ 9 37 295 జీ అస్సలాము అలైకుమ్ వాలేకుమ్ అస్సలాం జీ తపోస్ కోయ్
2: వాలేకుమ్
0: అస్సలాం జీ
2: గుణ
1: او نیکای چې کمینو دا دوه قسمه وي یو دا وی چې هغه ټیم وکړې شي او ختم شي یو نیکی دا بس چا وکړ او ختم شو یو ګناه دې چا وکړ او ختم یو وی او دا سي نیکی چې هغه جاری وي د دن آباد نور خلق کې یعنی د یو سیس بنیاد کړي نو د دې په باره کې حدیث شریف کې راځي من سن سنتن حسنتن فله اجرها و اجر من عمل بها چا چې یو ښه عمل جاری کو نو چې څوک په عمل کوي نو هغه ته به هم اجر ملاوي کې او چې چا جاری کړی دی هغه ته به هم ملاوي کې لکه یو سړی جماعت جوړ کو یو سړی سبیل لګو هغې نه خلکو بس کی یو ځای کې کوی یو کنهسته هغې نه خلکو اوبه راخلي او دا کس مړ شو اوس چې کم خلک په دغه ځای کې راځي او دس چاردام کوي دغه جماعت جوړ کړی دی کې موس کوي نو هغې ته به هم د خپل عبادت اجر ملاویږي او دا چې کم خلک هغه ته ویږي دا چا چې جماعتونه جوړ کړي دنیا نه رخصت شوي دي دی پسې هغه نیکای رواني دا حدیث کې راغلي دي دوی انداز چې ومن سن سنتن سیئتن فله وزرها و وزر منها.

0: عمل بها او كما قال یو سړی سبد عمل او کو جاری کو یعنی داسې عمل او بیا رستو باغې ما عمل کین باجو ماجو آلات واغستل یو سټوډیو کولا وکړه یا یو سړی داسې عمل او کو جهغه جاری یو سو غلط کاری جاری کو فلمونه او نن سبا سټیټس باندې غانی ولګولې چا ډاونلوډ کې بل اپلوډ کوي بس دا کې غانی فلم او هغه دې مړ شو ګور یو ریه نو چې څنګه سو کوري نه غته به هم خپل ګنا ملاوي دته ملاویږي
1: جی
0: د دې وجنه داسې مت بس جاری وي نن ساتل پکاري چې کوم خلکو غانی ویلې دي او غیر ریکارډ کړی دي وی وی موږ خپل نومرو او پلان کې ډیر خدمت کړی د پښتو خدمت یې کړی د پښتو خدمت یې کړی د پښتو خدمت سره د اسلام او د دین نقصان کړی نو دا دی پسې جاری وي دا چې څوک موري په کار دا دی چې زه بس هغه خپل ګناه کړی دی چې جاری کړی دی چا گانې ویلې دي او نن مړ دي او دا هغې گانې چلیږي نو کم از کم ما او تعالی پرې رحم پکار دی چې دا هغوی دا گانې خو کم از کم نه اورو ځکه چې د هغوی گانې اورېدو سره ما ته خود ګناه ملاویږي هغوی ته هم ملاویږي نو که هغوی په ځان خپله رحم نه دی کړی نو کم از کم ما او تا خو دې پرې رحم وکړو
1: صحیح احتیاط وکار دی جی بالکل الر ګورو موږ سره سوکھ راځ دکم زینا 0938 3280 495 جی نیکسٹ ګورو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام السلام علیکم
1: وعلیکم السلام د ریڈیو آواز کم کیجیے
2: ہاں جی ریڈیو میں باہر لانا
1: تپوس کوئی
2: تپوس جی دارے کے ہم علاقہ کے مر گرے تھے پنچر جمعہ کے سبق ہوئے تھے ادھر کا جمعہ کی امام شوے تھے پل سے کم دے رکھا تھا لزدور اس کورت اگر کس کم دے نشپک کورت بل دے لیجیے اشپک کورت غالباً اشپک ہونا مکہ ملتا ہوں اگر پس منس کئی سو کوئی کی گی سو کوئی نہیں کی گی
1: ٹھیک تھے جی ریڈیو لگوئی تھا سو
0: دا اختلافاتی په بازو مکتب فکر کې د ته تفریقه نه وای خجی تفریقه وای په اصولی مسایلو کې اختلاف کول او دا چې کوم ولا ته تفرق قرآن کې راغلی نه غد دینه مخ کې ولقد وصینا نوحا و ابراهیم دا آیات کې اخر کې راغلی ولا ته تفرق چتا سو تفریقه مکوئی ڈل بازی مکوئی نو دا د سبار کې ویلی نو غیات کې دادی چې مونږ نوح علیہ السلام لا الہام لا موسی علیہ السلام لا عیسی علیہ السلام لا نبی علیہ السلام لا یو دین ورکړو چې هغه په بار کې فرمایي چې تاسو ولا تفرق مکوي نو دې ټول لږ کوم ورکړې شو نو دا سو دې ټول خو سره درف الیدین او د امین بسر او د جهر والا اختلاف خونو بلکې دې ټول لږ کوم یو خبر متفق علیه ورکړې شو نو هغه سو چې الله تعالی سره شریک نشته دي انبیا دا برحق دي د مرگ نه بعد دوباره زندگی دا اصولی مسائل دا د ټولو انبیاو متفق او څنګه چې ابن حجر عسقلانی صاحب عالمان چې دا غی کول دي چې انبیاء کرام ټول چې کوم دینو بنو العلات دي ابوهم واحد و امهاتهم شتا چې د دې اصولی خبره متفق علیه دي ها فروغو کې اختلاف شته نو دغه آیات په اخر کې دی ولا تتفرقوا تاسو تفریقه مکوئ ډله بازی مکوئ یعنی په دې بنیادی اصول کې اختلاف مکوئ باقی فروغی خبرو کې اختلاف نو هغه د نبی علیہ السلام په دور کې هم راغلی دی ته صحابه او د نبی علیہ السلام په موجودګۍ کې هم په فروغی مسایلو کې اختلاف راغلی لکه څنګه چې د جبل رحمت باندې په خود کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام برکت دا غي د نبی علیہ السلام په موجودګۍ کې دا اختلاف راغی چې بازوی چې د نبی علیہ السلام د حدیث مطلب دا دی چې کینه بازوی چې را کوشي دغه رنګ یو ځای ته چې یو ډل لیکل و ناغي کې سکسانو وی چې موږ ته وی چې مزبال تک وای مازیګر او بازو وی چې موږ بدل تک او دا قضا کی نو دا یو حدیث کې د نبی اسلام په دور کې هم اختلاف راغلی دی او نبی اسلام په دې رد نه دی کړی معلومه دا شو چې فروغی اختلاف د نبی اسلام په دور کې هم موجود
1: وو
0: اوس کته راشي کچرتا سو ګورای چې په غیر مقلدینو کې په دیوبند په دوه مکتب فکر کې اشاعت التوحید و سنت او دا بل طرف والے چي نو د دې په مسایلو کې اختلاف شته دي د فروغی اختلاف ته دا صد کفر او د شرک اختلاف نه دي کې یو سړی په یو خبره کې اختلاف کوي نو د دواړو سره دلایل دي دې سره په یو بل پسې موزو د جایز او ناجایز خبر نشته یو بل پسې موزو نه کیږي درلوم دیوبند په فتاوا کې تک کسی لکلی دی چې غیر مقلدینو پسې موس کیږي بریلیانو پسې موس کیږي شاعت توحید والے پسې کیږي مونږ پسې کیږي د ټولو مزنه یو بل پسې کیږي د موس خبره نشته دی
1: جی
0: دا اسی بس د عوامو بیا دا خبره ډیره په هوا کړی دا تاسو بدا ګورئ عزت تاسو ته وام ته دی چې کوم مشران دي تاسو ولې دلی دی جنازو کې یو بل جنازې ته مخ کیږي دې کې چې ته موس ټیم شین یو مخ کی ولاړی بل ور پسې ولاړی نو ته دا اختلاف د دې نه دی چې مونږ یو بل پسې موس کیږي نه کی دا فروغی اختلاف ته کسو کا خوینو محق ته کسو دې خوینو محق ته دې کې سو داسې د حق د باطل چې بدا کافر شو داسې دا خبره نشته دی
1: جی
0: بقایې جمعه لا امام داسې پکاري چې ټول په متفق

0: صحیح
1: نو چټول او پس موس کینو موزونه بر ډیر خلک پر راځي نو امام به مجر کیږي او مقتدیانو مخول موزو دس کیږي خه خبره وای اوس کله داسې امام وی اصل کې مسله دا نه وی چې دا دی مکتب فکر والے کدی د پس موز نکیږي او کیږي وجہ دی زین جوړ شي چې هغه امام کله دی یو طرف خبره کوي
0: جی
1: چې یو امام دی هغه بس دا یو طرف ته حق وي او دی بل باندې بالکل د کفر او د شرک فتوی ور کوي د دغه رزلټ دار وځي چې بیا کم هغه طرف والی نه غته پسې موز نه کوي دی طرف والی نه غي پسې موز نه کوي د دې وجنا امام له هم پکار دی چې دا خبرې نه چیړي
0: صحیح
1: د علماء خپل ما بین کې مسلې دي خپل کې کی نه وي چیړي خو په زور او شور سره وي چیړي لیکن عوام سره کم از کم د عوام مخ کې علماء لا دا مسلې نه دي چیړل پکار غټي غټي مسلې علماء ته مخ ته دي چې غد الہاد دی د انکار حدیث فتنه سبا خب عروج کی دا نو دغه خبر و مخالف چکم دنو تری دل پکار دی خلق د ایمان اپا کې تاسو فروغی مسائلو کې ورخته بھائی کستا سو امام ہر مکتبہ فکر والے دے چاہے اہل سنت والجماعت تے چاہے قرآن اہل سنت والجماعت سے تو چاہے حدیث منی قرآن منی اور صحابہ و جماعت منی دا صحابہ نہ منکر نی
0: جی
1: دا اہل سنت والجماعت تی چاہے دا جانتا ہر یوں مخلی دے پسی موس کی
0: جی
1: صحیح ہے خوچی سا شیر کمیر کا دا خبر ہی پکی نوی نموز او دس کی گی اسے اختلاف نہ دے پکار دغه امام له پکار دي چې ټول رضا کی چې وای راځي تاسو موږ ټول مسلمانانی او کنی نو کم از کم داسې امام تاسو په شریکه منتخب کئ چې هغه پسې ټول موز کئ د خلکو موزونه خلک د موزونه ممنې کوئ چې هغه ستا د اختلافي خبرو د وجې نه بیا جومات ته نه راځي
0: صحیح بل کالر ګور جی موږ سره څوک راځي د کوم ځای نه 09382804495 السلام علیکم
2: السلام
0: علیکم السلام بچے تپوس کو
3: دکان دے
0: مفتی صاحب
1: د 52 تولو چاندای قیمت چې د چا دکان وینو هغه به زکات ورکوي
0: جی
1: کده دینه کمی د 2-3 لکو باندې غالبا چې ناراضي یو منټ خیر ته به ریټ هم معلوم کم قریبا 9000 باندې هم ریټ وی 9.5 دا د 400000 نصیب او کوي نو بیا په تاسو باندې زکات راځي کده دینه کمی تاسو سره بل سنی صرف د کوي نو زکات نشته دی ها
0: صحیح کالر گرو جی سوک راز دکم زنا 09382804495 السلام علیکم جی
1: والے بن چے ناراضی یو منٹ خیر تے بھائی ریٹ ہم معلوم کم قریبا 9000 ماندے ہم ریٹ بھی 9.5 دادا 400000 نس

0: أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لقد أمو كتبوه لقد أكم قسمون هذه لكوي بالله وفي أيمانكم
1: قسم دری قسمون دی یو تو یمین لغو یو تو یمین غموس او یو تو یمین منعقدہ یمین منعقدہ حقی قسم تو ویلشی چې یو سړی په ماضی کې په تیره زمانه کې یو کار شوی دی او د هغې په باره کې دی وایي چې دا کارو یمین منعقده دی ته وایي چې په راتلونکي زمانه کې به یو کارو د کولو یا د نه کولو د داسې اراده یې په هغې دی قسم وخوري راتلونکي زمانه کې مستقبل کې. نو دغې ته یمین منعقده وایي که بیا د قسم پوره کړو خو صحیح ده او که ده ویلي چې زه به دا کار په پلانکي تاریخ کوم او بیا یو نه کړل نو په ده باندې به کفاره راځي. دا یمین منعقده دی. یمین غموس د دروغو قسم ته ویل شي چې په تیره زمانه کې یو کار شوی دی او د ته پته ده چې دا کار دغسې دی او د هغې الټه ووایي او بیا په هغې قسم وخوري یعنی د دروغو قسم. یو کس مرګ کړی دی او د ته پته ده او بیا دی راشي یا یو کس مرګ نه دی کړی د ته پته ده او دی راغی او په دروغو باندې قسم وخوري چې دا مرګ دی پلان کې کړی دی. نو دې ته وایي یمین غموس د دې دنیا کې سزا نشته. دې سزا به الله تعالی خپله ورکوي که دنیا کې ته مخ کې ورسره خو آخرت کې خوشته شته. یو درېم دی یمین لغوه. دغه قرآن کې چې راځي چې تاسو الله تعالی په یمین لغو نه نیسي. نو دا یمین لغوه دې ته وایي چې یو سړی غیر اختیاري یعنی سه اراده یې نه وي قسم خوړل نه غواړي اسې د خولې نه قسم راووته نو دغه یمین لغوه دی. نو په دې باندې ستاسو مواخذه نشته په دنیا کې یعنی په دنیا کې تاسو د خولې نه غیر اختیاري او قسم راووته. بعضې د خلک وي والله والله وي نو والله خو قسم دی که نه قسم په الله تعالی یا بعضې خلک اسې هر ټایم وایي قسم دی قسم دی جب کې د قسم نیت نه بس اسې خولې نه راوځي دغې ته یمین لغوه وایي. نو په دې باندې مواخذه نشته یعنی دنیا کې په کفاره نشته دی آخرت کې په دې سزا شته که نشته دی. نو په دې کې علماو دوه رایې دي. یو دا دی چې چونکې د غیر اختیاري خوړلی انسان د خپل اختیار نو که غیر اختیاري د خولې نه راووته یو قسم چته عادت یې نه خو یو ځلې خولې نه قسم راوځي نو دا خو به دته معافي ځکه د ده اراده نه وه او اسې د خولې نه راووته غیر اختیاري یو نه یې عادت و او کنه د کومو خلکو عادت ځان له جوړ کړی نو دی ته په دې عادت باندې اخروی سزا ملاویږي ځکه د الله د نوم نه ګپ جوړ کړی دی چې هر ټایم قسم اخوري. نو دا ستاسو به پکړ نه کیږي مطلب په تاسو کفاره نشته دی دا د دې په باره کې دی. خجي په یمین لغوه باندې اخروی نو کو غیر اختیاري او پیرو شو خو خیر دی او که عادت یې جوړ کړی دا عادت دی تپوس کی دی. نه مخکې اسوال کې د ولا تفرقو په باره کې د خو خلکو ټولو بس د عوامو رټه کړي چې ډاری کوی چې بس قرآن کې دي چې ولا تفرقو تاسو تفریقه مه کوئ او دا مولیان تفریقه کوي او دا پنجپیریان دي او دا شاه منصوریان دي او دا دیوبندیان دي او دا بریلیان دي او دا غیر مقلدین دي دا د هغې په باره کې نه دی. ښه آیات واوري وختي مې ذهن کې پوره نو داسې دی شرغ لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا. مونږ حکم کړو نوح علیہ السلام ته ابراہیم علیہ السلام ته موسی علیہ السلام ته عیسی علیہ السلام ته چې دین قائم وساتي په دې ټولو باندې چې کوم دین دی هغه دې ټول دی خپل دین قائم وساتي کلک ته اونی سي ولا تتفرقوا او په دې کې تفریقه م کوي. نو دې ټولو متفق علیه خبره چې ونه هغه توحید او رسالت او باز باد الموت او فروغی اختلافات نو لہذا ولا تتفرقوا په فروغی اختلاف باندې فټ کول دا جایز نه دی. ها
2: صحیح مفتی صاحب دا پروگرام ټایم ختم شو جی اخره کې کوم نه ته اوکے
1: خوب راشی تپوسونو باندھے یو سوال ما پچاس پیری ویلی غبیا تپوس دواو کې الله جل شانه موږ ته په عمل کول توفیق راکړي
2: امين.
1: الله تعالی دې موږ تاسو ټول ته د دین صحیح سمجھ نصیب کړي او صحیح سي دې موږ ته دین د خلقو ته رسول توفیق راکړي
2: امين.
1: الله سمره بیماران دي شفای کامل اجل پرنه کمل ورکړي چا سم دواګانو د پاره ویلي الله تعالی ته ضرورت معلوم دي
2: امين.
1: تی غیب خزانو نه پورا کړي
2: امين.
1: الله سمره مؤمنان وفات شي وي ټول ته بخنه وکړي
2: امين.
1: الله زموږ ټول ایمانونو حفاظت وکړي. ربنا اتنا فی الدنیا حسن وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب
2: امين یا رب العالمین. قدرمند او د ځان خیال ساتي جی دعاګان کې یا ساتي ته هر زمان په دعا کې مفتی فرهاد علی حقانی سے په دعا کې تاسو همیشله همیشله به شامل یې کو جون دی نو بیا ان شاء الله هری تاسو سره ملاقات کیږي جی هم د دی ریډیو نو هم د دی چینل نو هم په دی لیکل کوم دن پینل نو

دې ما ته یو میسج راولې گئی چې آیا تاسو څوک یو تاسو زما واز په کم کم سي کې اوري جی نو بیا راځي جی د سټوډیو دغه نمبر مې ارته ان کړلو دروازه لی جی 0312 88 88 150 یعنی 0312 یو دا سلور زل اتو او بیا یو 50 پر دې نمبر باندې تاسو ما تھا زر تر زر چې کوم دی یو میسج راولېږي جی شاباسي زستا تاسو دغه میسجونو دا سترګې بلارې مچی ګور مچی ماته نن څومره میسجونه راځي جی خو د میسجونو سره سره د لایف کول دغه آغاز به هم نن په وخت باندې کوم اولی چې زیات تر خلک زمونه داخلي کی جی تاسو خبرې ډېرې زیاتې کوي او کالونه ډېر زیات کم خلې نو سو وګو جی بس نن بس بس خبرې کمې کوم ښا او تاسو به چې کوم ډېرې زیاتې خبرې کوي نو دا پروګرام ستاسو دی او دا پروګرام موږ تاسو لا راجوړ کړی دی جی نو بیا راځئ په دغه خپل پروګرام کې زما سره شرکتو کې ګډون کوي د لایف کول تلاری په 0312 88 88 150 لټسي راځئ دا پروگرام تاسو ته سپانسرډ کوي بیلاډونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیټډ پلس حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال یاد لری دا بیلاډونا کاسمیٹکس پاکستان اونر ڈاکٹر حیدر علی مومن دی جی کم چی پو خیبر پختونخوا کی درې غټ ہسپتالونه لری یو ہسپتال پو پیخور خار کی لری کم چی پو مین پیخور خار کی پو مین 400 روڈ دو 400 اڑی او دو رنگ روڈ پل ترمنزا گول پلازی تا بالکل مخامخ ساسو زمنگ خپل ہسپتال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال دا پپی خور خار کی دیجی جناب کے چری تاسو دو پی خور خار نا دو علاج کول غواړی نو دو پی خور خار دا ہسپتال طریقی کار سدا سی دیجی چی تاسو بزان لے نمبر خلی جی ولی چی بغیر نمبر دلتا راتلل بالکل ممنوع دیو بالکل ناممکن دی جی نو تاسو بچی کم دے پہلے سان لے دخپل بیمار دا پارا نمبر والی داغی نبات کی بابیا زمنگ دا دغی حیدر مومن دا اسپتال دا پیخور خاروی زد کوئی جی تاسو بچو گئی جی داغی طریقے کار صدا سی دے چی امنگ پمیاش کے پا دو تاریخوں نو بانی نمبری ورکو یو پا یو لسم تاریخ بانی او یو پا سویم ہے یو پا شپگشتم تاریخ باندی یعنی پا 11 تاریخ و پا 26 تاریخ پا دغی دو تاریخون بانی منگ نمبری ورکو انو تاسو کولی شیشی یا پا 11 تاریخ یا پا 26 تاریخ باندی زمنگ اسپتال تا سوک داریک راولی گئی لاس پا لاس بورتا چکم دے نمبر ملو شی کچھ ریدی شی نوی نو زمنگ دا اسپتال دغی دو نمبری دی دغی زان سر یادی کئی پا دغی دو نمبر واندی ورتا پا 11 تاریخ یا پا 26 تاریخ بانی کال ور ملو کئی تاسو ته بچکم دے ٹائم خود لے شی تاریخ بدر تو خود لے شی نمبر بدر لے در کی داغی مطابق و بیا تاسو زمنگ دا اسپتال ویزٹ کوئی چی زمنگ دا پیخور خار دا اسپتال نمبر صدا سی دی 0303-00-2-2-7-0-5 یعنی 0301-21-805 یعنی زمنگ دا اسپتال یو بل نمبر ہم دے جی 0303-72-72-774 یعنی 0303-32-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22
ویشتم تاریخ باندې په دغه دوه تاریخونو باندې تاسو کال ور ملاو کې د خپل بیمار دپاره ځان له نمبر والی شي داغی نه بعد کې به تاسو ته ټیم وښودلی شي ورځ به درته وښودلی شي د هغې مطابق به بیا زمونږ دغه هسپتال ته راځي شي زیاتره خلک چې کوم دی په ځان په خبره باندې پوه نه کی او بیا چې کوم دی په پړونې راغستې وي بورقۍ راغستې وي او هسپتال ته رامنډې وي اکثر خو چې کوم دی دغه کارډ هم ورک شوی وي جی یو خو بالخصوص دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې کله تاسو زمونږ دغه هسپتال کې نمبر والی که نه نو تاسو له چې کله لاس په لاس چې کوم نمبر واخیستلی شي که نه نو تاسو ته یو کارډ درکړلی شي باندې تاسو د هغې مطابق تاریخ درته ولیکلی شي ټایم درته ولیکلی شي او په هغې باندې تا ته نمبر ولیکلی شي چې دا ستا نمبر شو دا په دې تاریخ باندې او په دې ټیم له به چې کوم دی تاسو زمونږ هسپتال ته راځي نو زیاتره خلک چې کوم دی هغه ټیم یې ورته لیکي چې هغوی داسې کار وکړي چې سهار تقریبا یولس بجې راشي د هغوی دا مطلب وي چې په درې بجې به ما ډاکټر ګوري که نه

راتی په یوول سو پلس بجی باندې راشي او اسپیتال کې تاویږي جی نو چې درې بجی شي نو بیا بار بار چې کوم دی دغه کاونټر لرامنډي وای او زمونږ منیجر سره علاج اخر کې چې کوم دی علاج ورته ورواچی گریوان ته چی اتا خو چې کوم دی تا ماته درې بجی خودلې دي او درې بجی شو ما ډاکټر نه یو خوري تا ته خو چې کوم دی په هغه ټیم کې مونږ دا خبره وکړو چې ته به درې بجی زمونږ اسپیتال ته راځي دا ستا د انټری ټیم دی زمنګ اسپیتال ته بدری بجی تاسو راشي چې تا ته کوم ټیم خودلې لکه اوس خدا سي ما فار ایگزامپل خبر وکړه لکه نا اوس مثال لز بجی خودلې دي یاد کړې دي یي چاته دو بجی ټیم یاد کړې دي یي چاته درې بجی ټیم یاد کړې مختلف بیماران ته موږ مختلف ټیمونه یاد کړې وي نو تاسو بجی کوم دی هغه ټیم لراځي خو چې کله تاسو موږ ټیم خودو لکه مطلب تاسو یو بیمار ته موږ ویلې چیرې ته به دو بجو لراځي نو دا هغه مطلب دا نه دی چیرې په دو بجی به تا بیمار ګوري نه جینا نه دا دو بجو مطلب دا چې ته به زمونږ اسپتال ته دو بجې انټری کې د هغې نه بعد به بیا ګینټه نیمه انتظار کې داسې نه دی چې دو بجې ته راشي تا ته به ډاکټر ناست وي او تا به ګوري جی نه جینا نه تاسو پهلې ځان په دې خبره باندې پوهېږئ ځان خو کلیئر کوي جی او ولې چې تاسو بیا په وخت باندې راشي بیا در سره انتظار نشي کولی او اخر کې چې کوم دی زمونږ دغه سټاپ سره لانجې کنجي شروع کړي نو سو پلیز کینډلی ځان پر خبر باندې پی کوي ښه دغې نه بعد کې بیا زمونږ د حیدر مومند اسپتال د پیښور ښار ویزیټ کوي زمونږ د اسپتال دغه ایډریس در سره یاد ساتي په پیښور ښار کې په مین 400 د روډ 400 اړي او د رینګ روډ پل ترمنځ ګول پلازې ته بالکل مخامخ تاسو زمونږ خپل هسپتال حیدر مومند هومیوپاتیک جنرل هسپتال زمونږ د اسپتال چې کوم هیلپ لاین نمبر دی هغه ځان سره یاد ساتي 0300 21 21 805 یعنی 0300 2 8 0 5 د دین علاوه زمونږ یو بل نمبر هم دی جی 0333 72 72 774 11 تاریخ یا 25 تاریخ باندې کال ور ملاو کی په دغه دو نمبر باندې او د خپل بیمار لپاره نمبر والی جی

0: کاسمیٹکس په نوم باندې چې کوم دغه دکان دی دا تاسو هغې کې جمع کولی شئ. چې چا دغه کې دغه کوپن جمع کړل مومن له طرفه څه دي جی دوه موټر سایکل دي ښا په دغې بوکس کې چې چا چا هم دغه کوپن جمع کړی دی نو څه بوی جی د اجمل شاه مومن له طرف نه به دوه موټر سایکل ورکولی کېږي. نو بیا سر تر سره په چار سده کې په مین تنګي روډ باندې پلازون دی په دغې پلازون کې تیره نمبر دکان د بلډونا کاسمیټکس په نوم باندې کامران خان ورکی ناست ځان ورسوی او څوک جی سره د مینچو لاړ شي خان زمونږ د دغې کامران خان چې کوم دی دا مینچې ډېرې زیاتې خوښي دي خان اوس هم چې کوم دی سهار چې کله ما پروګرام کولو نو ورته ویل یاره ته ویل یاره وای مینچو ته مې زړه شوی دی ہاں ما ته وی لیسنر ته وای چېرته گفٹ وپ دل راوړي وای مینچی ورته به گفٹ کیا دی کا ما ته وی چې زی وخورم یاره کامران خان هو ډېر روانی کنا سمیږي نه جی راځئ د لایف کول طرف ته ورځم ګورم چې زما سره د دې پروګرام یو بل لایف کول شکر شو ماته بس ویل غواړي لاټ سی لایف کولر عبدالشو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: هغه بتل د خپل د ارمان د سلی سر ته کینی څوک چې د خپلو زورولو خلکو در ته کینی یو ځل چې چا د دې غوښتې ته وایې دا مین به څنګه غرونه نه نړوي داسي او د یار د زلفو خدای د دې مټو کوه چې د بادرو په باران د ګلو کر ته کینی
0: ولی زما خو چې کوم دی پرون سر خوک شوی که نه تا ته پته نشته دی وګوره تا پرون هم کال را ملاو کړی نن دې هم را ملاو کړو دا اوس وګوره یخلکه دا وی کال نه ملاویږي خلک وایي دا خلک یې په دویم ځل را ملاو اخي ته ګوره زما د اصولو خلاف کار ولي کې دا ولي
1: بھائی پرون زمگا پس ٹائم کال ہو نن کی کم دی شروعات کو
0: او گور نن دن من شوٹ جوڑا شوی دا
1: صحیح
0: صحیح زمگ دا پروگرامونا زمگ دا خبری دا پتا سبانی سنگ لگی
1: دیر زیاد خونی بھائی مو خویو پروگرام نن اس کم ہوتول پروگرام نا
0: صحیح صحیح تا سو دغه ټوپی کی د کم زین راولی ہا د کم دکاندار نا
1: اصل خبر دا د بای ځ خپل کور نه نو زم زمون کور کې زمون د کور والا خین دی غیبی غیر اړ
0: نو آیا تاسو په بلډونه کې کوم پروډکټ چې هغه تاسو ریګولر استعمال وي
1: ګولډ کریم
0: بلډونه ګولډ کریم استعمال وي هم
1: جی
0: او تاسو څنګه دا غینه مطمئن کې نه مطمئن ماشاءالله ماشاءالله زبردست ډیره مهرباني نادیا چې کال ډیره تر ملو کړو چې تاسو ما سره پرونو خبرې شې نو تاسو زلګي خبرې کوم چې تاسو سلام دعا کول غواړئ نه خوږه واس کې ولېګه شو
1: ولی بای دا سینا وایي چې دا لمونګه چې ګندې نه ویلې کال را مګلې دې له ټایم ورکړه نو
0: خدای پاک پرون دی ولی کال نه دې کړې سه وعلیکم السلام راځي دری پروگرام بل لایف کول کوم چې ما سره څوک راځي ماته بس ویل غواړي راځي جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم
2: برائے مہربانی انتظار سر
0: راشکتو دیګه دې ته وځه سوې ما دربانې چکم دې دا چکم دې سمې گینه کنه راځي درې برخه یو بل لایف کول کوم چې زما سره څوک راځي ماته بس ویل غواړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام څنګه چلې صحیح جوړ خیر دې
0: شکر دې الحمدلله رو رسو خبرې کې دې کم زینه
3: ګل محمد کا خبرې نه خبرې
0: او په خیر ګل محمد ماما څنګه خې برابرۍ ته به تخه دې
3: بس تاسو دواړه خیر خیر هڅه خیر هم راځي دا کار نه خلک وي

0: او باقاعده تشریف وړي. مزید د معلوماتو لپاره د موبایل شمیره ده 0334-9040-877.
1: ما ویلی مال د شارجه نه کالی راوړه.
2: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
1: او هو، په مینا بازار دوبئی کې د شارجه جولرز دکان دی. چرته چې د دوبئی او د شارجه ټول ورایټی موجود ده.
2: نو دا څه وایې کنه؟
1: شارجه جولرز، پروپرایټر زی برادرز، فون 0938273265.
3: سردی ہو یا گرمی، ریڈیو دل پر آپ کے سنگ سنگ.

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کړي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.

کې جناب وی خوب کې دی یادونو خار ته تللی وم اے خوب کې دی یادونو خار ته تللی وم زه د جنتونو خار ته تللی وم او زه په تصور کې فکر مندو ما زپت سور کی فکر مندو ما بل شان درنگونو خار ته تللی وم او خکلی وی چنی لکه شودو پشان اے خکلی وی چنی لکه شودو پشان داسی ابشارونو خار ته تللی وم او شین پک چمنو زړه راخون کې او شین پک چمنو زړه راخون کې او زد لوړو غرونو خار ته تللی وم او زړه کې می یادونه د جانان لیدل زړه د ټکورونو خار ته تللی وم او زه عزیز خپوم چې راویښ شوم بل شان د سیلونو خار ته تللی وم جناب السلام علیکم السلام علیکم ایون سگین یو رحمت الله علامونه سلامونه سلام ابو منظور زما ګرانو خوګو درنو کدرمن درجن کو څنګه تاسو خې ټیک ټاک یې امید لرم د خپل رب د څنګه مې روغ رم ټیک ټاک فټ فټ 60 پر خو دی او ما شانتی برات ټیک ټاک فټ فټ 60 او د ژوند په مزو کې ووي بالکل ګرانو کدرمن درجن کو خګ आवाज د اف ام 94 یعنی کې د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابی This is me, your host, your dost. You are super duper Han. You are great Han. RJ. AJ Matave Likhi, Janab, yani ke RJ, Akib Jan, Jadun Matave Likhi. زماگرانو خواګو درانو کترمن مینوال څنګه دی خدي کنه حالات واقعیت برابر دی واړه زړه یارانو سن کشران مشران پولیسان ډاکټران انجینرانو کیدان خپل فریدی فریدی ټول خدي کنه امید لرم ټول بخیر ژوند په مزو کې به او زما بم سم بل ډیر زیات انتظار کړی وی هغه ټول مینوالو ډیر ډیر زیات شکریا دا کومه چې چا زما انتظار کړی دی دا ټول مینوالو هم ډیر ډیر زیات شکریا دا کومه چا چې زما انتظار نه دی کړی جستا سره ټول د خوګو درنو کدران کشرانو مشرانو ډیر ډیر زیات شکریا ډیر ډیر زیات مهرباني اے چاچا چې زما لپاره دعاګانې کړې دي دا ټول ډیر ډیر ډیر ډیر زیات شکریا ډیر ډیر زیات مهرباني جی بالکل جناب تاسو په دعاګانو سره چې کوم ځینو آغاز د خیر سره ټیک ټاک شوی ما او لړم کلی ته مې پکې چکر ولګاو او بلا چې کوم ځینو آغاز وتو یو بلا غټ وقفه چې کوم ځینو پکې تراغله لکنه او ډیرو خلکو چې کوم ځینو کالز کړي ډیرو خلکو چې کوم ځینو آغاز میسجز کړي چې مطلب باقی به تاسو طبیعت اوس څنګه ډین دا ټول ډیر ډیر زیات شکریا دا کوم چونکی داسې پکې وو چې ما پکې ډیرو جواب هم نو ورکړې او ډیر کالز چې کوم ځینو آغاز ما نه دی اٹینډ کړي او سمس روپیات د وږي او کم دین بل داسې انسان جون کې نور سبلا ډیر زیات مصروفیات راځین دغه د کم دین ما کالز نه دی اٹینډ کړی نو تاسو ټول ډیر ډیر زیات شکریا دا کوم ډیر ډیر زیات مهرباني چې چاچا زما ته پوز د پر کال کړی دی چاچا چې کم دین ما ته میسجز کړی دی شکه بای تاسو طبیعت او سنگ دے سیٹی ایک سیٹنی لوٹو لو قدر مند اور ان کو ڈیر ڈیر زیات شکریا ڈیر ڈیر زیات مہربانی بنڈل اف تھینکس چاچا زمال پر دعا گانی کڑی دیو چاچا زمال پر دعا گانی ندی کڑی دا ٹولی مینے والو ڈیر ڈیر زیات شکریا دا کو مڈیر ڈیر زیات مہربانی بنڈل اف تھینکس دے ہر سرا دا اللہ فضل او کرم سر چ کم جن زما طبیعت سیٹ شوی دے او زراغ لما ہم آغا عاقب جان ہم آغا اے جے دے 94 ریڈیو دلبر سوابه د سټوډیو نن یو پنځه هوا په چپو د ټکنالوژي په زور باندې تاسو په دران خدمت کې حاضر دي شهیدا اوکے جناب پروگرام کتاب بالکل تاسو میسج نه را لګي او مال فیډ بیک را کی چې آیا د عقیب جان د غواز اوکے د غواز اوکے نه د ای جی یعنی کې د عقیب جان د غواز په اف ام 94 ریډیو دلبر سوابه باندې اوکے د اوکے نه ده زر تر زر ما تا میسج نه را لګي او د خپل موجودګۍ احساس مونږ درا کې شهیدا کنه اور فیڈ بیک مونږ ته چاچا را کړی دی ہاں فیڈ بیک مونږ ته چاچا را کړی دی راویخ شي ثوابی والو راویخ شي بالکل جناب عقیب جان د خیر سره راغلی دی ثوابی والو تاسو څنګه هی کنه حالات واقعیت بربار دی روز شپې هی تیریږي بالکل جناب چاچا بچ کوم نه سم بلا ډیر زیات انتظار کړی وی کنه عقیب جان پروگرام ته چې

0: راځي جناب بیک ٹو بیک تاسو لایف کال دا ریډیو دلبردوز عقب جانم. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. پر خپل پروگرام کې عقب جان ته زمينه او د خلوص نه ډک ته سلامونه علي اکبر رشید اجز د خپل پورنه
0: ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیاته شکریا تاسو ته په پروگرام کې ستړي مشي په خیر اغلی او هر کله وایم
1: مهرباني الله دې خوشاله تاسو څنګه حالت څنګه دی؟
0: الحمدلله الحمدلله تاسو دعاګانې تاسو خیر طبیعت خلې
1: بس تاسو دعاګانې کیو گزارا ده.
0: ها صحیح پروگرام اور پروگرام دل سنگل لگی
1: پروگرام بس تاسو خلاص گزارا تا خپل بیمارې ته غلط.
0: ها صحیح صحیح صحیح. او پروگرام کی برا سره سره شریکوي سم وروړي دي
1: زه یو څه شعرونه به سره خپل د غزل کری.
0: جی جی جی جی.
1: دی پروت غم یم زندان کی پروت غم یم زندان کی د پختنه مسکو خوش پر.
0: ها
1: د ژوندون د امتحان کې د پښتنې مسوخ نشته.
0: واه
1: مننه. او چې دولت تا سره ډېر وو د تا رور د چا وراره وم.
0: ښه
1: دولت را سره ډېر وو د تا رور د چا وراره وم اوس په واړه خاندان کې د پښتنې مسوخ نشته.
0: واه
1: مننه. او رقیبانو کمې وژنې اله راشه مو یریږې.
0: ښه
1: رقیبانو کمی وجنی خلا راش مو یری کے لاندین دکا پاس اسمان کی تو پختنی میں سوک نشتا ماننا. او سر تلار شما اکتا چا تو جالم پچکو سر تلار شما اجدا چا تو جالم پچکو تو دمر لی جہان کی تو پختنی میں سوک.
0: وا وا وا وا وا.
1: دا زماده طرف تاسو ټول ته مینوالو ته ډالې ده. او زماده طرف حارث ته اتم ته سرفراز چرتا او ملنگ تا ملنگ تا ټول مینوالو ته زما د طرف زمينه او د فلوس نه ټک ټک دوه سلمونه او د ټیم درا کول یو جهان ماننه په الله غل
0: ډیر رمضان جی ډیر ډیر زیات شکریا. ثانک یو.

0: اوکے جناب قدر مند اردنکو بیک ٹو بیک ساس لائف کال چې کوم دین واخله پروگرام یې سجوړو ما 0938 284 495 باندې. السلام علیکم جی. ډېر ډېر مننه، ډېر ډېر ساتھ شکریہ. موږ سر سوکت پلان چرته نه ډېر مننه، ډېر ډېر ساتھ شکریہ. موږ سره پلان باندې سوکت جی او د خیر سره رسیدلې ما ها
1: او ما موږ دغه کاران د دې کلران وری دغه مراکز ته تارین و په کې ته په دې حکم ما زه درځم خو دې نه راته نو مالو کارا
0: څنګه
1: زه ته په دې درځم کلی ته خو زه نه راته نو مالو
0: کلی. صحیح. اصل کې زمونږه کلی چې راځي نو هغه بیا لارې معلومورم ډیر زیات ګران کار دی کنه. صحیح. ٹھیک شو. او بس اس خوچ کم جائے نو راغ لما خیر سر ریڈیو تھا او پروگرام اور سنگ جر سے لگی پروگرام
1: پروگرام کو دیر کھلے ہو خلق دیر خلق تب پوچھنا کھل کی بھئی کسیان جو میرے جا رہا دے ما تو اندازہ لگے دلی ہوا.
0: صحیح لگتا اور ایدو ریڈیو ہاں
1: پسانو دیر تب پوچھنا کھلی دے نور نا.
0: صحیح ٹھیک شو.
1: پسانو تب پوچھنا کھلی کیا کسیان ہو لے نرا ہی ہونے مارے کی میں گا جو میرے
0: خا باز رټول ډېر ډېر زیات شکریہ دا کوم ډېر ډېر زیات مهرباني چې چاچا هم چې کوم ځای نو هغه زمنګ ته پوسټ کړی ټول مینه والو ډېر ډېر مننه. تاسو پر اساس څه شریکوي پروګرام کې دارته وایا بس دې کې
1: خو سلام دی.
0: یار یار ګل محمد کاکا بس داسې کار دی کا دا موټر سایکل هغه کاسته واپس وځم نه سبور کې تاسو خو مال سره هر راسي چې کم دینو دې موټر سایکل یو 200 پیری مبارکي راک
1: مال کنه دې بارا خېجولې کنه.
0: ها واو د خیر سره راحت دې بیغه مې شیخه تاسو ټینشن مالې
1: استاد
0: نه ورته کله کله یې غفلت دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې
1: السلام منظور
0: خان جنگیری. وعلیکم السلام.

0: کالی راوړه
1: زه اوس تا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم
0: او هو ای او د آی ټی موجود ده
1: نو دا څه وایې کنه
0: شارجه جیولرز پرپرایټر زیب برادرز فون 09382732 65

اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز د دل بریډیو چار سدی سوابې ساس خل کوروا میزبان حاضر جان لایف او براہ راست خیر باور امید لرم د پاک رب العزت نه خیر چتا صبح خی زما واز با بالکل خله خشتا مزیدار د زید خیر زما چې سمرا لسنر دی سمرا وريدون کی د خیر ان شاء الله غ بتول خله وی خشتا به وی زمګ پروگرام باور د خیر پروگرام چرته چرته کم کم زیاته زمګ आवाज رسید خیر د دینه پسته خیر زمګ چکم आवाज د اغبا په سوابې باندې هم انیر وی زمګ आवाज چکم د اغبا په دلبر ریډیو 400 باندې هم انیر وی د خیر بدل سټوډیو دا د ملګری زیاته غلی او دغه د سټوډیو پروگرام کوم خو باور دی د خیر چې زما आवाज با بالکل برابر دروانی د خیر تاسو مهرباني وکړئ جی ماته خپل موجودګۍ د احساس هم راکړو دا خبر راتو کوي چې زما واس برابر وینو دغه لپاره 0-3-16-622-22-44 د صفات کاسمیټکس آف پاکستان دا خوندرو پروګرام به د خیر ان شاء الله جاری اور ساری به وي د خیر هغه بس ټیم پوری وي هغه به د خیر تاسو دوو بجو پر زمګو تاسو مرګرتیا وي او د دې نه پس ان شاء الله د خیر مونږ تکل کو مونږ به روانی کو د خیر د ثوابی به در باندې کوشش پکو چې قاری عمران صاحب سره ملاو شو کوشش پکو چې هلته مونږ د عمر سره ملاو شو کوشش پکو چې

کاش دا خبر موږ خپل جون کې راوستې وي. زه تاسو ته همیشه د پاره یو پروګرام کې چکم دی یو فارموله ضرور خېما. د فارمولې په شامه نه غټو زمادار جی چې زما سمره لستر دی زما سمره وريدون کړي چې یو کس ته فائدہ وشو مسلمان رور ته فائدہ وشو که قسم غرور دی که زمنګ خور دا که هر څوک دی خو چې یو مسلمان ته فائدہ وشو تاسو د الله په ذات باندې باور وکي بس موږ د خلکو زړه نو غټل او زه بار بار وایم چې خپل پیسې سین ته مغور دا وای خو پروګرام کې دا خبرم کوم چې واځي صفات نه دیږي مارکیټ د پروډکټ نه ډکته د سینوم نشه چې سړی ځان پر رجستر کیه پغه باندې پروډکټ جوړ کی دومره خو نمونه راغلی دی مارکیټ ته دومره ډیر ځت نمونه راغلی دی پروډکټ د پروډکټ ټیک دا هر چا چې کوم دی بس قدم نقصان نہ بچ گئے پاکستان مختلف قسم پروڈکٹ پا بازار کے اویلیبل لیجیے خصوصی خبر دی ما تکال کړه ګورا الله دې د هر چا په جون کې برکت واچي سړی پتا مانی اعتماد کوي خطب اور ترور خاري یو سړی پتا مانی اعتماد کوي تب اور ضرور نه کم نخ خاري یو سړی په دې دومره بدرنګ دور کې په دې دومره ګنده دور کې یا په دې دومره خراب دور کې یو خورکی را لګي او هغه ورور تکال کوي د دې لپاره چې رزه دې خپل ورلا وسله ورکم او دې خپل ورته دا خبرو کوم چې ستا دا قسم پروډکټ ما استعمال کړی دی او انتهائی بهترین رزلټ دی دا خورکی د خپل خپل وینا مطابق دا خبره وچیرا موږ د سپاچ کم سن بلاک ته وی کدا ته پروگرام کې ویل نیم نه وی نو وی دي کې دا کوالټي موجوده ده دا ریزلت پرې کې موجود الحمدلله چې دا مخلص سپینواله ور کوي ډیر سپینواله ور کوي ٹھیک ده او بیا دا خبرو کړل چې موږ چرته همزو نو موږ د صفات کم سن بلاک دی غوړل کوو نو موږ پیس پاوډر تا یا کریم ته ضرورت نه نشي چې موږ په مخ باندې ور کوم کور چې کوم خبر کوم کنه ټول اوریدونکو ته ما کله کاندې کې جنک دي چې کوم خبر کوم که پدې کې مثال په تور باندې سباله بل سباله یو میاش پسو یو یو دسی یو یا مثال په تور باندې یو شپږ میاشتې پسو یو پنځه میاشتې پسو سپر خراله یا زما خبرت التم دروغ کار شو نو بالکل تاسو ما پروډکټ لای معیار لکه بیخي مالې په پروګرام کې کالو کې خاطر وایته دروغ وي ټیک ته د ساده پروډکټ روپې نه دي زوب په دې باندې خوشاله شم زوب د دې کپنې نه چکم دي سو کما زوب د دې کپنې استفاو لیکم د پاره د دې به ولیکم چې راقیمه ته اعتماد را کړی دي او باور دې د خیر

دا ما زه تاسو ولې دا دوغه ما چې په یو شپه کې به رزلټ ورکړي تاسو د الله په ذات باندې یقین وکړئ ښه دا مکمل دروغ دي د دین بل غټه دروغ جن یو سړی خپل ایمان دومره غر کې دومره کنه دومره روارته دومره غر کې دومره تباہ و برباد کی چې د پنځه شپږ روپو د پاره یا د درو سو پنځه شپږ سو روپو د پاره هغه خپل ایمان دې درجه ته روارته چې خلکو ته دا دروغ چې کوم نه په یو شپه کې دا رزلټ ورکړي په یو شپه کې به خیسته کوي په یو شپه کې ته کریمو خیسته کړي کنه مړه تم کې ممکن کنه دا مخ پکې کی ډټول شپه او سبا سحر وینځه په پنځه قسمه په سوا شومانی وینځه کستا مخ خسته او زیزی مواری لخبر خو پویګو انسانان یو سګیا خو نو خرو روټی خرو پنځه ټیمه مون سکو تلاوت کو خبت پی جنو غم خادی کو لکه بری تاسو نه پویګی لکه یو کریم داسې کم کریم دی چې هغه بتا دی یو شپه کې رزلټ ډر کی تا انتهایی دروغ دی دا زما په خیال سره چې تاسو صرف سره پکې دار جی کومه چې خپل ایمان دونه کمزورې درجې ته مرا ولا چې مثال په تور باندې خلک ساده دروغ نه خبر شي سبا لرته وي چې مړه ده دا تاسو ویل یار دا مونږ ته په خپل باندې اعتبار کړو دا تا وکړه سو دا مونږ سوچ څنګه او تا کړې کار څنګه دی ٹھیک ده الحمدلله د صفات کاسمیټکس په پاکستان سره یو فارمولا نن بیا په دې ریډیو باندې خیمه که چاته رزلټ میلاو نشو براه راست په پروګرام کې کال کوو جی زه هر چا ملاونه شو براہ راست پر پروگرام کے کال کو جی سے ہر چاہتا دا خبر کو براہ راست دارے قریب عمران سے ماتا میسج کرے الحمدللہ اللہ دی ول جون کی برکت زما په خیر سره 16 فیسواشی خرچ کړي نن او ول لسانی دول لسانی خرچ کړي اصلا چې قریب عمران سے زما کر دی خوشاله ریپیټ آرڈر مثال بدر مانی خوشاله شم زار خور کې دا خبر کوم چې کل هم تاسو د خپل مخونو قاتلان م جوړی گئی کلا د خپل خایس دشمنان م جوړی گئی هر یو ورور تم دا خبره کوم ګوره یو سړی چې تاله کریم درکې تانه پیسې کټکېږي یو سړی چې تاله پروډکټ درکې باغی منی وتا نه باقیره توګه منی پیسې کټکېږي وستانه پیسې کټکېږي په اوسیز معنی ټیک دا نو نقصان چا ته لاړې یو خدا لاړې نقصان چې ستا د جب تاوان شو دویم نقصان دا لاړې جی چې تا ته چې کوم کریم ملاو شول کوم پروډکټ ته ملاو شول هغه تاله دومره نقصان درکو دومره تاوان یې درکو چې سبا له دغه تر اگر زین زما باور دی امید دی چې ته به کم سے کم پنځه شپږ دسکن ډاکټران لسی دغې نه مختلف قسم ٹریٹمنٹ کے اول باغی تو 200 روپے پیس جمع کے بیا ولش پگو 200 روپے دوی در کے بیا ولش روز پاس بیا جی نو دمخ نہ بده چکم نہ چنگڑیا نو کور جوړ شوی نو بیا پدی مانے خپائی پدی مانے وخت پیمانی چر کاش تا کار مانے وکڑن سمرا بخوی حضرت حسن نیو فارمولا خیم پدی ریڈیو مانی کولیام دا خبر کوم پر ریڈیو مانی ٹول لسنر تا چ زما سمرا وریدون کی دی دکم کم زین زما آواز وری چرتا زما آواز رسی نو ٹول خوین دی خبر زان سر زین کیا دو ساتئی ٹول خوین دی خبر سر زان ساتئی خبر دا که چرته تاسو خایس غواړی او چرته تاسو پرمننتلی خولا غواړی ٹھیک ده یو داسې خولا غواړی چې تاسو پته د چره خاطر وای کس تاسو د کریم منګه مثال بدرمانی زمنګ غریبی دا یا زمنګ بی وسی دا که یو لس ورځې استعمال نه کړو نو خاطر وای س نقصان خو بنی ستاوان خو بنی ٹھیک ده یو رور دی یو خورکی دا خبره کوي او غریبی دا زمنګ بخپلم غریبی دا شان موږ پارسړي خبرې کوو.

سټول لیسر ته سره پیو خبره کول غواړم د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم کریم دی او زه کومه فرموله پر ریډیو باندې وخیما کدا یو خورکی اپلای کړه یا یو اخ زنانه چې داغي عمر کم سے کم دیر شیا سلویخ کالی یا سوری پنځه دیر یا سلویخ کالی اغي اپلای کړه د کریم ختمیدل آیا یا رورا یا کشرا تا مکمل دروغ ویلی ما ستا په خبرو باندې اعتماد کړی خو تا خبر نو بیا زه چا په سکال نه کټ کوم ماته دی وای ماته دی ګیلو کی زه باغی تا هغه خورکی ته به 500 روپۍ انعام ورکم ٹھیک دا خو یو دا چې څوک دروغ وای کنه نو هغه خپل ایمان غړ کې یو سړی دی چې 500 روپۍ لپاره دروغ وای او ماته کالو کې چې خاطر باید شي خو زما باور دی چې زما کوم اوریدون کې دي که زما خوینې دي که زما مېنې دي مشران دي کشران دي ان شاء الله دا به دروغ نه وای مګ سیرم دی وټامن سی ٹھیک شو یو زمنګ رایس سپ فیس واش دی یا کله چې په مخ باندې داری وکنه دا صفات بیوٹی کریم یو سای ورسر سمنګ سیرم وټامن سی سیرم شام سیرم دا دا اندم ده کنه لا په ذات باندې باور پدې کنه زما به ایمان غر کی یو قسمه ما ته سي تاسو کومال ير چې دار له جوړې ده بر له پسو جوړ کې کنه ول ته مال زما ډیر جوړم نو ما ته وي د دوه پرې بل جوړ کوم لکه 22 روپو نه والے تر 24 روپو ډیر جوړم نو ما ته وي د دوه پرې بل جوړ کوم لکه 22 روپو نه والے تر 24 روپو مور ته سر پسو جوړ کې کنه ول ته مال زما ډیر جوړم نو ما ته وي د دوه پرې بل جوړ کوم لکه 22 روپو نه والے تر 24 روپو مور ته سر مختلف قسمه ټیکنیشن مې یا مختلف قسمه لیبرټریان ور سره زمنګ د سیلور کې لیبرټر کې چک کړي دې کنه دې تو اوریجنل وټامین سی نو کنه نو سی بیا سی مواریم زمنګ وټامین او یو بچ کوم وټامین سی فیس واش ته خبره والی دو ورځې بل لګاتار درې ټیم او پاغي باندې مخ وینځي چې تاسو د مخ دانی معمولی کې نه داغنه پس بیا کریم استعمال وکړي چرته تاسو په مخ باندې دانی نه وي زمنګ رایس فیس واش زمنګ بیوټی کریم او زمنګ چکم وټامین سی سیرم دې خبره والی چې ټیک ده دا درې سیزونو به تاسو روالي هر ما سوتنج کړي تاسو او دکې گئی داغه مخ کې زمنګ په رایس پیس واش باندې مخ وینځي خو مزیدار او تاسو ما ویلی مخ چوي نه پته ولیا باندې انې شه خو بهر کې زم چې تاسو باندې مخ کې کله شاینینګ را پیدا کیږي دا مخ دا رخصه پړق وي کنه د دې وجه دا دا چې زمنګ په دې رایس فیس واش کې کوم وټامینز دي هغه تاسو د مخ تخ کلا ورکی طاقت ورته ورکی قوت ورته خاصه چې زمنګ رایس فیس واش یو زمنګ د صفات کاسمیټکس اف پاکستان بیوټی کریم یو زمنګ وټامین سی سیرم چې کنه دا پتا سره والی طریقه کار دی چې ما سوتن کې کله سملای په وټا پر رایس فیس واش چې کله مخ کې وبدي هغه تاسو څنګه باندې وکړي چې کوم ځای نه تاسو مثال په

كريم روشة طبي او اخبط بعد بيوتي كريم چې کوم دی هغه ځای باندې وکړي چې د کوم ځای نه تاسو مثال په تور باندې کریم راوچتوي او هغه به خپل منځ کې لږ شانتې پرې پات بیوټی کریم چې کوم دی هغه ځای باندې وکړي چې د کوم ځای نه تاسو مثال په تور باندې کریم راوچتوي او هغه به خپل منځ کې لږ شانتې پرې ګوته باندې لږ مکس کې ټیک دا او بیا ملي ساتما او

0: اوکے جناب زما آواز معمولی معمولی کٹنگ خیر اوس پنچ الله ده خیر زما आवाज برابر بوي ده خته شکریا ده کو دلبر ډیو 400 کې خپل ډیوټي سره انجام کوي ور سره منګه دو سوابه کې به زمنګ आवाज لنګ شو ده خیر ساسو میسجز پروگرام تر غلي حسیب خان زمنګ پروگرام تر غلي وچی سلام ساسو نو قیمتي خبره زکو الله ډیر خوشاله کې جانانه چې تاسو په مونږ باندې باور کوي او زمنګ نه خبره زکو زمنګ لپاره ده خوشاله خبره ده سلام کېجه هاو شو فاین سي ډیر مننه ډیر جاته شکریا با وچی سوابی ته زوجی سوابی کی زمنګ کار دی او ان شاء الله دغه پروگرام څنګه ختم شي د خیر بس ملګری میرا سره دی اغه سره گاډې مور سره دی خلل تر به خو د خیر کوشش کوم چې ملګری دی کې شي اغه سره مونږ اشار شو ملګری دغه پروگرام دی غلبه مور شو د خیر او ان شاء الله ملګری برابر یو پنځه شپږ ملګری وکنه نو بس اغه سره خپل گاډې ماډې ور سره دی نو ان شاء الله د خیر مونږه دغه سره چکر وخو چکر وسرو وخو ان شاء الله بیا به پروگرام ته راځو بیا به مراد ښه وایي چې سلام قبل کې وعلیکم السلام ما زما شر سو یا زما دا ټو ولا نه پوهېږم خبرې وکړه پلیز گنستا چې ما نه پوهېږم بچې چې تا دا څه میسج لیکلی دی پروگرام کې ضرور بھائی قبل کا جی وعلیکم السلام دل سلام بھائی وعلیکم السلام منگ ساسو پرون منگا منگا پرون ساسو پرگ او ڈبی کچا ڈبی بھی اوڑنی چتا سو ڈبی دی دی دو سب بیا ڈبی نوڑے جے کدو کارنے ویخا اسی بخواری میں
1: اللہ میں دینے خطا گئی پشی ویڈا کے چکم دے شہزاد کاسمیٹر سے زمانگا پروڈک میں لابی کتا علاوہ خاد شوملو کې انت چې تاسو راشي د خیر زه تاسو بار بار خبر کوم او دنیا د یار سره زار شه او دنیا همیش ویاران کله کله وي ٹھیک ده نو دنیا به د یار سره قربانه خان د به د یار سره زارې دي ته به سینه ګوري چې مثال په درون پلان کې او ډنګري او کته بر نه نه نه دې نه براوري لنډه خبره ته کوم ورې دن کو زما چې کوم لیسنر زمګ پروګرام وري د ګوره د دنیا کې د اخ خلک چې کوم د دې ځت کم دي خان بد خلک په کې ډیر دي او خلک

0: ماشي، بس خاطر صاحب سره مشوره کوم شو غيسته ونه غټ پالر جوړ کو.
1: ها
0: زکه چې ماشاء الله دا پروډکټ دا استعمال دا طریقه چې ما اورې دا نو بس دا سي پالر لمه زلو شو
1: اسی امین دا دا خبر بو کا مگر لکه ته خود د ډیر مودي دکاندار لګه کافی ډیر جات عمر دی شو کنه په دکاندار کې لکه نو ډاوټ چې نور پروډکټ بنې خو یا باقي کې ریزلټ نه وي هر یو پروډکټ خپل خپل ځای باندې خري تاسو سو وای زمونږ استفات چې څومره لګ وخت کې څومره لوی مزل کو څومره لری لاړه کنه د دې په شان باندې تاسو د سوچ مطابق او خیال مطابق اسی لدی وجوهات څه دي
0: پاسه دې لدی چې کم میټیریل دي کنه ماشا الله د کپنی مالکانو او تاسو چې کم مهنت په دې باندې کړه دا واقعي خبره ده چې زه د نو کوم را دروغ نه وایم الحمدلله ډېر کم وخت کې چې کم نه په مارکیټ کې ډېر خسته زه ونی وو دا غي مین وجه دا چې شیکشا لمونږ مطلب فیسوا شو ور کو دا غي د ریزلټ نه مطمئن وي کاغه لمونږ مطلب شیمپو ور کو دا غي د ریزلټ نه مطمئن وي دا غي صفات چې څومره پروډکټ دي دا چې ان شاء الله ور کو دا غي ریزلټ هم مطمئن وي دوباره غواړي
1: عمدا سي دو عمدا سي دو عمدا سي امين جان دا راتو آیا چبل زما په خیر سره یو خورکی وا کې یو رور د کم ځای نه راغلی وغه د ډیر لري ځای نه چې راغلی و سمره پروډه کې واغې سره
0: سټي وا امیر بای داغه چې کم دا په دره دم خیل کې چې کم نا مګانو نو غي ته چې کم دا مطلب واتس اپ په ذریعہ باندې کاغذ را لګلې و
1: ها
0: په باغې باندې د صفات چې کم دا په اورې ته مې بیا غې نه داوم د غې په وجود چې کم دا خورکی ما سره په ټلیفون باندې خبرې وکړې چې هر تاسو امین خبرې کې ما بالکل دې چې بس دغه پروډکټ د صفات ورا ټول ورکا او مطلب کوپن مو پکې جوړ کنو هغه پروډکټ چې کم دا خاطر به والله چې هغه کوهات لتلو کوهات کې چې کم دا بیا تقریبا د خټکو نوم ورته خلی هغه ځای لتلو کم از کم او کم از کم د 500 روپو پروډکټ ماشاءالله غي وایي
1: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله او تاسو بدلې کې مینا زه همیشه د پاره یو خبره کوم ما هم کوم خبره کوم اده سیم خبره کوم کنه زه هر چاته ما چې درو خپل ایمان تاوان دي دروغونه بزان ساتو نه بر بل پاره وي نه بر بل پاره وي او کپنی دی 150 پیر اسمان د مخ جو خوځه د کپنی لپاره خپل ایمان نه غر کوم زه ورېدونکو تم چې کوم خبره کوم د پر ریډیو باندې چې هغه رزلټ پکې نه وکنه نو اډو لولای ما
0: بالکل خاطر بھائی داغی مین وجوہات دادی شیر لکاری پیٹر ڈرز یو دسٹم میں لو شی نو پوشا پاگئی کی ریزلٹ بھی دوبارہ خوئی اسی یو خورکی یا یو رور شی کم دنم استعمال ہوئی پیدا ریزلٹ دو وجی دوبارہ دوبارہ گواری کنا تو الحمدللہ صفات چی سمران پروڈکٹ دی غم نا دوبارہ دوبارہ گواری
1: دارا تو آئے من جانا اسی ما کم فرمولے او خود اس پدے ساتھ باندے کنا نا کم فرمولے رائسو فیسواش ویٹامن سی سیرم و سن بلاک دا خدا سر موجود دی کنا
0: بالکل الحمدللہ طول وسر موجود دا طریقې سره کوم د بیا مو مطلب کسٹمر لم خیو اندې طریقې سره او ټیچ اپلای کما ماشاءالله نو دا رزلټ هم بیسټ رزلټ
1: دا یا ساته دا کوم فارموله می چې خدا من جانا کنه که سباله ل قورکې را ل کرور را ل که هر څوک دل راړي کدا پروډکټ یې استل دا غي ممزان سره کوپن لیکي ټیک دا کدا پروډکټ نه واغې سل سره پخا ټیک دا
0: صرف دا فارمولا انشاءاللہ
1: چه دا فارمولا واغستا میں استا پا دکان آفر ہو لگو دا ویکاس پا دکان میں آفر ہو لگو دا قریمران سے پا دکان پا دیدری دکانوں میں آفر ہو لگو چه سمرا کسٹمر دارا دا او دا پروڈکی نواغستا زمانگا رائس فیسواش ویٹامن سی سیرم اور سر زمانگا سن بلاکو ٹھیک دا نو دا اگے جی پم دان سر اوڑی کیو ما تا ویرا اوڑی کی پکو مچیٹ کی ول شامل کی مٹک دے کنا
0: او دا یو رس دا پارا دا کنا یو ہفتے
1: یو نا نا نا سکے دا سلو رفتو دا پارا یو رس دا پارا بلا مدی دکان دے داس بولے چا مل بولے سنگ چولہ سر مسا اور گولڈن کوپن موڑ تو ملا سے بےکار گوپن نہ پکم کی چلے امرے پہ الحمد للہ پکم کی جو بائک دے دکھنے لو پکم کی جو واشنگ مشین ڈرائر مشین دے داسی جو ندی پکے دغه ورته ملګری پسته باندې کې به مرته دغه ملاوي کې دغه چاته لاس سکړو
0: صحیح
1: صحیح ده کنه
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: ادریس وای کوم علاقه ته نږدې ما تاسو سره لاقونو مونږ نه ځي ما چې ته کارو کې چې دا لاقونو مونږ نه والی
0: بس خاطر بالي زمون چې کم نه کنه مو سره چې کم نه کی دي شرکی را سن خیر پسانی پاری دي او دا شانت لا بیا راځه په معنی چې کم دا ادیزي متنی در ادم خیر زنګلې بڑا بیا الحمدللہ پاسانوی سب خیر و مرمزو پر دا ټول خلک چې کم د متنو بازار دا راځي نو بس زما دکان چې کم د په دوبه مارکیټ کې د امین افریدی دوبه مارکیټ دکان نمبر 4
1: دکان نمبر 4 کنا لکه 4 نمبر دکان لکه 1 2 3 4 ٹھیک ہے کنا
0: او بس نیک سرو ولا سره بالکل خوا
1: په خوا او امین نام یا چاته هغه کوپن بوکس شکم دی هغه هم تاسو سره ګورم.

0: واپس راړی مونږ یې درنه
1: اخلو. همدا څه دا ومن میسج کو وای ماشا الله وساله هون تکړه شوی دی
0: مونږه خو به سار وخت تکړه یو پروګرام چارته اوري
1: ویب دو هوټل خبر چپ چپ پارٹی ڈن پر جوس کے لیے طبیعت خراب کرے رکھا
0: بس پر خو تاسو ډیر من ترلې والی دي بس زما سره دکان کې څوک نه ډیر مزه کوي نو سره تل یو
1: بس تعالی بیا چکر در کوجا وکاسا تاسو سره څنګه ملاقات نږدې

0: back. Right after the commercial break.
1: ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په سلور سو روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، کوم چې د اویل سکن او د اکنیز لپاره ډېر بهترین فارمولا ده، کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه زائد ټیریل.
2: ابو قاسم حضرت، چار صدی تنگینا، پیر قاری، بشیر احمد مدنی صاحب، پیر سباق شریف نو شہرانا، لدین علاوہ مولانا احسان اللہ صاحب دا پیخورنا، اور مولانا فضل علی حقانی صاحب اور شیخ محمد خان صاحب دا چوٹا لاہورنا بخصوص

او په وحی کې دروغ او سهو او نسیان او خلاف واقع خبره چي ده پکې نیوي ها, بلکې دا حقیقت ته او داسې وکیږي نو دا وحی چي ده دا معمولی خبره ګڼل نیوي پکار, ځکه چې وحی دا د الله تعالی خبرې خبره چي ده دار شي. نو پرمای ولا يسمع الصم الدعاء, ولا يسمع الصم, دا کاپیران دا د کڼو په شان دي, او کون سړی چې نو دې خبره ناوري, نو هر کله چې دا کاپیران خبره ناوري نو څنګه بیا دې چې دا یره قبول کی قرآن دو کی, او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیان او د قران کریم د مواعظنا په پایده نه غستو کې دا مشابه دي, او دا غ کڼو سره چې اغي اس ناوري. نو کون په یو مصیبت کې روان وي نو کچره تدل आवाज ورکه, مثال دی کوی ته پریوزی یا نالای ته پریوزی او تدل आवाज ورکه نو ورکو کنه دی خو ناوري. تو دغه شان الله فرمای دا کافران په مصیبت د اور کې دی روان دي, ته چې ورته ارسمره आवाजونو کې لیکن بیام دی دا سکی دا ناوري. نو دا کافر با د مومن سرام ځان چې دا به نه مشابه کوي, او مومن به د دې خبرو نه پیدا لی او کافر پیدا چی اذا ما ينظرون ار څومره چې ته دی ویری دی یریږي نه ها. ولئن مستهم نفخه, پر آیات کې د کافر او د عام نا اهل انسانانو اغ مزاج بیانې چې دی د غفلت نه نبی, مگر دا چې عذاب پدی باندې راشي او مصیبتونه ورته ورسی نو اوس خو دا خلک غافل دي, لیکن کله چې په عذاب راشي نو بیا بدې سشي راویخ پشي, او دی له بیا ګوره دا راویخ دل فائدہ نه ورکي. نو الله فرمای ولا ام مستهم نفحتن, نفحه چې دا په مف نو دغه وخت پدی ځان تا ظالمان وي, دی با افسوسونه کوي وی بیا ویلنا یا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. الله فرمای دا کافران چدی دی باندې کلک شانتی عذاب, نو دی بیا پر هر سبانی پویگی, او دی تب مطلب دار شے دا بدی تخکار شے دی با پری عرص پوئیگی. نو سنگ ہوئی چی نبحت العرب معمولی شے, یعنی کد اللہ تعالی دا عذاب راغے نو دی سور بنی اسرائیل کی پرمائی لی دی سوئی, اللہ پرمائی چی دی کافرانو تا دا عمل نامی ورکلی شی, او بیاور تا اللہ اوئی سوئی اللہ فرمائی اقرأ کتابک, اول ولیتاسو عمل نامخ پلا کتاب پلنرا.

دی به وی زما خو اس یو وړوکی ګنام نه دی پریښی. څه شوي دي زما دی کتاب لرا؟ څه شوي دي زما دی عمل نامې لرا؟ ولا یظلم ربک احدا, الله ظلم نه کوي په چا باندې. نو بیا د الله دو اصول دي, که د عذاب استثالی وي او د مرگ خطر پکی وی نو بیا ورله دغه افسوسونه نه قبلی, ځکه چې په وخت د عذاب او مرگ کې توبه نه قبلیږي. او که د عذاب د تنبیه په درجه کې وی چې مرگ پکی نه وی نو بیا ولا توبه سکی الله تعالی قبلی ها. او بیا ورپسې آیات کې الله سوئی په دیرشم سپاره کې راځي, کله مسلمانان روغختلی من مسلمانی

నిరాకలేశ. او چې کلاس بناکا ذکر کول د وزن طول د سر بغیر د ظلم نه د دې مناسبت د اول صورت سره دی. الله فرمای اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. او دلته الله سوی ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. الله تعالی بندگانو سره حساب کبا د پاره د دې چې د بندگانو اعمال او تلل شي. آیا وزن پکشتاو کنا نو که اخلاص د پیغمبر تابعداري د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري دی کړي دا د الله حکمونه دې منلي نو بیا بستا تل د میزان هغه بدرنوي. اگر چې پاغي کې یو لا اله الا الله پرتوي دا بدرنوي خو چې اخلاص پکې وي. اگر کتا ډیر خیراتونه کړی دي ډیر جمعاتونه دي جوړ کړی دي ډیر مدرسې دي جوړې کړې دي ډیر یتیمانانو غریبانانو سره دي خکړې دي لیک اخلاص نشتا کې تابعداري د جناب محمد رسول الله نشتا. الله استاد پار دغه تل چې دینو دا سره دا کمزوري ده دا بی وزن دا. او کچری پدی کی اخلاص وی نو بیا دا وزندار دا.

یومل قیامت د قیامت درز حساب د پاره به دی زکه چې د قیامت حساب چره قیامت رساب دا او الله سوی و ان کان مثقال حبت من خردل اتهام و ان کان کان کی ضمیر موزون یعنی تلی تللی شوی عمل تا راجی دے نو د دې زینه معلومی کی دا الله وی چی و ان کان مثقال حبت من خردل خردل دا د اوری دا اورینی اوری سوکت الرائی وی نو عرب چې دا د کموالی د پاره چې نو دا مثال ذکر کوي لکه دا سو موم دا ارس چې مونږ په حساب کوونکو باندې مونږ سیو پوره یو په حساب کوونکو باندې نو الله سوی چې دا ارس به مونږ دا به مونږ تلوها او دا ارس چې اوتللی شي نو سوی په سوره دا مطففین کی اللہ تعالی فرمائی التا اللہ سوئی کل

الله چې کوم شروع را پتون مصیبتون نه پناه اختره الله دا غي نمونته پناه را کی الله زموږ د ټول په حال باندې رحم وکي زموږ د ټول حوایج برابر کی مشکلات هم حل کی پریشانای هم ختم کی مصیبتونه تکلیفونه را نه لري کی سبا ان شاء الله زیارت ترز د چټی د درس او جمعه پر سار به ان شاء الله د حدیث درس کو الله تعالی دې مونږه تاسو ټول ناراضی شي الله دې زمونږه تاسو د ټول حوایج برابر کی ان شاء الله 6 بجې د حدیث درس وی خجی سار شپږ بجې د حدیث درس په ان شاء الله دا به شروع کو الله تعالی دې زمونږه تاسو ټول ناراضی شي الله چې مونږ سو وی سم واوریدل پرې باندې مونږ تر عمل کولو توفیق راکې الله مونږ چې چرم زمونږ نه ناراضه مشي الله غا کار زمونږ نه والي چې ته په خوشحالیږي دا کار نه مونږ وساتي چې ته په خفکیږي او ته په ناراضه کیږي دعا وکي زمونږ یو مشر دی الله تعالی سره دی الله تعالی دې ټولو په علم کې برکت واچي الله دې ټولو ته علم وهبي ورکي الله دې خپل علم نه دې ته علم ورکي الله دې چې دنو دا علم د دې د پاره د دې د والدینو د پاره د استادانو د پاره باجیانو د پاره ټولو د پاره دی الله د دنیا د اخرت د خوشحالو ذریعو ګرځي الله تعالی چې دینو د نجات زموږ ذریعو ګرځي او سمرم چې پرې ملک مدارس تی مراکز دی خان کونه جماعتونه الله د ټولو هي چې سمرم ضرورت تی الله تعالی د خپل غیبونه برابر کی د دې طالبانو طالباتو چې سمرم ضرورت تی الله تعالی د خپل غیبونه برابر کی الله دې دا ټول اسباب تا مونږ ته مهیا کی وصلی الله تعالی علی و صحابه اجمعین

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Music and information station. 94 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د شورو ورځ ده او د 2023 میلادي کال د ستمبر د میاشتې 9 نیټه ده. د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي دي د دې وخت خبرونو سره. زه عروج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. د تحصیل شبقدر دریاب کورونو کې د دوو ښځو ترمنځ جګړه کې یوې بلې بنه په تبر وخلې ده او وژلې ده. کره کشن کئی ڈیم سره نږدې د نامعلومو کسانو په ډزو زعفران نومې پولیس کانسټیبل شهید شوی دی. د نوخار زاخیر علاقه کې ډمپر او ټریکټر ټرالی جنګېدو پیښه کې دوه کسان مړه شوي دي او درې ژوبل شوي دي. ایران او امریکا تریخوالی کې نور هم اضافه راغلی ده. امریکې د ایرانو په تیل ټینکرو حملې کړي دي. او د پاکستان او انګلینډ ترمنځ دریم او اخیرنی ټیسټ میچ د برمنګم په ایجپسټن ګراوند باندې شروع شوی دی. دا اوسر خبرونه اوس خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز کې افسوسناک خبر درکوو. د تحصیل شبقدر دریاب کورونو کې د دوو زنانو ترمنځ کور کې جګړه شوې ده. یوې بلې بنه بله په تبر کې وخلې ده او وژلې ده. د شبقدر خواجه وستانی په حدودو دریاب کورونو کې د یوې جګړې له وجې دوه زنانو مړې شوې دي. د بنو ترمنځ په وړه خبره جګړه وشوه چې وروسته په خونړۍ پیښه کې بدله شوه. یوې بنې په بلې بنه باندې پولیسو ځان موقع ته رسولې دي او د پیښې پلټنې شروع کړې دي. پولیسو د دغه دواړه ځای خوره شوې ده. کرکشن کئی ډیم سره نږدې د نامعلومه کسانو په ډزو زعفران نومې پولیس کانسټیبل شهید شوی دی. پولیس اهلکار د معمول په ګشت و چې پرې ډزې شوې دي. ډزو له وجې حوالدار امتیاز ژوبل شوی دی. د پیښې وروسته پولیسو علاقه کې سرچ آپریشن شروع کړی دی. د سواب ڈی پی او وقاص رفیق په ہدایت او ٹریفک ڈی ایس پی امتیاز خان نن د پولیس ڈرائیونگ لائسنس برانچ معائنہ کړی دا. دغه دوران د شپه پابندې د خیال ساتل شي. د چار سدی ڈی پی او پولیس مسلې اوریدلې دي او په فوري توګه د حل کولو احکامات جاری کړی دي. ڈی پی او رفت الله خان ویلي دي چې د پولیس مسلې اوریدل او د هغوی د حل لپاره اقدامات کول د پولیس محکمې په اولنو ترجیحات کې شامل دي. پی ٹی آئی یو ویشتن واد ہائی کورٹ د لانگ مارچ خلاف دائر کړې شوې درخواست سماعت لپاره د چیف جسٹس سرفراز ڈوگر مشرے کې درې کسیزه بینچ مقرر کړې دي. چیف جسٹس دا سماعت تحریری حکم نامه جاری کړې ده. کیس سماعت په سبا کېږي. د سلور واړو صوبو چیف سیکټر بللې شوې دي. وزیر اعلی سہیلا پریدی مشرے کې اعلی پای اجلاس شوی دی. وزیر اعلی کمپلینٹ سیل ته اته میاشتو دوران ترلاسه شوي شکایتونو او په دې عمل درآمد جائزه اخیستې شوې ده. اجلاس ته وینا په وخت وزیر اعلی د نرسنګ کالج د پیښې نوټس اغستې دي. ویلي دي چې پیښه کې ککړ کسانو خلاف په دي. وزیر اعلی متعلقه چارواکو ته د ولس شکایتونو په فوري توګه د حل کولو هدایت کړې دي. د ګریجویټ کالج آف نرسنګ حیات آباد طلبه او طالباتو احتجاج په نوي مور کې داخل شوی دی. د طالب علمانو په غوښتنو ډی ایس پی او ایس ایچ او د خپلو حدو نه لرې کړي شوي دي او تحقیقات هم پیل شوي دي. د شپږیش طلبو خلاف ایف آی آر فرش کړي شوي دي. د خیبر پختونخوا حاولی شهدا له منظوري ورکړی ده. صوبایي وزیر هاوسنګ ډاکټر امجد علي مشره کې د هاوسنګ بورډ د اجلاس دوران د فیصله شوې ده. د نمخ کې پولیس شهیدانو کورنو له درې درې مرلې پلاټون ورکولو فیصله شوې وه. نوخار کې په مین مردان روډ موټر سایکل یو ځوان وهلې دي چې له وجې هغه سخت ژوبل شوی دی. پیښې وروسته دغه ځوان قاضي حسین احمد میډیکل هسپتال ته رسول شوی دی. سرسده کې جوډیشل کمپلیکس سره نږدې د دوو فریقینو ترمنځ ډزې شوې دي چې پکې دال خدمت لګېدلې دي او ژوبل شوې دي. ویلې شوې دي چې دغه دوران

0: ګڼ شمیر سکولونو ماشومانو چوټي شوي وه او د چوټۍ نه پس ماشومان په لوی تعداد کې خپلو ګاډو لره راوتل. ډزو کې د یو سکول ګاډې هم لګېدلې دي. مانسیره کې په کاغان روډ دارا سیمه کې کیری ډبا او ټرک جنګېدلې دي. په دې حادثه کې 11 کسان ژوبل شوي دي. ریسکیو چارواکو په وینا کیری ډبا د فارس نه مانسیرې ته روانه وه چې د ټرک سره جنګېدلې ده. د پیښې وروسته ریسکیو اهلکار رسېدلي دي او ژوبل تنان یې امبولینسونو کې هسپتالونو ته رسولي دي. د نوخار زاخیر علاقه کې ډمپر او ټریکټر ټرالی جنګېدو پیښه کې 2 کسان مړه شوي دي او 3 ژوبل شوي دي. حادثه د تیز رفتارۍ له وجې رامخته شوې وه. حادثې وروسته مړه او ژوبل تنان هسپتالونو ته رسولي شوي دي. په تجارتي خبرو نظر راګرځو. د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې نور هم بېګاش په اضافه شوې ده. پټرولیم ډیویژن لخوا جاری شوې نوټیفیکیشن تر مخه پټرول 5 روپیا 50 پیسې لیټر ګران کړی شوې دي. د ډیزل 10 روپیا 30 پیسې اضافه شوې ده. د پټرول او ډیزلو ګرانې دوله وجې ګڼ شمېر سبزي او د میوو نرخونو کې هم اضافه شوې ده. آل پاکستان گوڈس ٹرانسپورٹ اتحاد کرایانو زیاتولو اعلان کړی دی. آل پاکستان گوڈس ٹرانسپورٹ اتحاد د پټرولیم مخونو په زیاتوالي سخت غندنه کړی او د مالبردار گاڑو په کرایو کې د 5% زیاتوالي اعلان کړی دی. د آل پاکستان گوڈس ٹرانسپورٹ صدر ورځو کې د ډیزلو قیمت کې 1 لیټر 19 روپے او د پټرولو نرخونو کې 40 روپے زیاتوالی شوی دی. ملک شهزاد ایوان ویلی دی چې د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې هر ورځ د بدلون فیصله د منلو وړ نه ده. نړیوال خبر شامل او ایران او امریکې ترمنځ تاوتریخوالی کې نور هم اضافه راغلی ده. امریکې د ایران تیلو په ټینکرو حملې کړې دي. پینټاګان لخوا جاری شوی بیان کې د ایران 15 تیل اړوونکي جازونه د امریکې حمله او امریکني تنصیباتو فوجانو ته لوی لوی نقصانونه رسولو دعوه کړې ده. د لوبو د میدان خبر شاملو. د پاکستان او انګلینډ ترمنځ دریم او اخیرنی ټیسټ میچ د برمنګم په ایجپسټن ګراوند کې شروع شوی دی. سیریز کې د کلین سویپ نه بچ کېدو لپاره پاکستان له میچ ګټل لازمی دی. دې نه مخکې شوي دواړه میچونه کوربه ټیم ګټلي وو. سیریز کې ورته 2-0 سره واضح بری ترلاسه دي. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. د خیبر پختونخوا په شمول د ملک زیاتره برخو کې نن هم موسم اوچ او ګرم دی. موسمیاتو محکمې تر مخه د غریزو سیمو په اسمان به وریځې خورې وي، ولې د ملک میدانی علاقو کې به موسم صفا وي. این ڈی ایم ای لخوا راتلونکي ورځو کې د سخت ګرمۍ الرټ هم جاری شوی دی او د ګرمو علاقو متعلقه چارواکو ته د الرټ اوسېدو هدایت جاری کړی دی. ویلي شوی دی چې راتلونکي ورځو کې د مونسون په اړه هیڅ یو سیستم فعال نه دی او بارانونه نه کیږي، چې له وجې به درج حرارت کې اضافه راتلی شي. صوبے خوشا سیمو کے بن ور سبا سہر 10 منٹ اکم پشپک بجے راخی جی او مخام سلیرش منٹ رپا سب پشپک بجے و پریوزی دا اتر دی دمو مهم خبرونا دا نور خبرونا مالو ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی سرو سے اجازت وارو. اللہ پامان.
1: We'll be back. Right after the commercial break.
2: The allopathic او د هومیوپاتیک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی. بیمه هومیوپاتیک جنرال اسپیټال خو په خبر نه، بلکې د حیدر مومن هومیوپاتیک

0: اچ د ټول شیر بداسي او سجده می په نصیب کړي. امين ثم امين. مبارک شه رام نوم دې د سیات خبر
1: ام ټو 1 ای.
0: او مای ګاډ. مینوالو څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله امید درب تاسو به روغ رمټ خوشاله د خپل حصے چې کومې خوشاله دا غین او مزیم اخلي چرچی بده هم اخلي ورسره ورسره خلکو خیال به ساتي کم خلک جزان خیال په خپل باندې نشي ساتلی اخل کم چې کمزوري دي اخل کې کم بیماران دي کم چې ناجوړي طبیعتونه ناساز دي او په خصوصي توګه باندې اخل کا کم چې معذور افراد دي سپیشل پرسن دا غي به خیال ساتي یا تاسو په کور کې باباد او بیبی ده نمینوالو تاسو شکر وباسي د ورکاته نفل چې کلو دکې کنه کوي چې زما بیبی او بابا ژوند دي دا چې کله ورشه احساس خلکو دکې د چاچی نی او د چانه چې لا خفته لی نو بس هغه بیا ټول عمر کړیږي ربړیږي نو تاسو د ورکاته شکرانه نفل ادا کوي که تاسو ته پرواز کې څه حادثه را نشي حادثه داسي کړه چې اچانک تاسو وی چې لګستا غوړو کې زوی دی یو پس پکتی صرف یو زوی دی او ڈاکٹر ته دا ملي چې ستان اور بچینه کې به دا که او هغه بچی د لټرک وای دې ته حادثه وای نو ټرک یې د لوی ته وروړي نو تاسو بیا سکوي نو کدغه حادثه ته تني راغله یا رته چا رور پکټ کې وښته نو بیا تاسو د ورکاته نفل کوي زکه چې د حادثو د پارا د پار کرويستل او چکول د پاره یو د ورکاته نو د کېګه مشومان جنکو سره زیاتې شوې هغه چامړې کړي په بوجه کې ولې بندي کړي نو مینوالو کو نن ورځ خطر شوی سواد ګارد زندګي کې نه راغلي شکر وباسه پار حالت نو تاسو مینوال دا څنګه خې ټیک ټاک نو دا سره چې مینوالو دا سکار دې چې زما دا بي جي ام چې کم دې کنه دې توله ونه خوړه توله دا سونه خوړه چې زموږ کمپیوټر هنګ شوی خو زه خبره وکم نور حالات واقعیت خدي که څوک طبيعتونه د چا طبيعتونه ناساز دي بیماران دي ناجوړ دي او اغي په ډاکټرانو باندې ګرځي په طبيبانو باندې ګرځي په سخت اویس پسې ګرځي په پیرانو پسې ګرځي په حکیمانو پسې ګرځي نو دا پروګرام ضرور وره کې دي چې تاسو دمو خېږي کې دي چې ډاکټر سی بیو داسې خبرو کې چاغه تاسو ته خټ دا په هم پټ کې دي علاج دي ایا مال څه چلې مال خدا دا چلې چې زما سم مرز ده کیدی چې تاسو په کور کې په هښه او ځان له په ټایم باندې چې کوم د علاجو کې او تاسو د غټ مصیبت نه بچ دا پروګرام لازمی و تاسو ورې ځکه چې پروګرام کې ما سره ناس عام ډاکټر نه مطلب دا سر تاسو ته خو پته راځو

0: عام ډاکټر سره پروګرام نه کوم، په هغه ډاکټر سره کوم ډومبې جج کوم، مطلب ما سره اپته دوا یا یو ورځ دوه ورځې هم تیرې کی ما ته پته ولګي داغه سرناغ خیالات هغه جج کول، مطلب دا دی هغه ته یو خبره کول چې آیا ډاکټر سره پتی تب ته په کم نظر باندې ګوري ناغي کې دا خبرو خبرو کې داغه انسان پته ولګي کم سوچ ته. هر حال داغه نه پس بیا ما سره پروګرام کې کینی او پروګرام کې بیا هغه ستاسو سره مخامخ په یو ټاپک باندې ډیر ډیټیل سره خبرې کول په مرز باندې، آیا مرز شروع کیږي او د دې علاج څنګه دی خلکو ته لګي دا په کم عمر کې لګي نه، یو د یو یو مرز مونږه ډیټیل سره خبرې کوو په دې پروګرام کې. دوالو په دې پروګرام کې زی آواز نیم سنگ تاسو سره پتر ډاکټر نور حسن خان یوسف زی ما سره موجود وی.
1: ویلکم.
0: نو دا سدا چې هغه خلک هم چې بیماران دي، نا جوړې طبیعتونه دي او هغه کنفیوز دي، نا خلکو به خامخا چې کوم دی دا پروګرام ضرور اوري. ٹھیک شو. نو خلکو کې موجود وی اړمبه وځتا سده وې مچ دوی په حیدر مومن ہاسپیٹل کے موجود وی سحر دو بجو پورے، صرف دے اتوار پورے چھٹی وی، نور دا دا ہاسپیٹل چکم دے دا اوپن وی صرف دے اتوار پورے چھٹی وی. ڈاکٹر نو حسن خان یوسف زی سے دا پا منگل بدھ او جمعرات پورس پیر منگ دا موجود وی پد نور روز بانے ڈاکٹر ایز اے ویزیٹر لکا ویزیٹر مطلب دا دو روز لے صرف رازی. نو دغه د پاره بیا تاسو هم نمبر غستې شیخ او تاسو د ډیر ډاکټر نه مطمئن نه، حالانکه د دې مریضان چې کوم دی پېښور کې دي ته پته مي او دوی بیا دوه ورځېل ته او پی ډی کوي ځکه چې الته مریضان جمع شوي. نو دا ډاکټر صاحب د پېښور دراغله دی او سر ڈاکٹر ددی زین لاڈ شی پشاور تو د پشاور نو ڈاکٹرز دل تراشی زکه چډر خل کوی مونږ په خبر هاسپټل تزو چلته علاج کو. نو د دې په وجه باندې د پشاور نه ډاکټر ستاسو لرو لیګل نو دلتا تاسو اسانتیانو لپاره تاسو چې تاسو ریلیف ملاو شی. نو زکه دا ڈاکٹرز دلته موجود وی نو تاسو بیا د دې نمبر غستې شدید د علاج طریقه څنګه دا غوز تاسو تخه د دې نه چې کلم تاسو علاج کوي مطمئن نه او د حیدر مومن هاسپټل نه علاج کوي نو تاسو بعد دوه ورځې مخکې نمبر اخلي اغه موبایل نمبر ز تاسو ته په مزه مزه چې پدې و تاسو کال کوي ټول معلومات په پدې تاسو سره زموږ کوم 33 باندې 330 30 30 703 باندې تاسو چې کوم دی پدې به نمبر مخلي د ډاکټر معلومات پم کوي او پدې به تاسو دوه ورځې مخکې نمبر اخلي او پدې کې به یو بل کار داسې دی اغه خلک کم چې زمونږه لیسنر دي، اغه خلک کم چې زمونږ مینوال دي، اغه خلک کم چې زمونږه دلبر ریډي اوري ناغه به 9 بجو پر ایمرجنسی نمبر لزان نه سوي 9 بجو پر خامخا تاسو ځان رسوي د 9 نه چې کله تاسو لیټ شوي اغه شل نمبر ورکړي دي نو بیا به تاسو په دې نمبر باندې کال کوي 0330 0330 30 30 703 باندې بتا سو کال کوي او نور معلومات آئے مونږ نن در شو کنه سبا در شو تاسو له یو نمبر در کی دې ټایم نه ځان نور سره. ٹھیک شو جی. اسانتیا نه ته زو خدا 9 بجو پر چې کم مریضانو راځي دي ته ریلیف ملاوي کی دی به خوشاله می دی به په ټایم باندې ډاکټر سره ملاقات کیږي چک اپ پتی کی او کوټه په وخت راځي نو خدا رج تاسو ته 9 بجو نو مخ کې راشي پیسو کې به هم ریلیف کیږي نو په دې وجه تاسو هم 9 بجو له ځان نور سره مینوالو پرون صدا سیو چې ټول کالرن پاتې شو او ډېر خلک وی چې تاسو کال سخلې چې مونږ تاسو خپل بیمارې وایو. ٹھیک دی جی. نو دا غي س کالران مونږ تقریبا سوات کالران غستیو او ډېر داسیو چې هغه بیا وروسته کال نه کول چې مونږ ډاکټر صاحب نه پوښتنه کوو نو کچره تاسو وای چې مونږ د ډاکټر صاحب نه پوښتنو کو نه خپل د خپل مرز بار کی د خپل بچی یا بابا یا د بیبي بار کی نو بیا به داسې کار کوي چې یو شی واپس دا 38 نپس پتا سو چې کوم دی کال کوي 38 نمبر ځان سره نوٹ کې 38 نپس پتا سو په 0330 30 30 703 باندې کال کوي ورزم ډاکټر صاحب طرف تاغین حال احوال واخلو مریضانو سره ملو شوې دي کم کم مرزونو او د حیدر مومن هاسپټل باره کې به تاسو پوښتنه کوو او پیډه باندې سربتی کوو د مریضانو حواله سره او ورزوب ډاکټر صاحب بتاو ستړي خپل مزیداری خبرې کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ټک ټک سو کوي خجی څنګه ډاکټر صاحب خې ټک
2: الحمدللہ الله احسان دی ټک ټاک تاسو نو باورو
0: خجی ډاکټر صاحب دارا تو ور وسنګ ته رشوا او هاسپټل بار کې راتو وای او پیډه حواله سره راتو وای
2: الحمدللہ ثم الحمدللہ ډیر خورست طرف ډیر خولې ورست طرف

0: وکړه نن پکې تاسو لیسنرز هم راغلیو چې برفور تاون وسره زمونږ د هاسپټل د خوانه زمونږ د سټاپ د خوانه باقاعده ملاو شوی دی خو ډېرې سختې سختې ناروغۍ هم راوړې وې چې د اوو اتو کالونه په بیمارو کې مبتلا وو نو د تیر فصل کې موږ وګورو نو بیماران راځي زیات راځي خو چونکې داسې کېږي چې هغه حالات داسې وي چې د اوو اتو کالو بیماري په یو میاشت کې یا په لسو پنځلس ورځو کې ټیک کېدل ناممکنه وي نو بس موږ ورله امید ورکو ورته حوصله ورکو ورته تسلی ورکو چې ان شاء الله تعالی کیږي با کیږي با الله به در باندې رحم کوي خو زیات خلک داسې وي چې ډیر لیټ بیا مطلب دار چې هوموپیتک طریقه علاج تا یا حیدر مومن هوموپیتک جنرل اسپتال ته رجوع وکړي نو په کار داسې ده چې کله هم تاسو فار اگزامپل یو بیماری سره مخ شوي یو ډاکټر له لاړې یو میاشت دوه دریم د هغه نه علاج وکړو ټیک نه شوې بیا بل ډاکټر بدل کو یو دوه درې میاشتې هغه نه علاج وکړو ټیک نه شوې بیا فوراً خپل طریقه علاج بدل کړي او هوموپیتک طریقه علاج اپناو کړي نور هم بلا طریقه علاجونه دي یونانی دي آیورویدک دي نیوټروپیتک دي ټاټوپیتک دي کنه جی اکوپنکچر دی حجامې والا دي کنه جی مختلف طریقه علاجونه دي چې 28 طریقه لاسو د کور لس مریضانو سره ټیکیږي او یو لسم مریض ته پاغه وجنه خو بل ندام غلطه خبره ده ځکه چې کېدی شي چې دغه مریض ته الله تعالی د بل چا په لاس کې شفا لیکلی شوی د دین خو موږ تاسو ټول خبرې چې شفا د الله تعالی په لاس کې ده
1: بشک
0: الله کو غواړي هغه خلق سوی وي د منګیو بده دارو شا کده جامو بده دارو شا د خلیو بده د خلی لاړې د دارو شا کنه جی نو الله تعالی چې غواړي هغه په یو معمولی سیس باندې انسان ته شفا ورکول شي خو د څه د چې شفا بیا الله تعالی د یو چې بس صرف مثال په تور په ثوابه کې با ډاکټر نور حسن خان ناستی رو رسوب کیږي بس ټول سل په سل مریضان باندې سره ټیکي یا مثال په تور باندې بدلتا نور ډاکټران صاحبان بناسي او بس سل په سل مریضان باندې هغه سره ټیکي دا غلطه طریقه ده ځکه سل فیصد چې کم دی دا صرف او صرف یو د الله ذات ته چې دا بالکل پرفیکټ دی هغه نه چاته محتاج دی او نه د محتاجی ضرورت هغه تشته دی نو بس اللہ دی زمون په حال باندې رحم کی کوشش دا کوي چې بیماری په ابتدایي مرحله کې دا غي د کنټرول کولې کوشش کوي خدا سي مکوي نه نه ماته سمري ځان دا سره غلي ورښا سي چې مولي د هغوی بلډ پريشر د معدې د ګیس ته وجه زیاتی جی
1: جی
0: خو د بده مرغه هغوی ته صرف د بلډ پريشر د ویانې جاری شوی دی او د معدې ګیس دا غي نه دی ختم شوی
1: خجی
0: او بیا هغه زمونږ خو وختانه یو اندې زمونږ مخکینه دی لیاس دکړې خو غي دومره نه وکړي پھر زیات وی هلن کې د بلډ پريشر په شابه باندې اوی چې د دې د معدې ګیس وی سوجه پرته وی چې د هغه د وژن مغه تکلیف کوي په هر طریقې علاج کې خو قابل او ماهر ډاکټر پیږي خو تکړه ډاکټران چې دی هغه کوم شته دی پنځو ته په بد نظر باندې شن صاحبان چې کوم دی دی کې هم قابل او ناقابل شته دی
1: صحیح
0: دی پوری خبر راځي چې زمونږ په چکر لته او دا شي غر ته تلیو په یو باندې کې نو الته یو مرګره غرځي دا هغه ګوته کټ شو ګوته څنګه کټ شو موږ وکتل نو زمون سره خو کافی سٹاپ او لکه مثلا پاغه وخت کې ما تاسو ته پته وی چې پرایویټ سکول لیکچر روم په مونږ چې سم د سیده غزین راو په شورالو هاسپټل ته ورلو کیجوالټی کې الته مونږ هغه دغه کړلو ډاکټر نو سو هغه ته مخ دلو هغه واپس دوباره دغه کړل کولا او کړل وی چې په دغه سړی نیو غندلې دا کوته پتیو سکس فایر شو خو دم غټ د پوهې کار کړی دی چې په دغه کم غندلې دا خو دې کې چار سوک ته خو ډیر قابل سړی وي ډیر تکړه لکه ډیر په مهارت یې غندلې دی نو خبره مې دی پوره کوله چې په هر فیلډ کې تکړه او لایق او قابل خلک شته دي
1: صحیح
0: دی جی تشو جنو خو بهتره دا د مونږ لپاره چې مونږ هم بیا دومره مطلب دار په هولرو دومره مطلب دار چې سئله مولرو چې مونږ تم پته ولګي چې آیا زه ډاکټر لور زما د مال د سئله د نوزه د صد مرسته پوښ کوم چې زما سم مرز دی
1: صحیح
0: ٹھیک شو بیا به سمره وخت کوم او آیا دا علاج به تر د مرګه پورې رسوم او کنا دا به صحه د پوری او بیا به ٹھیک کیږم
1: صحیح دی جی ګران مینوال او ډاکټر نور حسن خان ما سره موجود دی دوی سحر د نو بجو نه دوه بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې موجود وی کچره

0: تاسو اوس وای چې مونږه دې سره مشوره وکړو د خپل مرز باره کې د خپل مریض باره کې تاسو ته څه تکلیف وي آیا تاسو ته ډاکټر اپریشن لیکلی نو آیا مونږه ډاکټر صاحب سره مشوره کول غواړو نو اوس په دې صحت باندې کالو کې 0330 30 30 703 باندې اوس په دې صحت باندې ډاکټر صاحب ته منیخ پنیغه تاسو پوښتنه وکړي 0330 30 30 703 باندې 0330 30 30 703 که ابیگان باباگان په مزه مزه نمبر نوٹ کئ نو کو نمبر بیزی خیر دی یو دو منٹه پاسو کې که نمبر بیزی بیا یو درې منٹه پاسو کې صحیح ده کنه خو دا نمبر ځان سره ولیکئ نو هم د دې ډاکټر صاحب سره قابل لې ډاکټر صاحب نه پوښتنه کول غواړئ نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0330 30 30 703 په دې باندې اوس کالو کې زمونږ یو بل آفیسر مونږ سره ناست دی هغه به ستاسو نمبر سکین کی بیا به مونږ لرا کی ښه ګور بچی مونږ سره پلان باندې څوک تیر کم ځای نه دی السلام علیکم خیر دی الله کرم دی زما روړ ته څه تکلیف دی وجود دے برابر دے خیٹ دے گٹی گی دارا تو آیا قد دے سمر دے خجی او وزن وزن دے سمر دے بحثی عمر دے سمر دے
1: عمر دے 37
0: خجی او کار سکے نور بدن دے نہ گٹی گی د میدی مسئلہ خطا استا چکل مطلب داد حاجت لذین او سخت خونوی
1: نارمل
2: عمر تا پوسو
0: عمر 37 سال لے کنا
2: او وزن سمرا دے
0: وزن 80
2: 80 سمرا وقت کی ذات شوی
0: او دا تکلیف تا ته سمره وخت نه
2: مطلب وزن سمره زیات شو زر زیات شو کنه
1: تقریبا دا 3-4 کال شو خو دا غیټه خیټه نه غټه دي نور وجود برابر دي
0: نور وجود دي برابر دي نه 80 خوم سی واده کنه
1: اخه خو نه تا نور وجود دي ما ته خو برابر کوي دي تر اخه
0: او تا ته تکلیف کیږي تا ته پته لګي زما گیسټا او
1: دي گیسټ لګ
0: زه صحیح ده جواب دل درکو ښا ڈاکٹر صاحب نور بدن میں ودا نہ کی خو خیٹہ بھی کٹی
2: جی بالکل دی تمنگا سینٹرل اوبیسٹی یا ابڈومینل اوبیسٹی ویلے شو سینٹرل اوبیسٹی یا ابڈومینل اوبیسٹی مطلب دا خیٹی چربی دا خیٹہ گٹی ٹھیک شو دا 38 سال عمر کی او بیا 80 کلو وزن او بیا ور سر ڈرائیور نو پاسیبلٹی شته چې دغه کنسنٹرل اوبیسټی راشي ټیک شو جی دا چې کله هم مثال په تور باندې په جسم کې خاص طور باندې چربی زیات شي بیا د خېټه غیر چاپیره چې کوم چربی راځم شي کنه جی نو هغه تم کې بیلی فیټس ویل شو نو کله چې کوم خوراک خوري هغه چربی ته کنورټ کیږي بیا سکیږي هغه مطلب غیر چاپیره د چربی راځم کیږي په خېټه کې نو بیا د هغه د وجه نه د تن دقه د خېټه غټواله چې کوم دی راځي او دا مطلب دا سی کې دل هم شي چې دک احتیاط نو کو یا دا کنټرول نو کړلو نو راتون کې وخت کې د بیا مختلف مسائل شروع کې دي لکه فټی لیور خو پکې شتشتہ لکه شوګر لکه های بلډ پریشر
0: دا انډیکیشن دی
2: دا انډیکیشن دی
0: نر بیمارو انډیکیشن
2: بالکل دا اشاره دا تا ته اشاره درکې چرا لگ توجہ ځان تور کنو که توجہ ور کړ ټیک پشي که توجہ ون کړن کې دي شي چې دا بیا زیاتې دی دوم شي د دې وجه سره تاسو ته پته شته مین وجوهات یو وجه دا چې زیات تر کې ناستل چې سړی د اوس مثال په تور باندې ریو کوي کنه په ټیو کې د حرکت کم دی ته بناستی چربی به زیاتې کې خېټه به غټېږي ټیک شو د دې نه علاوه مثال په تور باندې د غلط خوراک کوي فار ایگزامپل سڑک روان دے خوراک کئی ٹھیک شو غلط خوراک دے یا پولاڑ خوراک کئی غلط خوراک دے یا دے خوراک خوری او پاملو املو باندې خوری غلط خوراک دے تا مونگا وای ٹھیک شو جی یا دے پراٹھی زیاتی خوری سوابی وال گرے پا پراٹھو مین دی خوا خصم په مینه ځکه یو مریض نن نغله ما وته ویل دا ک
0: 100 بجو کې پراټه سار کې پراټه
2: اسی 11 بجو ټایم کې وو ما په سره ما ته موته رخصت سار دي سخوري دي غنو سمینه دی خوردی خدای تعالی بنده مې سار خور سړې ناشته کوي سخوري اسمی مل دی خوړلی داسې یو یو نیمه پراټه به مې خوړی دي نه مې نور د خدای نه څه غواړي نه کنه نور کله به مې دوه درې خوړی نو دا دغې د وجې نه کېږي. ښه بعضې وختو کې داسې وشي چې خوب پوره نه وي د دې د وجې نه هم کېږي. ښه
0: ورزش
2: دی انډیکیشن دی بالکل د دې علاج
0: پکار دی. ښه ګورو به چې موږ سره پلان باندې شوکي. السلام علیکم.
3: علیکم سلام.
0: جی جناب ډاکټر صاحب را سره ناست که ستاسو څه پوښتنه وي ووایه. وزن مطلب ډیر دی که نه کم دی؟ وزن اتیا کیلو دے
2: درز نہ
0: دوڑ کو پیری دے خو درز نہ دے خوڑ لے خا خا او کو پی دش پی درد کئی کے دروازے مکمل
2: مطلب دا شو چې د ګټنو کې چې کوم غاډو کې لګي کارټیلج نه دي کرپندو کې کرچه چورته یا کرپندو کې چورته وایو دا ګوساو کې دا بوګه کې دا رستي دا خرابي دا کمزورې کې په دې کې غلاړه کمی ټیک شو جی. او بیا 45 سال عمر او 80 کیلو وزن او بیا دا د دې عام علامات ته چې دا چې کلخ په نیغي یا بندي نو چې بندي کې به کولاولې نشي او چې کولاوي کې به دادا سیکھی پدی بیمارے کے زمونگا چپدے زنگنانو کے پدی کوپو کے کم نرم اڈو کی لگی دے دی آگا کم کرچے چور تمگا وائی ٹکشو جی آگا سوشی خراب شی اوری جی کمزور شی ٹکشو جی ددی دو جنا پتا گزے کی کوپو کے درد نے پیدا کی سوزش پکې پیدا کیږي دردونه پکې داسې وی چې لکه مطلب هغه د کولاوي دو سرم دردونه وي د بندې دو سرم دردونه وي ټیک شو جی. او چې کم خلکو عمر زیات دی نو بیا د کوپو د دردونه هغه ته بیا زیات راځي ټیک شو جی. د دې وزن خو د ټول اول خدا سي چې لکه د دې وزن زیات دی ځکه چې زیات وزن وي الریډي په دې کوپو باندې به مطلب دار چې لکه زور راځي. د دې نه علاوه قبل فرض کا سلویخ تو کالونه چې کله هم یو مطلب دار چې انسان واوري نو دا غنه خو بیا مطلب دار چې ظاهر خبر ده چې دا په جسم کې کمزورتیا غني شروع کیږي هم دا غرنګ زمو په جسم کې کم دا پاسته ډو کې لګی دی دا کرچ لګی دی نو په دې کې کمزورتیا شروع کیږي هغه په لاس کې هغه په ګوتو کې هغه په خپو کې خو عموما د دې چې په زنګونانو کې دی نو د دې وزن وسره زیات دی. د وزن د زیاتوالي د وجه نه مطلب دا چې په دې زنګونانو زور راځي نو چې کله زور راځي اول ته الریډي دا کارټیلج چې کم دی دا کمزوري دي نو دا یو بل سره شي چپک شي چې نو بیا بعضی وختو کې بند کیږي نو بعضی وختو کې موږ مریض راشي کنه چې د زنګونانو درد دی نو زه دا کوپو ګورم چې دا خوځیږي کنه خوځیږي کته بالکل جام شوی دا بالکل جام شوی نه د دې دا مطلب دی چې په دې کې غلاړه مکمل ختمه ده او کنه دا کوپی لګړې ډیر سر خوځې را خوځې نو دا سشته دی چې په دې کې غلاړه کمه ده صرف ټیک شو نو که کمه دی غیبه لپاره کې ختمه شونه بیا به تاسو ته زیات تکلیف وي ټیک شو جی. او ممن بعض وختو کې داسې یو په پړو باندې زیات خېږي کوم ډیډی فرق کې سولینګ پیدا کیږي درد پیدا کوي کور سره نه ټیک کیږي مطلب دار خوراک سره نه ټیک کیږي دوی مدي شودي استعمال دی دی والا او مطلب دار دغه هم نه ټیک کیږي ویخه الو وزن زیاتای ټیک شو. د دې علاوه بازاري خوراکونه لکه مثلا سوفت ډرینک شو کول ډرینکس شو لو یا مثال په تور پاست فود شو سپایسی فود شو داسې نه به کم استعمال دي.
0: صحیح دی جی. ګورو بلان باندې سو بیا. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام. منصف بابا منونګه منصف
0: منصف بابا سره تکلیف ته تاسو ډاکټر صاحب ناس ته
1: تکلیف دار چې دما په دې کلمو کې ډیر ډیر پیدا کیږي
0: په کلمو کې مې
2: جی
0: گیس جمع کی
2: کل چی عمر ڈائجسٹو سسٹم چی ہضم چی کم ادا دیکھیے چمن کل خرون آگا خوراک پر صحیح طریقے سے ہضم کی

0: هلدی نه ده هلدی
1: او کورکمن
0: دا دی پپایو کې چې یو استعمال ای دی دا دی اوس ورځ استعمال کی یو درې سلو ورځې یو هفته کبه ټیک نشو به دا ولا علاج کی مونږ سره هم علاج بیا موجود دی ها
1: صحیح دی جی ډاکټر صاحب تاسو ډیره زیاته مننه کوم شکریا ادا کو تاسو موږ له ټایم را وښته تاسو دلته راغله اوریدونکو له ډیره زیاته مننه کوم
0: ډیره مهرباني تاسو هم مننه شکریا
1: الله پامان الله پامان اول جناب ډاکټر نور حسن خان یوسف زه موږ په پروګرام کې موجود نن بلا مرزونو باندې چا کول ملونه شو بخنه سره زدا نمبر تاسو ته پدی باندې د ډاکټر صاحب نمبر واخلې د 9 بجو نه پس مزه د 9 بجو نه مخکې مخکې لاړ شي تاسو ته بیا نمبر د ملاويږي د 9 نه پس که تاسو وای چې مونږه سکار روزګار او یا ضروري کار نو بیا په کال کوي 0330 30 30 703 باندې تاسو کال کوي 0330 30 30 703 باندې تاسو کال کوي او تاسو به د ډاکټر صاحب نمبر اخلي داسې به نه ځای بیا د نو نه مخکې مخکې لاړ شي نو کارډ به هم درته ملو شي زما نوم واخلي نو تاسو ته به پیسې به هم دنه کمی واخلي چې مونږ څه کار روزګار او یا ضروري کار نو بیا پی کال کوي 0330 30 30 703 باندې به تاسو کال کوي 0330 30 30 703 باندې به تاسو کال کوي او تاسو به د ډاکټر صاحب

تاسو د پیر نوال تر د هفتې د ورځې پورې د ډاکټر د چیک اپ دپاره چې د نوغه تاسو راتلی شو، خو د هغې دپاره به تاسو نمبر ځانته اډوانس کې خلی بغیر نمبر بالکل نه راځي. که تاسو د پېښور ښار سره نږدې زموږ د پېښور ښار د هسپتال چې کوم نمبر دی نو هغه څه داسې دی 0300 2 0 5 یعنی 0333 2 1 2 1 8 0 5 دا زمونږ د پېښور ښار د حیدر محمد هسپتال نمبر دی. د دې نه علاوه که تاسو د سوابۍ سره نږدې نو په سوابۍ کې زمونږ چې کوم هسپتال دی نو د هغې نمبر څه داسې دی 0330 اور پسې بیا 30 یو ځلې اور پسې بیا 30 او بیا اور پسې 703 دوبارہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، اگر آپ لوگ سوابی کے نزدیک ہیں یا سوابی کے قریب ہیں جی، اور خاص کر شاہ منصور سے ہمارا جو ہاسپٹل ہے اس سے علاج کروانا چاہتے ہیں جی، کتا سود سوابی شاہ منصور سر بالکل نزدیک ہیں اور زمون سوابی برانچ نے علاج کو لغاڑی پہ سوابی کی برانچ کی زمون پہ خبر خار ڈیر تکڑا او آگا ڈاکٹر سے آگا منگ پہ خبر خار کے ٹرین کڑی ہوئی جی دگا ڈاکٹر سے سمرم ایکسپیرینس پہ آگا پخپل زبان خو منگ چکم ڈاکٹر رمضان سر آخلو نو آگا ڈاکٹر مونگ پخپل زان سرا مطلب آگا آگا مونگا دلتا اور لباکے دلتا اور بانے مونگا ٹریننگ اور کو جی کہ تاسو بیمار ڈائیگنوز کوئی سنگا تاسو بیمار گوری سنگا او دا آگی نے علاوہ آگی تو مونگا خپل سب فارمولی مور تو خود لیوی چھو دی مسئلی دا بار بدا استعمال دا ولی کی دی مسئلی دا بار بدا لی کی کم آگا فارمولی چھ آگی بانے الحمدللہ مونگ سر دا لکونو خلقو اولاد شوے دے دا لکونو خلقو دا میدی مسئلی د لکونو خلکو د ټینشن ډپریشن مسلې وارې شوې دي، د لکونو خلکو د بواسیرو مسلې وارې شوې دي، د لکونو خلکو د جوړونو بیماری وارې شوې دي، د لکونو خلکو د ګردو د دکانو مسلې وارې شوې دي، د لکونو زنانو د زخم مسلې وارې شوې دي، د لکونو هغه زنانه چې اکثر ګیله دا کوي ملا مې ماته شولا لکونه زنان چې دغه ګیله کوي وجود مې مات مات شو زری زری شو د زړه زور مې بالکل نشته دی لکونه هغه زنانه چې د اولاد غوند کې د عظیم نعمت نه محروم وي زمونږ د کامیاب نسخو په وجه باندې الحمدلله الله تعالی غیلا اولاد دی نیکمل ورکړی دی، اولاد دی نارینه ول ورکړی دی، اولاد دی زنانه ول ورکړی دی. او زه دا ویلی شم چې زما سمرم فارمولیشن دی هغه فارمولیشن زمونږ په یو ډیر بهترین طریقې سره کیږي او هغه د هغې نه بیا موږ یو کورسونه جوړو جی او د هغه کورسونو دپاره موږ هغه ډاکټر ته بیا دا وایو چې د اولاد دپاره څوک راځي اوس د زنانه مسله نشته دی او د نارینه مسله نشته دی نو دې ته ایکسپلین انفرٹیلیټی ورته ویل کیږي نو دا به یې دا به معلومه یا الټراساؤنډ ډار څه بورله وکړي د هغې نه بعد ورته چې دینو ان ایکسپلین انفرٹیلیټی کورس به ورته ولیکي او دا به ورته ووایي چې درې میاشتو پورې به علاج نه پرېږدي الله رب الجلال به اولاد دله د خیر سره درکړي جی عمدہ شاند کی د زنانو سره سره د نارینو دپاره هم موږ دسې کوو جی خو دا کورس کې دنن چې کوم دوایان استعمال شي نو زمونږ کوم ډاکټر ناس وي هغه ډاکټر ته موږ دانه وي خود لري چې دې کې موږ کوم پوټنسي ور چولې دا دې کې موږ کوم ټینچر ور چولې دي یا په دې کې موږ کوم نو سوډ استعمال کړی دي په دې کې موږ مدر ټینچر سمره استعمال کړی په دې کې موږ د جرمني میډیسن سمره استعمال کړی په دې کې موږ د مسعود کم نه سمره میډیسن استعمال کړی په دې کې موږ د کمال کم نه د پال بروکس کم نه یاد نه لاوا د پاکستان مشهور کم هومیوپاتیک کمپنیانی د اغي میډیسن زور کې موږ څنګه استعمال کړی یا سمره مو استعمال کړی دا موږ د خپل یو ډاکټر تم دا خبره موږ نه دی خوده تاسو یو خبره یا ساتي شي زمون سره سمره ډاکټران صاحبان موږ سره کار کوي نو ګورې دا یو خبره یا ساتي شي کچری د اغي یو پریکټس ته یا تاسو د اغي نه چرته علاج کړی دی نو اغي چې کوم نسخې دل درکړي نو اغي زمانه نسخې درکړي یعنی مطلب دا دی چې زما د هسپتال یعنی آغا نسخی چې غډېر زیاتې کامیابی دی وغه الحمدلله موږ دې زه تر رسولی چې زمون نمبر په میاشتو باندې نه ملاوي هغه کې د ټول نغټه کمال چې دغه زما د دغه نسخو دی زما د سپو د سپو مهنتونه دی دغه د هومیوپاتیک د مختلف میډیسنز نه کورسز جوړول لکه زمون سره د بواسیر یو کورس چې هغه انتهایی ډېر زیات کامیاب دی یعنی مطلب دا دی چې یو کس ته دا ویلی وي چېرته به آپریشن کې هغه دغه کور زمونږ تقریبا 15 ورځې استعمال کی نو د جاګه چې کوم ډیر زیات تکلیف دی نو هغه ورسره ریکور شي او د هغې نه بعد هغه چې کله زمونږ دغه کور درې میاشتې استعمال کی هغه ته به د آپریشن ضرورت نه راځي هغه ته به د بار بار آپریشن کولو ضرورت نه راځي نو مقصد مې دا دی زما خو ګوریدونکو چې موږ دلته یو ډاکټر ځان سره ټرین کوو نو د هغې نه بعد موږ هغه بیا لیږو
زما یو خبر زین تدار اغلی دا زدار

کول ته واړم بیا موږ د پروګرام چې د بلډونو سره تورړو خو صرف د یو خبر مې زین تر اغله دی ما یو ویډیو کړو هغه کې ما زه خو چون کې فل بدی سړی مطلب دا رشي سم ذهن لرالو سر ریئلیټی نو څنګه ریئلی بیانوم چې کوم حقیقت دی نو څنګه بیانوم او اکثر دروغجن خلک دوکه باز خلک ګوري ما سره ټینګیږي نو ګوري دا مې موري نو زه دا وایم چې زما خود ریئلیټی سره ژوند دی زما د حقیقت سره ژوند دی زما سره هر سړی ګوري ټینګیری هم نشي دا موري نو داسې دا محترمې سمینې چې ما یو ویډیو کړو هغه کې مې دا ویلو چې تاسو کو ډیر زیات کړیدلی او ډیر زیات ډاکټرانو علاجونه کړي اوس د ته چا یو لاره ښودلې ده ته ویلي چېر تاسو د هومیوپیتک ډاکټر نه علاج وکړي او تاسو اوس په دې تلاش کې ګرځئ زه به کوم ځای ته هومیوپیتک ډاکټر له ورځم نو تاسو به د یو تکړه هومیوپیتک ډاکټر په انتخاب کولو کې به ډېره غلطي وکړي جی او که تاسو بیا هم دا چوئ ډاکټر چې دنو یار دا به ستا د پاره بهتر وي نو زر ته دومره ویلی شم چې د هومیوپیتک په ډاکټرانو کې د یو تکړه ډاکټر انتخاب کول دا د مریضانو د وس کار نه دی دا د هر چا د وس کار نه دی په هومیوپیتک ډاکټرز کې د بهترین سنگل ریمیډی د ډاکټر انتخاب کول دا د مریضانو یا د اوریدونکو د وس کار نه دی او نه په دې خبرو باندې څوک دوکه کېدی شیګنیرا پلانکی ډېرې ښې خبرې کوي ډنګرې ډېرې ښې خبرې کوي نو په دې خبرو باندې څوک دوکه کېږي نه او که څوک ځان لاسې دوکې ورکوي نه بېله خبره ده محترم چې مینې په دې دی هومیوپیتی کی د ډاکټر د انتخاب نه بعد د ډاکټر چې کوم پرسکرپشن دی د هغه انتخاب کول ډیر ضروری دی ګورې ها د هغه وجه دا وی چې زمونږ په دی هومیوپیتی کې نو سوډ استعمالیږي لکه تر اوسه پورې زه دومره ویم تاسو یقین کوئ ما سره داسې عجیبه خلک پاتې شول چې هغه به نو سوډ پیژندلم نه زه به حیران دا پاتې وم چېرې دا وایي ځان ته څه او نو سوډ قدرې نه پیژني زر تا دا ویلی شم پرون پېښور ښار کې مونږ یو ډاکټر صاحب چې دی نو هغه راوستو جی تاسو په الله تعالی یقین کې گزر ته بذات خود په خپل باندې وې مونږ چاغه ته د هغه په باره کې ما څه اوریدلی وکنه ما ویلی ردا بډیر د کمال کمال سړی وی او زما په دغه یو سیس کې ډیر ذات او د دې دمر او د دې دم چیرې دا چې دومره د کمال سړی د نتر نن پورې ځان ته بیمارانی ولې جوړ نکړل که اخر څه وجه کې دی شي هغه تاسو لکه ته جو غواړم تاسو به ډاکټر انتخاب کې ډیر ګورې ډیر غټه غلطي وشه تمنا د سبابې خلکو دا ویل غواړم د چار صدی خلکو دا ویل غواړم د پیښور خلکو دا ویل غواړم یا سوکم زمونږ د خیبر پختونخوا د ریډیوز نه آواز اوري د بلوچستان د ریډیو نه آواز اوري نو ګوره هغې ته دا ویل غواړم چې د هومیوپیتک ډاکټر انتخاب کول ګوره دا د مریضانو د وس کار نه دی زر ته یو ډېر یو کامن خبر کوم حسین بادر واوره هغه ډاکټر چې کله راغلی نو د هغه چې کوم اناټمي وه نو هغه ډېر زیات انتهایي سترانګ وه اناټمي دومره سترانګ وه اگر چې کوم اناټمي وا یعنی د بیمار د وجود په باره کې انتهایی سترونګ وا ډیر زیات زورور وا نو پرون چې ما کله کې نو نو وسه سو جوړ غواړم سره د عمر آباد کې زما وازوري سویټي کې زما وازوري سمر خاموش لسر زما وازوري دا ګورې تاسو بار ډیر امپورټنت خبر ده د ریډیو د دنیا او ریډونکو خلکو لپاره ګورې ډیر زیات امپورټنت خبر ده اگر تما د درې سلور بلکې زبوم چې دوه غنټو پر خماګه ته بیمار نه کینولو ما چې دا منګل وګوري او ګوري نو زه لږ بر ریلکس یم خدا ما زما دا سول د ز کله بچا باندې زور را وستل نه غواړم زه غواړم چې یو کس د نو ریلکس جون تیر کی او غیر ریلکس کیدو کې اکثر به غلطه فائدې مو علی کنه نو هغه ته سوچ ما کین ولو تقریبا دوه درې غنټو پر ما هغه باندې بیمارانو نه کتل دا زه ته پرونه وړه خبره ده کوم جی نو چې بیماران مې پهونه کتل تقریبا دوه درې غنټو پورې نه هغه یو بیمار مې ورته کینولو ما هغه بیمار پهله ما وکتل زموږ هسپتال کې دغه لوبې مې ډېرې زیاتې وي کنه کینم او نه کینم دام ډېرې غټې لوبې ورکې نو چې کله مې ورته مې بیمار کینولو اول ما وکتل هغه بیمار ما ډایګنوز کړو هغې نه بعد مې ورته کینولو ملې دا ورته کینم مالې ډاکټر صاحب دا لږ ورې دویان ورته ولیکي سو په الله تعالی یقین وکړئ هغه چې ورته کومه دوی ولیکله او هغه کوم پرسکرپشن وکړلو او د هغې نه بعد هغه هغه انداز چې ما وکتلو نو ټیک دی چې مطلب زه درته دومره ویلی شم چې دا واقعي هومیوپیتی کې لکه ډېر نامي ګرامي ډاکټر جی او تاسو په الله تعالی یقین وکړئ بینګ هومیوپیتک ډاکټر چې زه سوچ کوم کنه د هغه پرسکرپشن بیمار دپاره هغه دوانې لیکل د هغه د بیمار سره خبرې کول یاره که د ده په ځای باندې زه وی یعنی بیمار زه وی او زه لږ هم پوه وی نو ما به زما په خیال بالکل هغه دوانې ځان له اخیستی هم نه وی بارل هغه بیمار ور باندې ما وکتل هغه پرسه چې ما دوباره کله راواغستله نو

غیته چې ما وکتل کنه نو هغه ته خو ما څه ویلی نه شو، خو هغه مریض بیا دوباره ما ځان ته کینولو، هغه بیمار دی نو هغه دوایانو کښې ما لږ پټ په پټه باندې لګي وم، مل چېرې خفه هم نه شي اوس به چېرې، مطلب زه دومره سینیر یم او دا زما په برچه کښې ګوتې وخي زر ته دا قسم خوړلی شم چې یاره هغه پرچه کښې لکه که د دوایانو ذکر زه کومه که نه، نو یو خو پکښې د دوو ټکو دوای نه وه، یو چې هغه زنانه په کوم مقصد باندې راغلی وه د هغې چې کوم ذهن و د هغې د مقصد هغې کښې د یو یو یو فیصد دوای مورکې نه وه. نو زه دا وایم زما په دې هومیوپیتی کښې زما په دې کاسمیټک دومره لویه تجربه شوې ده که نه، ما ته دا پته لګېږي چې سړی څومره اوبو کښې دی. نو زه تاسو ټولو ته دا یو ریکوېسټ کول غواړم چې که تاسو د هومیوپیتی کښې د یو ډاکټر په تلاش کښې نو ګورې تاسو نه به ډېرې غټې غلطیانې وشي. تاسو د یو هومیوپیتک ډاکټر انتخاب نه شئ کولی جی. زر ته اوس هم دا وایم چې په دې معاشره کښې دومره پیدل پیدل خلک موجود دي چې یقینو کښې هغوی نو سوټ قدرې نه پېژني، هغه دام نه پېژني چې د یو انسان نه به د جړلې نه یا بنیادي کومه بیماري ده هغه به ترېنه څنګه وباسي. ځکه په دې وجه باندې زه خلکو ته اکثر دا وایم زما د هسپتالونو که تاسو علاج کوئ تاسو په دې غرض باندې علاج مه کوئ چې دغه ځای کښې کوم ډاکټر ناست دی، تاسو په دې غرض باندې علاج وکړئ چې زه د اولاد د علاج دپاره راغلی یم یا زه راغلی یم هغه دوی ماته ملاوېږي کومه دوی چې په پېښور کښې ملاوېږي، یا تاسو راغلی د ټینشن ډپریشن یا د انزایټي بیماران یې تاسو به دې ته ګورئ چې ما ته به هغه دوی راکولی کېږي کومه دوی چې حیدرعلي مومن چې په پېښور ښار کښې خلکو دلیږي او ما هغه دوی به ماته راکړي. زر ته یو د ورورولۍ مشوره بیا هم در کوم، تاسو د یو هومیوپیتک ډاکټر انتخاب ګورې نه شئ کولی، دا مې مورږي.

او زه دیز کیو بل خبره دام کول غواړم چې ډیر دغه خلک دي چې ګورغه زما په مخامخ ګورغي پریکټس کډریم نشي کولې دام ته ویم داږي چې کوم د بیمارانو غد چې کول کوم انداز یې هټول مرلو بيټو کې کړي لکه مطلب دار شي زیاتر خلکو د ریډیو د لارې جنرال مطلب کلینیک د یو کس یو هغه کس د سر د میډیکل ټرمینالوجي نه خبر هم نه یو خو بس یو ځای کې یو ډاکټر یې کتلی چې دا ډاکټر بزان سروال مو تو ٹھیک ہے نا بچاله باندې مدد دی الٹا سیډ نه الالی زرت دمر ویلې سمچی دیما شرکی تاسو دی هم یو پېټک ډاکټر تلاش کول غواړي نه دا مې اوري تاسو بر کې ډیر انتهایی نه کړي خلک دې سیم هغه بو یره دا خبر هو ډاکټر سی بلاستا بالکل صحیح ده بلم یو خبر تاسو غوګونو ته در رسول غواړم تاسو به ډیرو هم یو پېټ ډاکټرانو علاج هم کړی وی چرته زما د هسپتال علاج مې اوسې زما د دوري او د نورو ډاکټرانو د دوانو خوند مو ګور چې کوم پرچې د اغي انداز مو ګورې زما د پرچې انداز مو ګورې زما د علاج انداز مو ګورې به ورته پته ولګي چې واقعي د کې او هغه کې خود زما کې اسمان فرق دی جی او دا مې مورې دا خصوصیات به ګورې تاسو صرف او صرف هیدر مومند هسپتال کې ملاويږي تاسو د پېښورې نو پېښور کې باندې ته اوریجنل ټینکچر ملاويږي اوریجنل پوتنسي ملاويږي اوریجنل نو سوډ ملاوی تاسو د بیماری د بار د ټول نفس ډوز در کولې کی دا د هومیوپاتي د دنیا په لنې هغه سپیټال لې چې بدی کې مونږ سایکوتراپی کوو بدی کې مونږ کونسلینګ کوو بدی کې مونږ فیزیوتراپی کوو بدی کې مونږ فرست ډوز ورکو جی او په 3 منټه کې دنه دنه د مهدی کم بیمار دی یا د ټینشن ډیپریشن د انزایټی کم بیمار دی وغدا وی ما باندې بنت هاډه زیاته ير راځي زما زړه زیات راځيږي زخفه یما ناراسته یما د زلو زور مینه وی په دماغ می بوجوی غنه کی تنګیګه م بنځه کی تنګیګه م غسر لرازی خفګان می وجود کې ډیر زیات دی د جن می وخوند او مزه مکمل مکمل رانه بالکل رکشوی دا کستاسو د جن دغه مزه می دی ورکه کړی دا کستاسو د جن دغه مزه دماغ ورکه کړی دا کستاسو د وجود نه خوشحالي مېدی او دماغو ورکه کړی دا کستاسو د جن خوشحالي تاسو غمونو ورکه کړی دا تاسو باندې ډیپریشن دی تاسو باندې ټینشن دی تاسو باندې انزایټی دا تاسو کې ورډی خلک ټینشن ډیپریشن انزایټی بیجن نه چیرې دا ستو ویلېږي یار بس ولله زله وند ټینشنې مېږي الله کول خود ځان معلوماتو کې عرفان با جوړی چې ته ټینشنې کته ډیپریشن بیماری کنه ته انزایټی بیماری فرست اف ال You should select your disease. No, zada vem cherta su dukhpali bimari selection okay.

او د دغه سلیکشن نه بعد بیا تاسو کله بهترین میډیسن ملو شي ته زما په خیال ریزلټ به خامخا ملاوي. اوس داسې خلک چې هغه د هومیوپیتی ډاکټر صرف نوم اوري ور روان دي نو زما په خیال زر ته دا ویلی شم چې دا څومره خوش تاسو به دغه په دې ریډیوز وغیره باندې اوري نو ګوره دا مور دا خو ټول پیدل لیږي. او که بیا تاسو چېرته دوایانې موړي وي نو دا مې مورې چې د دوایانو صورتحال خو د هغې دغه دی چې تاسو به دوایانو کې چې دی نو د دوایانو خوندونه ګورئ تاسو به دوایانو کې چېرته د سړیتوب دوایونه ګورئ. صرف لوبه دغه روانه ده چې بس ما له پلانکي ډاکټر دوایان راکړي نو مهرباني وکړئ نور په ځان باندې ظلم مه کوئ. تاسو د یو ښه هومیوپیتی ډاکټر انتخاب نه شئ کولی. موږ ستاسو دپاره د یو ښه او بهترین هومیوپیتی ډاکټر انتخاب په دې وجه باندې کړی دی چې هغه ډاکټر موږ په پېښور ښار کې اول پوهه کړی دی. اگر ڈاکٹر منگ پتی پو اکڑے رو رضا چکم پریکٹس کے کنا نو پتی بانے کار نگی نو پرون چی دا ڈاکٹر کل رال لے ادھ چی دا کل ادھسی دیر ڈاکٹر آن مال راگلی چی اگی مطلب دارے چی اولا کی دیر اوچھتی اوچھتی خبر بے کولی ما چی با اور بانی دو دری رو زید بیماران با اور بانی ما کل اوکتا نو دا اغیر بعد ما تا دا پتا ہولگی جیر سڑے خو مکمل پیدل لی نو دا اگر دا پیدل توب نو بعد با ما گتا دا ہوچی پیدل خو روان رو رضا سکارو گا چی اولی سیکل تر او خیجا او دا سیکل نو بعد موٹر سیکل تر او خیجا بیا د سر موټر ته وخیجا او د موټر نه بعد سر بیا سیوک ته وخیجا او د سیوک نه بعد سر بیا لیکسس ته وخیجا. نظر درایم چې تاسو کې ګوره ډیر د خلک دي چې هغه انتهایی پیدل پیدل خلکو روان دي او د دومره ویلې سمجھ تاسو بیماری ډایګنوز کول معلومول ګوره کمال نه دی. بیا د هغې نه بعد د هغې دپاره د هومیوپیتی د نوسوډ انتخاب کول دا ګوره د هر چا د وس کار نه دی. دا د هومیوپیتی پهلنی اسپتال چې بده کې موږ سایکوتراپی کوو جی مونگ دلتا کونسلنگ کو مونگ دلتا فیزیوتھراپی کو مونگ دلتا فرسٹ ڈوز ورکو مونگ دا ٹینشن ڈپریشن دا انزائٹی بیماران او دا میری بیماران پدری منٹ کے دنن دنن پدی باندې پویو چوا وا کی نن مات اصل علاج ملو شلو آگا ہومی پیدی جی دنیا اور تڈیر زیات سلو ہوئی آگا ہومی پیدی مبل ز تر سولے دا یاد دین لوا دا اولاد گوند کی دا عظیم نعمت نہ محروم بیماران کلم چ منگل راشن اگی تا منگ مکمل طریقہ کار خایو چ ایت سو دا بچو انتخاب کولو دوباره خوراغلی چې تاسو چیرې زموږ بچو شي یا تاسو د بچو د علاج دوباره خوراغلی خو آیین تاسو د بچو چې کوم د حمل کولو کوم ورځی دي هغه تاسو موږ په ګوته کوو چې آیا تاسو حمل په کوم ورځو کې کیدی شي نو د هغې دپاره زموږ یو تکړه ډاکټر ناست وي هغه لګیا وي هغه ورته معلومات ورکوي دې ته ویلې کېږي کونسلنګ ورته ویلې کېږي دا په دې باندې پوهېږي چې آیا تاسو د بچو دپاره راغلی نو آیا تاسو به د بچو امید په کومو کومو ورځو کې پیدا کولی شئ دغه ټول معلومات به درکولی کی دغه معلومات تاسو زموږ د پېښور ښار حیدر مومند اسپتال دغه معلومات زموږ د حیدر مومند اسپتال شاه منصور سوابی دغه معلومات زموږ د حیدر مومند اسپتال د چار سدی برانچ تاسو ترلاسه کولی شئ د پیر نواله تر د هفتې د ورځو پورې زموږ د غدریوان اسپتالونو کولو وي تاسو که څوک هم ورتلل غواړئ نو تاسو سهر د نه بجو نواله تر د غرمې د دو بجو پورې ځان ورسوئ او د دغه ځایونو نه د دغه ځګونو نه علاج ترلاسه کولی شئ. د مزید ډیرو زیاتو معلوماتو دپاره څنګه چې ما وختي نمبر یې ته ویلي زموږ د دغه دریوان اسپتالونو نمبر یې سداسې دي که تاسو د سوابۍ سره نږدې نو په سوابۍ کې زموږ اسپتال په مین جهانګیری روډ باندې شاه منصور مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند هومیوپاتک جنرل اسپتال دغه اسپتال نمبر زموږ سداسې دی 0330 30 32 703 دغه زموږ د سوابۍ د شاه منصور د هسپتال نمبر دی. د دین علاوه زموږ د چار صدی کوم اسپتال کوم چې په مین مردان روډ باندې د کولاډیر چوکو د تحصیل چوک تر منځ گلبہار نمبر دو د زړی برفانی لارې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپتال دی. دغه هسپتال کې زموږ د پېښور ښار ډېر تکړه سینیئر ډاکټرز یعنی زنانا او نارینه کوم ډاکټر دي هغې ور کې موجود وي نو تاسو که چېرې څوک هم زموږ دغه هاسپټل ته ورته غواړئ نو زموږ دغه هاسپټل چې کوم نمبر دی نو هغه سداسې دی 0330 30 30 704. یعنی که د سوابۍ اسپتال ته تاسو کال ملاوئ نو په دې لاس کې به 703 وښئ او که د چار صدی اسپتال د کال ملاوئ نو په لاس کې به 704 وښئ یعنی 0330 30 30 704 دا زموږ د چار صدی د اسپتال نمبر دی او که پېښور ښار ته راتګ غواړئ زموږ د پېښور ښار د هسپتال نمبر څه داسې دی 0330 30 30 702.
یعنی 0330 30 30 702 پردا نمبر باندې کال وکي او در سره مکمل مکمل معلومات زموږ په هیلپ لائن نمبر باندې اوسېشن خصوصي توګه باندې ما د هیدر مومند سودال معلومات دل بدغه غرض باندې درکل شي نن سبا هم پیتی الحمدلله ما دومره وایرل کړی چې ډېر خلک هم پیتی سره تو روان دي خو د اغینه د ډاکټر په سلیکشن کې ډېر زیاته غټه غلطیا نه کیږي بیا د ډاکټر نه په دوایانو کې ډېر زیاته غټه غلطیا نه کیږي هغه دوایانو تاسو ته واقعي ضرورت دی هغه دوایانو تاسو ته نه ملاوي هغه علاج هغه په ورځ نیمه کې تاسو کې فرق راولي او بیا په میاشتو کې ستاسو بیماری مکمله توګه باندې ختمیږي د اولاد غوندې د عظیم نعمت نه محروم یې حیدر مومند اسپتال د جوړونو بیماران یې حیدر مومند اسپتال د بواسیرو بیماران یې حیدر مومند اسپتال د ٹینشن ڈپریشن د انزائٹی بیماران یې حیدر مومند اسپتال د زنانه کې زنانه بیماری دی جی د دې علاوه پولی مینوریا دا یا مینوری زیادہ یا میٹوری زیادہ ہے در مومند اسپتال یا آغا زنانہ چاہ بار بار راوی ز چکم زی تم زمن ماتا دغه یو خبر کی گی استاد زخم دے استاد زخم دے استاد زخم دے نو گر یو خبر یا ساتھ زنانو تو میرا پیغام دے چی تاسو د زخم پنوم بانے گورے خلکو بالکل لوٹے لیے او انتہائی گڑوڑ کڑی نو بجائے دی چ دانو لگڑے رکے میں بیسیر سرپا دی دینا مخلص کی نو تاسو گورے اکثر ڈاکٹرانو بدی خبر بانے دوکا کڑی استاد زخم دے استاد جراثیم دی استا د میدی زخم دی استا د میدی جراثیم دی استا ایچ پیلوری دا استا ٹائفائیڈ دی استا وی نکم دا نگوری دا یو خبر یاد ساتی ڈبلیو ایچ او چی دی نگوری پا ایچ پیلوری کم ٹیسٹ دی کم چی دو وینی ٹیسٹ دی دا ایچ پیلوری کم چی دا میدی ٹیسٹ ورد ہوئے لگی آگے بانے مکمل پابندی لگو لے چی مطلب دا ٹیسٹ چی دی نگا دار چا پوزیٹیو رازی نو پا ایچ پیلوری ٹیسٹ پوزیٹیو رات لے لو بانے کتا سو پا دی یری دلی چر زما دا میدی جراثیم دی زما دا میدی زخم دی نو بده خبر باندې ځان مدو کوي دا ډار چوي خان دا ټیسټ شیدنه دار چا پوزیټیو راځي یو بل ټیسټ کیږي چې ته ټایفایډ ټیسټ ویل کیږي یعنی د مورکی ټیسټ جوړ ویل کیږي یا زمونږ د افریدیان جوړ دستر ته بوي مو ټول عمر د افریدیان مومندانو با جوړیان یا پښتانه ډاکټرانو ټول عمر جدن بده ټایفایډ ته باندې والی چې سمرا کې معلوم نه کینو بس هغه نه بچ روزو ته کنه نو چې څنګه روزو ډاکټر صاحب راته وي چې رستا ټایفایډ دی ستاد ستا مورکه دا ستا چې دنو مطلب هغه ستره ته به دي دنو چې کله راته ده ووایي راته ده ووایي چې ستا وینه کمه ده او ستا زخم دی ستا جراثیم دي څنګه بار روزي نو یوه زنانه بلې زنانه ته ورنږدې شو ډېر تکړه ډاکټرو ډېر تکړه ډاکټرو مالې ډایرکټ معلومات وکړي چې ستا غټه ته بداو کنه ولا زما دي وجود کې سنره نه رہی ته به ګرځي راګرځي ته به دي ته نه ویلېږي تب دې ته ویلې کیږي چې وکسوي په ماده ستبه رااله چې زما د وجود مکمل ګرم شو یا زما د وجود مکمل یخ شو او دا یخوالی نه باندې ما باندې درې درې سلور سلور کمبلې را باندې واچولي تب دې ته ویلې کی اوس کې یو زنانه دا چې زما په وجود کې مړه تب د وار وخت زناره است ناره است مو زستړي ستړي مو زما د زړه دا زنانه د ټایفایډ بیمار نه ده دا زنانه سایکولوژیکل ډیسورډر بیمار ده یعنی مطلب دماغي تور باندې دومره ستړي ده د دماغ او چکم رګونه دي اگر گونه دوم رستڑی دی دوجو چکه می پٹی دی اگر دوم رستڑی دی دا غمونو حادثو خفگانو دوم رواله دا چې دیله دا پٹی دیله دا اډوکی دیله دا رګونا دوم رستڑی کړي چې بالکل اني ټایم د ورو غورز نو روزانا شین کاغذ او تور کاغذ شین کاغذ او تور کاغذ او زړ کاغذ او سور کاغذ هم په دې پس نه ختی وي هم دا استعمالي زما په خلک تاسو ګورګ به د سنانه خامہ خوی ډاکټرانو ټول عمر باندې خبر باندې وکړي یرا ستا زخم دی ستا جراثیم دی ستا وینه کوم د ستای ټایفایډ دی ګوره دا یو خبر یا ساتي ټایفایډ ګوره د ارچا پازیټیو راځي ګوره زما ډبل ټایفایډ دی ګوره ها او د سیم د سی چې څوک را سره ګوره ډیر خخ ځوانان نصر منډ نشي والل ګوره اچ پایلوري د ارچا پازیټیو راځي زما ډبل پازیټیو راځي الحمدلله د سی خوراکونو کوم د سی بوتل اسکه ما کنه چې تاسو سوچم نشي کوله نو که تاسو ټول عمر خلکو بدی خبرو باندې دوکه کړی چې ستا زخم دی ستا جراثیم دی ستا دا د زنانو یو بیماری دی چې ته فایبرومایل جی ویل کیږي فایبرومایل جی د زنانو یو دسی بیماری ده چې دا وی روغ اورز منیسته ده د دې سر د دې وختنه والا زما د دې خپو د تلو پورې دنه زو بالکل ماته ماته ما زما روغ اورز نوی د دې قسم زنانه په دې حالاتو کې مخته نه ګورغه زما د خبره ګوره خصوصي وري دا زنانه غم والده دا زنانه حادثه والده دا زنانه یو د سه غم والده به د کور کې به قتل چې د پلانکی سړی د پلانکی خزه زما د اندرور زما د انګور زما د ایور زما د خواخی

نو لګیا د ما سره روزانه بد کوي خو زه څه نشم ویلی. هغې وجه دا ده که زه څه وایمه نو کور مې ورانېږي، بس په ځان باندې تېرومه. نن زما حالات دل را رسېدلي چې هغې دن نه دن نه زه خوړلی مینې، مطلب په ځان باندې دننه دننه کوم غمونه کوم خلک تېروي او چاته ویل نه غواړي. دا مکمل ټوټلی د نیټرمیور بیماره ده. هومیوپیتیک یو میډیسن راځي، هغې ته نیټرمیور ویلی کېږي. دا زنانه د نیټرمیور بیماره ده. ستاسو په کور کې کوم زنانه هم د هغې هر وخت دا تندی ورانوي، هر وخت د هغې د مشاهده ورانوي. ستاسو کور کې چې کوم زنانه هم د هغې هر وخت دا سټ کوک نیولی وي. ستاسو کور کې کوم زنانه هم د هغه دا وایي روغ ورځ مې نشته دی، وایي دا هډوکې مې داسې خوږېږي. تر اول هغه شین کاغذ، تر اول هغه تور کاغذ، ای شابشي. دا زنانه که د حقیقت نه سترګې نه اړوي نو دا زنانه به دا وایي او والله ډاکټر صاحب زه حقیقت کې غمونو والی ما، زه حادثو والی ما، زه خفګانو. اوس ګوره دا خبرې کول ګوره زما دا محدود نه شي، ما دا خبرې وکړم تاسو یاره بالکل آو. د دې دپاره د ښه د بیانو انتخاب کول دا د هر چا د اوس کار نه دی ګوره. ښه دا هر چا د اوس کار نه دی. دا دغه د کریا د ټټوانو کار نه دی ګوره. دا مورې ښه دا بعضې خود د کریا د ټټوانو وي چې بسر به هغه سر سوري ته کوي که نه لکه دی بعض ډاکټرانو کې داسې ډاکټران وي هغه بالکل هغه حاجي صاحب دله وبخي وایي دا د کریا ټټوان دي جی. نو دې کې دا کاري چې دوی دې ته نه ګوري چې دا بیمار به زه څنګه حکومت دي، صرف دې ته ګوري چې زه به څومره ډېر بیماران ګورم چې پیسې وګټم پیسې وګټم بیماران به څومره. نه نه نه نه مونږ ته اکثر بیماران شي ډاکټر صاحب تاسو یو عجیبه کار کوي، نمبر چالانه ورکوي پلان مال پیسې د چا نه دي خوښې. سونیا ستار ته زما آواز اوري که نه زما آواز نه اوري؟ سغیره دومر آباد زما آواز اوري؟ سویټی انوبت زما آواز اوري؟ کائنات او روجی ہاتھ زما آواز اوري؟ زما په خیال کرن او ڈاکٹر کومل کرن اور آلیا ڈونا هم زمون آواز اوري. او د آلیا ڈونا سره یا د کرن سره او متدارا یادیږي چې په دې درو جنکو کې مې وجه نه رسېده چې هغه د شک بیمار ده. اوس د هغې م روغ ورځ نه وي لکه هر وخت چې دنو جړاګانې فریادونه. او دا مې مورې جي کومه زنانه چې کله دکه شانت کې وي چې مطلب یاره زما هر وخت مشاهده ورانه وي، هر وخت دا سټ مې کوک نیولی وي، سټ مې چې دنه بالکل ستړی نیولی وي، یا زاړه غمونه زاړه. نو دا یاد ساتئ دې ویلی کېږي هغه هارمونارینه بالکل مکمل خراب وي، مکمل خراب شوي وي. نو په دې وجه باندې ټولو دا ویل غواړم چې په دې کې به زیاتره زنانه چې سره مخونه ګورې دا مې اورې هغې ته بس هغې به په دې مخونو باندې تیر سری هم را روان وي، د هغې به په دې تندي باندې تیر سری. داسې زنانو کې به تاوتریخوالی انتهایي ډېر زیات وي، د نورو زنانو نه به جیلس کېږي ډېرې زیاتې، سوزي به ترېنه ډېرې زیاتې. او داسې زنانه چې د هغې وجود کې به دا کرکه نفرت به انتها ډېر زیات وي. نو داسې قسمه زنانو ته اکثر زه دا وایم چې کچرې یو زنانه کې داسې قسمه مسلې موجودې دي، نو هغه دی کچری دا سیزونه صحیح کول غواړي نو خپل کې جاری دوایان دي. هغه خو داسې مې استعمالوي خود هومیوپیتی درې داسې دوایان دي چې هغې کې د زنانه د وجود د ټیکېدو ډېر لوی فائدې پردي دي. په دې کې یو دوایي ده چې هغې ته نیټرمیور ویلی کېږي، یو دوایي ده چې هغې ته اګنیشیا ویلی کېږي، یو دوایي ده چې هغې ته سیپیا ویلی کېږي. سیپیا د زیاتر زنانو ډېر خاص میډیسن دی. هغه زنانه چې هغه دومره غصه کوي، دومره غصه کوي چې هغه دا وایي مال نن یو زنانه راله ماته ډاکټر صاحب دیارلس کاله پس راله الله تعالی زوی را کړی دی، مال دومره غصه راځي چې غصه شم زه په هغه پس چاړه راوالم زه ورته چېرې لالومه دي. وروستو به انتها دومره خفه یم، یو نیازبین زوی مې دی دومره ووامه دومره ووامه، وروستو بیا به انتها خفه یم جی. داسې زنانه به اکثر د خپل خاوند سره انتهایي ډېرې زیاتې جګړې کوي، په نه خبره به جګړې کوي، بیا به وروسته خفم وي یار دا ما ولې داسې وکړ، ما له نه په کار چېرې زه داسې خبرې کوم، دا زما دومره خیال ساتي، ما له څومره هر سره وړي پرون راله چې دنو دا را وړي وغیره وړي، وروسته به سوچونه هم دا کوي یار زه ولې داسې کوم، په ما باندې خیر څه چل شو. داسې قسمه زنانه چې هغه په خپل ځان کې دا علامات ویني، دا څنګه چې ما خبر وکړه د درې میډیسن خصوصي توګه باندې ځان له ضرور والی دي کې زما ورکې څه ګټه نشته ګوره. دا مې مورې ښه زما ورکې هیڅ قسمه ګټه نشته، زما ورکې ګټه دا تاسو به ما ته دعاګانې کوي او دغه درې میډیسن به تاسو تر هغې پورې استعمالوي چې تر څو مو دوباره وجود ځوانۍ ته نه راغلی، چې تر څو مو وجود چې دنو خوالی ته نه راغلی تر هغې استعمال

دغه درې میډیسنز کې خاص کر د زنانو د پاره یو میډیسن چې دنو هغې ته نیټر می ور ویلې کی یو ته سی پی ویلې کی یو ته اګنیشیا ویلې کی اګنیشیا د غمونو د ختمولو یو عجیبه میډیسن دی جی هغه څوک چې هغه دا وایي د زلمی رور غم والے ما د پلار غم والے ما د مور غم والے ما خاون غم والے ما زما دا زړه دومره خفوي دومره خفوي ته چیرې پرون مې مور او پلار مړی دي مالا قسم دې نن یو زنانه رااله ماته ډاکټر صاحب زبرته د خپل خفګان څه خبره کوم دومره ورته وایم زما دا زړه اني ټایم داسې خفوي ته کېږي زما سار پلار او مور مړی دي او یو نه وز دومره خفه یم ته بهګني بسې وي او اچانک مړ شوی زه ټولو ته دا ویل غواړم چې تاسو د هومیوپیتی ډاکټر په انتخاب باندې نه پوهېږئ مهرباني وکړئ تاسو ټول ورځ ریډیو اړوئ راوړئ کله پلانکې خان رالی او کله ډنګرې خان رالی غله ګورې ما سره نه ټینګي ګورې دا یو خبر یاد ساتئ رور لمې دی الله تعالی ډېر جنور کې مشر رور لمې علي بیلاغ اکثر دا خبره کوي غله به مونږ سره نه ټینګي ګورې دا اوري د غلو زمونږ سره جون نه تیریږي نو زه دا وایم که تاسو که څوک هم دا غواړئ چې واقعي ماته د یو خو هومیوپیتی کې ډاکټر ملاو شي نو تاسو به زما په خیال زما په شان دې به ورکې ډېر ناکامه شي ګورې دا مې موري چې زما په شان کس چې دنو اکثر د ډاکټرانو انټرویوز اخلي زیرا غواړم چونکې مونږ ته ډاکټرانو ضرورت ډېر راځي مونږ لګیا یو چونکې زموږ برانچونه کلاویږي زموږ چې دنو مطلب مریضان ډېر زیات دي مونږ غواړو چې مطلب ځان سره ډاکټر سکینو دغه ډاکټر مونږ وګورو زموږ تجربې زموږ فارمولې یا زموږ کورسونو په پل ځوانی او مونږ غواړو چېرې زموږ د ډاکټر نه مونږ څه نسخې راوالو کنه چېرې زموږ د ډاکټرانو څه نسخې دي لکه ما سره اوس موجوده وخت کې بېخبر ښار کې ډاکټر دی ډاکټر اجاز صاحب نومې دی ڈاکٹر اجاز زمنگا یو ینگ او ڈیر تکڑا ڈاکٹر پدیو جوان اور زوے میں چیرا اغا زکد تداویم چ زما او د اغا کم کمبینیشن د اغا دیز کی داسه برابر د چلکا د دوایانو په لحاظ سره اغا چ کم دوایان انتخاب کولی کله جمال د پہلے زلمان رالو اغا کم انتخاب کولو یعنی زد نو سوٹ خبر او کما زد ٹنکچر خبر او کما زد پوٹنسی خبر او کما یا کما دوی په سحر کې ور کول لیکما دوی په غرمه کې ور کول لیکما دوی بار بار ور کول لیکما دوی صرف یوزل ور کول لی دا زما او د اغا کمبینیشن بالکل سمون خوري لګي خو بیا مونږ کینې سلو مونږ دا یو بل سره فیصله وکړل چې دا کورس به مونږ دسی جوړو دا پلانکی کورس به مونږ دسی جوړو نه زنه ایم چی د ډاکټرانو په انتخاب کولو کې ګوره زمانه غلطي یعنی کی تاسو وګوره په دې خبرو باندې بالکل نه پوهیږي تاسو د ریډیو د لارې आवाज اورئ څوک د توي پلانکی لورشه نو ګوره په دې خبرو باندې مدو کوي تاسو د پاره د یو بهترین د بیانو انتخاب کول ګوره دا د هر چا د وس کار نه دی هي در مومند اسپیټال کې موږ د بهترین ډاکټر انتخاب کړی دی دا غینه بعد موږ هغه ډاکټر بدی باندې پوهی کړی دی چې ته به زموږ دا کورس لیکي د دې د پاره به دا کورس لیکي د دې د پاره به دا کورس لیکي خو هغه ډاکټر ته موږ دا چې به دې کورس کې موږ تا موږ دا د بیانو موږ رچولی او ته چې د خیر سره کم زه تمزینو ځان سره زموږ دا کورسونه وړي او د خلکو د لیکي نه نه نه نه بازو بازو سونه چاته وایم خو ورما غډر ز سیکریټ ساتلی ما به د ډیر سزونو خلکو ته چلونو خودلی خو باز باز زما د کامیابی د سر ازونه د جګورغه زما د رونو نه علاوه بګورغه د بل چاته منو ویل او نه ویل غواړم دا دنیا د سی و مکار دنیا ده دا یو د سی عجیب دنیا ده چې په دې دنیا کې هر سړی چې نو خود غرض دی او دومره خود غرض دی چې دا د پیسې په لالچ کې دوی هرڅه کولی شي زه ټول دا ویل غواړم چې موږ تاسو دپاره د یو بهترین دوایانو انتخاب کړی دی زه برته دا وایم چې زما د صوابۍ اسپتال زما د پېښور اسپتال زما د چارسدي اسپتال یا د دین لوا زما څومره برانچونه دي هغه ځای کې چې کومې دوایانې تاسو ته ملاویږي نو هغه به زما په پېښور ښار کې جوړېږي د هغې کورسونه به جوړېږي لکه اوس زموږ د بواسیر یو کورس دی نو هغه کور زموږ په پېښور ښار کې هم دی هغه کور زموږ په صوابۍ کې هم دی هغه کور زموږ په چارسده کې هم دی اوس دغه د بواسیر کوم کورسونه دي په دې کې زموږ فرسټ سیکنډ او ترډ یعنی لیول ون لیول ټو لیول تھری دی کنه نو دغه دریو لیولو کې چې دنه موږ بیمار ګورو چې آیا دی بیمار ته لیول ون پکار دی لیول ټو پکار دی لیول تھری پکار دی دا د یو ډاکټر انتخاب کول چې آیا کم لیول ته بجیدنه دا ریډی کوي یا دی بیمار د بار بده کم لیول انتخاب کوي دا د یو ډاکټر کمال کیریش نو ستوره موږ د ترانو د پاره تاسو نو وایو موږ د دا وایو چې زمون هغه کورسونه استعمال کوي کوم کورسونه چې الحمدلله موږ سره لکونه زموږ سره لکونه خلک خکړي دي تاسو زمون هغه کورس زوالي زمون هغه علاج کوي

کوم چې الحمدلله زموږ سره لکونه خلک ټک کړي دي. سو لیڈیز اینڈ جنټلمین، دس پروگرام از بروت ٹو یو بای ستاسو زموږ د ټولو خپل هسپتال هیدر بادګ جنرل هسپتال مهروي. زه دې نه خبردار یم زما یو خور مخ ولې خراب دی، ماغیلا بیلاډون آرګینک وایټنګ کریم جوړ کړي. زه دې نه یو خبردار یم زما یو خور دا د مخونو مخ باندې انتهایی ډیر زیات تر سره روان دي، د بار بار روزي د بیلاډون آرګینک وایټنګ کریم ورلما جوړ کړي. دې نه خبردار یم زما یو خورکۍ دا او د هغې غټ ارماندار ځان سپین سپین کم او ځان سپین کم د هغې د بار ورته ما بیلاډون جوړ کړي. یاد راغی عمر دوش تو کا د اغي سکن چونکی بیا ټایټ شي د اغي سکن کې دنه مطلب غد د عمر د زیاتې دو کوم سرات ورګه شروع شي تم ته چې مطلب غ اوریج ورته لګي چې مطلب اوریج لګي عمر دمر نه خدا خپل عمر نه بیا زیاتې زیاتې لګي. یا اغه زنانه چکسر ماشومان پیدا کړی وي نو د ماشومان ته پیدایښ نه بعد اغي سکن چې دنه انتهایی ډې خراب شي وي نو د اغه زنانو د بار زمونږ بیلډونا وټامین سی کم کریم دي دا اگے کما فارمولا دنو اگے کما خاص کر دا 27 ایئرز نا تو سوک ابو دی یعنی مطلب دا ای عمر دوش تو کالو نا اوڑے دے ہاں دوش تو کالو نا چا عمر کتے نو اگے استعمال ہو جدا رہا ہے ما وہ بتا کہ کما خاص دس ایکٹیو انگریڈینٹ استعمال کل تو دا چا عمر دوش تو کالو نا اخوا تے دے خاص کر بیاز ما کما مین دی دی یعنی مطلب کما مین دی دی اگے مکسر دا ہوئی کنے کریم استعمال کو نا اگے تے دا ویل غوڑا مچی بیلاڈونا وٹامن سی کریم او دے سر بیلاڈونا وٹامن سی سیرم ملاوی گی تا سو بر سر دا زان لوالی دادل د زیات عمر سرات عمره کمای دین لوا د مخبس پینوالی ګډر لوی کردار ادا کینو. اغا زنانه یا اغا ناری نه چ دغه عمر دویش تو کالونه اوریدلې دینو اغا د بیلډونا وټامین سی کریم زمو ملاوی اغه کی مونږ اکټو انګریډینټ مزید زیات کړی دی اغه کما فارموله دینو اغا مونږ په دغه غرض باندې مزید چې دینو خکړی دا چې د کوم زنانه او سکن چې دینو مطلب اغا د دویش تو کالونه اوریدلې دغه سکن چې دینو اغا لګ اور لګیږي یا لګ لګډ ور لګی نو د اغیر بار بدی کی مونږ چې د نو کمپیټ سور چولی دی او بیا خاص کر وټامین سی کمپیټ سور کې مونږ ور چولی دی دا د اغ زنانو کم ډیمیج سکن دی یا اغ سکن چې هغه بالکل اور لګیږي مطلب دا چې د خپل عمر نه زیات لګی نو د اغیر بار یعنی کستاس عمر 27 نه اوریدل دی نو دوی څو کال نه اوریدل دی نو بلډونا وټامین سی کریم دی د مور بیبی د پاره راوړی دی بیبی د پاره راوړی دی خواخه د پاره راوړی تاسو د تر د پاره راوړی تاسو د خپل کور ودانی د پاره راوړی جن کو تاسو د خپل ځان د پاره ډیر انتخابونه کوي کنه د خپل خوند د پاره هم تاسو د بیلډونا وټامین سی کریم او د سر کم سیرم ملاوی بیلډونا وټامین سی سیرم جوړته لکی کی د غره سره د خپل علاقې جو سمرم کاسمیټک جنرل میډیکل سټور زی د اغینه ضرورت والی جی بس تاسو عمر د ویشتو کالونه اوریدلې تاسو باندې اس قسم کریم کار نه کی نو تاسو د بار د فارمولا مونږ مزید چې د نو بوست کړی دی تا بیلډونا وټامین سی کریم ملګی تاسو به دغه واخلی او دغه کریمو د استعمالولو طریقه به دغه وي تاسو بر سر سیرم ځان له ضرور اخلي دغه کریمو کې به سیرم مکس کوي او ټول سیرم به ورکې مکس کوي او د لګولو نه وړاندې به تاسو دغه د مسواکي ګوتې سره تاسو به دا مکس کوي نو کو بیبي کچری تاسو خپل کریم استعمالوي او بیبي نه استعمالوي نو بیبي د جنې انتخاب کوي او چې دا بیبي او زوی له د جنې انتخاب کوي نو ګوره بیبي چې سپین وي او بیبي مخ صفا وي او سره نه وي دا غونه نه وي او د سکین وي یا عمر یې غزيات زیات نه لګي نو د جنکې یو بل سره راټول شي یو بل ته خبره دا کوي ماشاءالله د احسان الله مور سمره احسان الله به سمره خو کلی ماشاءالله د لاسونو ته الله الله سمره خو کلی ماشاءالله سمره خو کلی دي تو ور د دادو سام مور ده دادو سام مور ده دادو لیم من مور ده ماشاءالله پینا ده مخته وګوره بیخی وړل مور لګی کی نو ګوره ها دي ته وګین چرته خور ده واو زه ته دا ویم تاسو خود خپل ځان د پاره د کریمانو انتخاب کړئ راځي را میدان ته شي اوس د بیبی د پاره د بلډونا وټامین سی کریم انتخاب وکي اوس د بیبی د پاره بلډونا وټامین سی سیرم انتخاب وکي ځان مخکله کی او بیبی مخکله کی یوازې ځان نه تاسو خپل کور ودانی د پاره د خپل خاوند د پاره د بلډونا وټامین سی کریم بلډونا وټامین سی سیرم انتخاب وکي کریمو کې سیرم مکس کړئ او دویش تو کالونه چې زیات د چا عمر د بلډونا وټامین سی کریم استعمال کړئ چې د چا عمر دویش تو کالونه دی خو ته دی یا اغه جنکی چې غدا وینه مزه صرف ورسره سپینواله واړه مزه ما سکن کې دې سی هغه گنجواله یا سکن کې مجدنه مطلب

0: هغه د عمر د زیاتېدو سره چې په سکن کې کوم چچړوالی یا راغلی وي نو هغه زما په سکن کې نشته دی نو هغه دې بیا زموږ د نوي دور د نن دور د خاص فارمولې سره تیار شوي بیلاډونا زعفراني کریم دي ځان له د نږدې کاسمیټک جنرل او میډیکل سور نه والي سپینوالی په یوس پکې واخلی جی خو که چېرې ستاسو عمر د ویشتو کالو نه زیاتې تاسو دا لګي چې زما په دې سکن کې چچړوالی هم راغلی دی زما په دې سکن کې ګونجوالی هم راغلی دی زما سکن هغه سکن نه دی کوم چې مخکې وو جی نو که تاسو نارینه یو که زنانه یې نو تاسو بیا زمونږ بیلاډونا ویټامین سی کریم زمونږ بیلاډونا ویټامین سی سیرم د سره والی د دې نه علاوه د بیلاډونا ویټامین سی کریم او د بیلاډونا ویټامین سی سیرم چې کوم قیمت دی نو هغه چونکه دیکھ کے دغه فارمولا منګ لگا وند کی زیاته کړي د فارمولا ملګ تیز کړي دو خاص کر بیا د ویش تو کالو چې د چاو عمر زیات دی نو د اغه د بار اور کې منګ خاص ایک چو انګریډینټ اور چولی د انټی ایجنګ د پاره مطلب د عمر د زیاتې دو پوج باندې دغه پسکنې کې کوم مسلې راغلي نو د اغه د خدمت اور د بار بدی کې منګ نوی ایک چو انګریډینټ یوز کړي دي د قیمت منګ یو 500 روپے زیات کړي دي ان قیمت تقریبا 450 روپے دی جی بیلاډونا ویټامین سی کم کریم دی خاص کر ما څنګه ذکر وکړي تاسو د بیبی د پاره والی تاسو د بابا د پاره والی جی د بابا نه مطلب دا نه چې نه سړی بیخي بوډا دی جی نن سبا خو ډیر وړو وړو لکانو ته دی نو بابا ویلې کی نو تاسو د بابا د پاره ځان لا بیلاډونا ویټامین سی کریم والی تاسو د بیبی د پاره ویټامین سی کریم والی تاسو د چاچی د پاره ویټامین سی کریم والی تاسو د ترور د پاره ویټامین سی کریم والی بل ویټامین سی نه بیلاډونا ویټامین سی فارمولا کریم کتا سو باندې خپل کور ودانې ګران تاسو د لګي ير واقعي زما کور ودانې جن مطلب مخه ګډوډ شوې دي نو بیلاډونا ویټامین سی کریم ورته والی جی کتا سو د لګي زما کور ودانې دي زما میړه دي زما خاوند دي افریدانو ته میړه وای کنه نو کتا سو دا غنی چیر زما د میړه سکن خراب دي تیر سره ور باندې ډیر زیات دي یا رنگ ډیر زیات تور دي نو لګ خواري ور سره کوي خیر دي ډیر نه وش پی مسلسل بیلاډونا ویټامین سی فارمولا کریم بیلاډونا ویټامین سی فارمولا فیس واش بیلاډونا ویټامین سی فارمولا سیرم دغه سروالی او درنه وش پی کزای ور کران شي بیا مزید خیر دې ډبې استعمال وي او په وش پو کې تاسو خپل سکن کې چنه درو واستې چې دغه وجه دا ده د وش پی زبدي وجه باندې یادوم چې د وش تو کالو چې کله د چا عمر وړي کغه زنانه دی کنه رینه دی نو اغه سکن ډیر انتهایی سخت شي سختواله ورکړي زیات را شنو پدی وجه باندې اغل غوند کټې مخلي د وښ تو کالو چې د چا عمر لاندې دی او هغه جنیدا یا سمرم زنانه دی نو هغه زمونږ بیلاډونا زعفرانی کریم استعمالولې شي د بیلاډونا زعفرانی کریم کې زعفران از انټي اوکسیډنټ مونږ استعمال کړي یا یو جنیدا یو زنانه د عمر د وښ تو کالو نه اورېدل د خوې ته لګي چې نو مزمات صرف ور سره سپینواله پکار دی نو د هغه سپینوالی راوستلو د بار به تاسو بیلاډونا زعفرانی کریم ځان لا خلی او که تاسو دا لګیږي چې نه زما عمر هم د ویشتو کالو نه اوړېدلی دی زما سکن کې داسې ګنجوالی هم راغلی دی زما سکن کې هغه بوډاوالی هم راغلی دی زما سکن چې د مطلب هغه هغه خوند میشته دی ما ته چې اوس هم څوک وګوري نو راته وایي چې د سویټي مورې ته خو مخکې داسې نه وي دا اوس داسې ولې شولې نو د هغې دپاره مې دا پیغام دی چې بیلاډونا ویټامین سي زمونږ کوم کریم دي زمونږ بیلاډونا ویټامین سي کوم سیرم دی دغه د سره د نږدې کاسمیټک جنرل او میډیکل سورس نه والی او لرې کې جی تاسو د سره د مخ مسلې اوارې کې بیلاډونا زعفرانی کریم بیلاډونا زعفرانی فیس واش سباله په یو ډیر لوی تعداد سره د خیر سره روان دي د لس لاکا بیج د ختمېدو نه بعد د خیر سره لالون شوي بیلاډونا ایمیل سیریز د خیر سره راغلی دی دغه ایمیل سیریز کی سباله زمونږ بل سیریز را روان دی او بل سیریز کی سوشه دی وایم دته وایم دته بزان پیریان مرا ولی جی درنو گوری ہیر نشی بیلاډونا زعفرانی کریم ڈبے ما کور سوئی تے بیلاډونا زعفرانی کریم ڈبے راوالی کھلاوی کئی اور بانی دخپل کور دا آنگا چا نمبر اور بانی ولی کئی دا چا نمبر چینی ٹائم آنوی اگا اور بانی ولی کئی دخپل علاقے کم دکاندار دے گا دکاندار سر جمع کئی او آگا دکاندار تو ہوئی چھ سنگے اور سر جمع کئی تاسو دکاندار تو ہوئی چھ دکاندار ماما دا بیلاډونا کم سیلمین را لی یا دا بیلاډونا سیڈ نسو کم را لی تاسو بجی دن تا کوپن بور لور کئی او اغه با مونږ ته راورسیږي تاسو ټول ته دغه یادوي چې په چترال کې چترال فوټبال لیگ شروع دی احسان الله ممن چې د نور رسیدلې دین لاوا باسې دلی چې د نور رسیدلې دین لاوا باسې دلی نه لاوا چې د مسلم رسیدلې دی نو زه دا ویل غواړم چې تاسو به دې کارو کوي چې د اغي راتګ یې سباله نو بل بل خیر سره اغي راځي نو چې اغي څنګه راورسی نو دوه ورځې به د خیر سره آرام کوي او مونږ چې کوم دا بیلاډونا زعفرانی کریم کوم قرآن د عزیز مونږ را روانه ده په دې کې به مونږ ډېرې لګي ورځې ورکوو لګي ورځې مطلب مې دا چیرې دا به مونږ زر تر زر د خیر سره راډی کور کوو یعنی راټولو وی جی نو ټولو ته مې دغه پیغام دی چې د بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان تاسو لروړي شاندار او مزیدار لکی ډرا او په دغه لکی ډرا کې د خیر سره مونږ تقسیمو د سوشي تقسیمو موږ در سره تقسیمو د سلویختو لاکھ روپو انعامات نبی ادا سره د نږدې کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور نبل سیز نه صرف اور صرف بیلډونا سره والی جی زما در سره سلام علیکم ګرانو درنو خوبو منوار تاسو لته د یاد وی چی د بیلډونا ټوت پیس کم چی هربل ټوت پیس ته زمنګ کم کی چی پلانټی کو استعمال شوی دی پکم کی کیلنډوله استعمال شوی دی پکم کی ریازوټ استعمال شوی دی دغه ټوت پیس د خیر سره زمنګ را روان دی او دغه ټوت پیس سمپل د خیر سره راغلی وی او اغل اړلی جی د خپل خاموش لسنر ډیر ډیر زیاته مهرباني ډیر شکریا ادا کوم چی اکثر هسپتال تر هسپتال تر شو ماته وی چی ڈاکٹر صاحب ګورې موږ تاسو आवाज اورو جی خاموش لسنر واقعي ډیر زیات دی او اکثر چې دنه مطلب راضی او هغه شانت کې مینه مونږ دې کوم چې مینه مخ کې ولا غي ودا و چی یو خو تاسو نو زما هسپتال ټول چې دنه سوشل میډیا ول نیولې دي تاسو خاصم زما پیغام بر رسول خو هغه شانت کې مونږ رسول څنګه چې مونږ رسول وختل ما دل دغه پیغام د سور رسول چې دغه د پیغام د رسول سره تقریبا 1.3 میلیون ته مې فالوورز ورسول او د 1.3 میلیون فالوورز ته رسیدو سره سره ما روزانه هغه ویډیوز درته اپلوډ کوم کوم چې ریالیټی د کوم چې حقیقت دی د چا اولاد نشته دی د چا د مې د ټینشن نو زه ټول ته دا ویل غواړم چې تر لا ښه انتخاب کړی دی تاسو هم د خپل ځان لپاره د سوتال انتخاب وکړئ لایف کالر ګور جمع سوق دي سول غواړي او د بازي بازي ریډیوز نو زموږ आवाज کټ کیږي نو هغه لپاره مخنه غواړو مزيان به تقریبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب څنګه خیر دي سر
0: الله خدرت ډیر قدر من ساته تاسو خیر بغواړم سړی مشي تو وایو په خیر علی د تو وایو موږ سر سوق پلان باندې دیو د کوم ځای نه کال تر مې لوکړی جی
1: شهیدان بچای مان د چارته دینا څنګه
0: ډاکټر صاحب د الله ډیر لوی کرم د الله ډیر لوی کرم تاسو به خیر غواړو سهاله دي څنګه موسمونه څنګه دي چارته دي یار
1: یار موسم دې مو زبیا لګرم شوی دی
0: یار خدای پاک کله یخیږي کله ګرمي کې دای سلو بشورو کړی دی یار دانه
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډاکټر صاحب څنګه خیر دي سر
0: الله خدرت ډیر قدر من ساته تاسو خیر بغواړم سړی مشي تو وایو په خیر علی د تو وایو موږ سر سوق پلان باندې دیو د کوم ځای نه کال تر

0: دي خبره وخا په
1: خپل نام کول زما د خلینو خبرو وسخان نه دوی چې کاتر نن سبا خلک دومره لکه د شوي ستړي شوي دي کنه او بیا چې بل سیټ ته لکه همي پیتی لمنګه کمت ترکی ورکړل یا کم سیټ تمنګه بوت له خلکو ته پته ولګیدل همي پیتی او بیا خاص کر یوازې ریډیو نه بلکې سوشل میډیا باندې موږ دومره د همي پیتی وایرل کړی چې لکه خلک چې دنه مطلب دینه خبردار شو کنه اوس تر دوی چې لکه دومره خلک خبردار هم شلو اوس د خلکو نه غلط سلیکشن کیږي چې مطلب یې موږ
0: پرون نه ابلو یو خور زما دکان ته راغلم تصدک یو خوم پټ ډاکټر تللی وه دوایا نه راوړې ویسته نه ما بیوټي کټړو هغې دوای خوند او ما دلته ډاکټر نه یو عامه دوای ژدې خوند تا څه پرب به وکړې چې هغه دوی ما راواچته ما په خپله ژبه باندې واچوله تاسو ویل چې لکه عام ساده هم بویم پرې واچولې لکه ته ټسټ هم پکې نور څه خوندم نو په خپل بوتل کې ول بندې کړې که نه او څلور نیم زره روپۍ ته اخېستې وې او هغه عام څاڅکو اوبه هغې کې هغه دوای کړه خوندم نو لکه مثال بوتل کې ول بندې کړې که نه او څلور نیم زره روپۍ ته اخېستې وې او هغه عام څاڅکو اوبه هغې کې هغه دوای کړه خوندم نو لکه مثال دې بوتل کې ما یو بوتل چې بل بوتل چې ما تاسو یې ما تاسو یې خور یو خبر کو موږ تاسو لپاره یو سل مخکې په درې سوه اوس په پنځه سوه موږ تاسو دغه وجود خایس درکو که نه ته د هغې تاسو موږ ورته درې نیم څلور زره پورې وجود ډېر ښکلی د څه لپاره دوی وړو تاسو خبره زما د دونه وجود کې مې ښکلی والی نشته نو ما ته تاسو ما ویل چې زموږ د استعمال که ته بیا د وجود د زوم ته وګوره وګوره نو الحمدلله الحمدلله چې په اعتدي خو د ثوابه په څه بته زموږ د ویان نه ورېږلي زمون د خپل ځسته دې د حالې دا
1: بالکل
0: نه سم د خرمه چې په خپله به چې خپل پته کې تاسو بدلې زمون په لپته کې اوسې دا تقریبا د کم سل له خدري کم سل پر مولې دي کنه لکه دې چې جاتي نو بهر حالو هغه هدا ممن سپتال فقره په چارته ده کې وي په ثوابه کې او په پیغور کې هغه مې سره موجود وي دلته خلق ساده وو کې د ځانو نه په دې باندې تاسو مخکې د پروګرام کې د خپل خبرو کړه چې په څه باندې تازه هم دي
2: Right after the commercial break, we'll be back. Right after the commercial break.
3: ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم با د هر کال پشان داز الله منزلی کیږي خپا عقیدت او احترام سره پلسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعې واره کې پشپا باندې زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سیاچا چا صاحب چې پدی اجتماع کې وا د ملک نوموړي علما کرام او نعت خوانان برخ اخلي چې په هغه کې مهمان خصوصي بي حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب نوشهرانا پیر مفتی گوهر علی شاہ صاحب د چار صدی تنگینا پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب پیر سباق شریف نوشهرانا د دین علاوه مولانا احسان الله صاحب د پیخورنا او مولانا فضل علی حقانی صاحب او شیخ محمد خان صاحب د چوٹا لاہور نا بخصوصی خطاب کئ دې سره سره نعت خوانان چې پکې زیشان حنفی مقبلی جان صاحب ایوب شاه صاحب او نور مزید یو شمار نعت خوانان به نعت خوانی کوي دا تاسو ټول مسلمانانو ته خواسته چې په سیرت خاتم النبیین اجتماع کې برپور دادات کې شرکت وکړي او ثواب دارین حاصل کړي زیر نگرانی سید محمد قاسم شاه باچا صاحب او مولوی ثابت شاه مزری صاحب پتا مدرسه خانقاه میاډیره ثوابه نو تاسو ټول پکار دي چې دې فیضان نه فیض حاصل کړي او باقاعده تشریف وړي مزید د معلوماتو لپاره د موبایل شمیره ده 0334 940 877
4: ویلی مال د شارجه نه کالی راوړه
5: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته سنگل لار شمه
4: او هو په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان دی چټ چی د دبي او د شارجه ټول ویرایټي موجود ده
5: نو دا سی وایا کنه
4: شارجه جولرز پرپرایټر زیب برادرز فون 0938 273265

بیا راتلو وختو نه خایا راتلو او چې استقبال دې د سوابه چوک کې کوم چې زه اخر بلاړ شي دا ته چې زه اخر بلاړ شي غړې په غړې نوم می ورته ماخله خو بس دومره ورته وایا نوم می ورته ماخله خو بس دومره ورته وایا او تاسو چیر کړو هغه درته سلام کوي السلام علیکم السلام علیکم ایڈوانس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غگ دے دا ایف ایم سلور نبی ریڈیو دلبر ثوابی ماتھا ویل شی جی ساسو قربا ساسو رور پتا سو مین ساسو زمین قدر دان ارشد اقبال مانیروال کم کسان چی دیو سر پراتک دی دنندارو دخ کلاگانو درناگانو دشملورو دخازتونو خار سوابای تاگی توائی ہر کلے بخیر آلیا و ستڑیا مشایی حکم کسان جی بہت سفر کئی دی سیمینا چرتا بلی سیمیتا یعنی لاور کرچا پینڈا چار سزا مردان مجھے نیر سواد دیر تیمرکت اخمہ ملکن غازی خری پوری عبد آباد من سے ریتا اگئی تمام جی سفر میں بخیر قوم ودان او اے دلوی اللہ پامان امید کم در اپنا چی سنگ میں خوشحال سو کالا پریخ وی ماغ سی بخوشحال سو کالا وی دخپلی برخ اغا خوشحال بم راج مکڑی وی دار جی ارشد اقبال مانیروال ہمیشہ ہم دغیو دعا دا دغیو حسدا کہ زما مینوال کپ لروی کپ بروی کپ غروی او کپ سمندر وی او جی بریڑی او دل بروی اللہ رب العزت درا تخا دا باد ننگ علی بر علی تور علی او بالکل ات پجامہ باندے بالکل بلکہ دما دم مسلری امین دی وخ بدی لازو بدی ساتون باندے تاسو د پارم راڑو جی خپل ثقافتی روایتی خبرونا کمه ته چویل شي جی حجرا او چرته چې پختون وی نوالته به حجره وی او چرته چې حجره وی کنه نالته پختون وی چې پختون یو تن خوا په مخت بالکل مینوالو کم کسان چې ناسیم لاس روان دي روان دي خپل کارونو کې لګیا دي پر دوبي ګارونو کې یاد آرمی اغرونا کم چې ولاړ دي په سرحداتو باندې او د نیوی اغرونا کم چې د پاتر سره کوي په سمندرو کې او د ایرپورټ سره اغرونا کم چې د پاتر سره کوي په هوا کې او بیا دا پدنګ دنګ غرو کې چې اوسې کې د خیبر د غخکلی ازمری زمنګ د ایف سی غخکلی خکلی ځوانان او دین علاوه جی پیریان ماما کن پولیس والرونو کنا غي به هم یادو کنا دغه ځای هم دا وحنا کې ما کې لګولی او چا پیر چل خدمات تر سره کوي او بیا پته را تیر جی زمنګ ایس ای ای بی او سوم رحم ډیفنس شي کم دے تاسو ټولو تا دار جیر شری اقبال مانیروال داړه د مینی او د خلوص نه ډک ډک سلامونه نیکی هیلې او درانه احترامات په ځان ومانځئ په دغه دعا په دغه هیله سره چې الله مو راته خاد لره آباد لره ننګیالي اوسئ بریالي اوسئ او توریالي اوسئ او د ژوند په لاره ګړندي اوسئ. بالکل مینه والو د پروګرام په دې انټرو کې دا به وایم چې نن به د چا برډے وی جی هغې ته وایم چې هیپی برډے ټو یو والله دې داسې ډېر کلونه چې کوم دی زموږ ستاسو ژوند کې سره د خوشحالو سوکالو راولي امین. او دې نه علاوه چا کره به جي ښکلي ښکلي کاکا یعنې ماشومان راغلي چا کره به ښکلي ښکلي ماشومان نو تاسو سره ډېر ډېر مبارک شي والله دې کېږي دا ستاسو سترګو یخوالی جوړ شي ٹھیک ده کنه امین. بالکل مینه والو د پروګرام په دغه انټرو کې چې کوم رونه بیماران دي رنځوران دي که هغه د هاسپیټل په بیډ دي یا د کور په بیډ باندې دي خو بیمارتیا سره مخامختیا کوي دغه دپاره دغه دعاګانې کوم چې الله رب العزت ستاسو د خپلې خولې لاړې دارو کې الله رب العزت چې کوم دی د خپل منګي اوبه دارو کې والله د هسپتالونه

0: کوم دې او تانې تحصیل نو کچرای دا دې الله چې کوم دې جی دا شاړ کی زګی دا خزاینه نه دی الله تاسو له خپل کټ پوزی باندې چې کوم دې جی شفای کامله درکی بالکل دې تاسو ته پته دا چې د دنیا نه څوک پکې سفر هم کوي رحلت هم کوي چا چې دنیا نه سفر کړی دی یا رحلت یې کړی دی دا د پاره به دغه دعاګانې کوو چې الله رب العزت دې لواحقین له صبر جمیل ورکي او الله دې هغې له چې کوم دی په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکي امین ثم امین او الله دې پې د قبر سختای چې کوم دی نو ډېره ډېره اسانی کی دغه دعاګانې به کوو د خپل وروڼو دپاره کوم چې د دنیا نه سفر کړی دی او رحلت کړی دی نو دغه دپاره دغه دعاګانې چې کوم دی دا به جاری او ساری تاسو ټولې په خپلو دعاګانو کې یاد لري ټیک ده که نه ښه مینهوالو پروګرام به مخ پر وړاندې ځو خو دا دی چې دا وخت ډېر ښکلي ښکلي خلک چې کوم دی زموږ ډېر ملګري دوه هفتې هغوی چې کوم دی انتظار کړی دی جی او انتظار ګړی چې کوم دی ډېر زیاتې سختې وي که نه نو زه تاسو ته یو خبره کوم مینهوالو چې بعض اوقات کې زه به دوام چې د حالاتو مجبوري به د بلا ده ګینې چا لمن پرېښودې دا شنا ده دا مجبوري چې کوم دی دا ډېر بد سیزي بعض اوقات کې انسان بیمار شي او داسې بیمارو سره خو کله چې د دومره ډېرو مینهوالو چې کوم دی دعاګانې راسري کنه نو بیا زه په هغې باندې رنګ یم نو ستاسو دعاګانو رنګونه راوړي دي او زه بالکل د خیر جیک جوړې ما ټیک ده کنه او بیا به ما په خپلو دعاګانو کې یاد لري صحیح ده کنه دې وخت کې زما محترم چې کوم دی او داسې رور دی چې هغه تعلق چې کوم دی هغه شنګلې سره دی جی شنګلې سره او یو ډېر نایس انسان دی زما ډېر ښه ملګری دی او ډېر مونږ چې کله کله هم داسې غر ویښته لاړ شو دغه هلته یو ډېر ښکلی هوټل هم دی بیا پکې مونږ چې کوم دی باچا سره خوراک کوم وکړو نو باچا حسین چې کوم دی مونږ دې وخت کې اوري د هغې ډېره مننه کوو ویت فیملی وایي چې پوره فیملی سره پروګرام اورم او چې تا سره څوک هم ناستې دغه دی کې نو هغې ټولو ته چې کوم دی زما له طرف نه د مینې د خلوص ډک ډک سلامونه خوشحاله او آباد اوسئ ښه د دې نه علاوه چې کوم دی ګلادر چاچا دی هغه ورسره د چار سه ډېر واره دی هغه زمونږ غږ اوري د هغې هم ډېره مننه کوم ډېره زیاته شکریا ادا کوم او پتیره تیره ډیر ملګری ګل نبی شاه کاکا جی زمونږ چې کوم دی او ډیر نایس مشر دی راغلی او مال تاسو لم راغلی او دغه ډیره مننه کوم او ډیره زیاته شکریا ادا کوم په الله ګران شي الله دې خوشاله ساتي چې د خپل خپل مشران چې کوم دی مونږ لراشي او مونږ ته درناوی راو بخیندې لپاره ډیره مننه کوم دینه علاوه چې کوم دی زمونږ هریپور والا روډ چې کوم دی کنه هغه هم چې کوم دی نو باقاعده ټلیفون یې کړی و رشید اجز صاحب نو لیاقت رشید اجز صاحب چې کوم دی هغه هم تپوس کړی و ډېره مننه کوو دې نه علاوه چې کوم دی جانس خان هم ډېره مننه کوم پښتنې لرلې وه او علی ګوهر چې کوم دی پلو ډېره ننګ آباد رستم نه هغې هم تپوس کړی و ډېره مننه او ډېره زیاته شکریا ادا کوم دې نه علاوه چې سردار علی چې کوم دی زموږ ډېر ښه ملګری دی د هغوی بچی دی ابوبکر حمزه او مصطفی چې کوم دی مصطفی حمزه سره جنگ نه رښتیا دغه سره ابوبکر سره جنگ مکوخه ټیک ده کنه او دا ده چې هغه زما هغه ګوري ډېره مننه کوم بیا ګل ثوابای چې کوم دی په ګندب کې مونږ اوري په بیسک روډ باندې او دې نه علاوه بل ګل چې کوم دی کاکا جی هغه مونږ په بنگلادیش کې اوري دغه هم ډېره مننه او شکریا ادا کوو او په تیره تیره ډېر ملګري جعفر شاه دی هغه چې کوم دی زمونږ دغه رحمان بابا مزار سره مونږ خوشحال بابا مزار سره سوري هلته مونږ اوري دغه هم ډېره مننه او شکریا ادا کوم دې نه علاوه چې کوم دی یو شمیر ملګری دی خو کدا څوک پاتې کیږي نصیب شاه خان دی دغه هم ډېره مننه او شکریا ادا کوو دې نه علاوه چې کوم دی صدر اصلاحي جرګه چې کوم دی جی منیری بالا امتیاز خان او داغه بچی دی کنه هغه هم چې کوم دی نو غګوري نیاز وایي ماما نن ریډیو دی کنه ما بالکل نن ریډیو دی نو نیاز خوشحاله اوسي الله دې خاده باد لره دې نه علاوه چې کوم دی ورسره ګلزاده هاي ګلزاده فریدی وای چکه نه مارسي گزارا کرسي ها چکه بنوي صحیح ده ګلزاده کنه انو دا ګلزاد افریدی چې کوم دی زمونږ غږ اوري دا غي ډیره مننه کوم او ډیره زیاته شکریا ادا کوم او د ټولو یو نړی مننه چې په دې نه وخت نه وخت او په دې چپ چپتیا کې چې کوم دی زمونږ غږ اوري او ایاز خان چې کوم دی دا مونږ چې کوم دی کاټلنګ روډ باندې اوري دا غي ډیره مننه کوم او ممتاز چې کوم دی هغه یو خو د باجا خار کې مونږ اوري او بل چې کوم دی په تخوای کې مونږ اوري نو دا غي ډیره مننه او شکریا ادا کوم الله دې ګران شي چیرې په دې نه وخت نه وخت او په دې چپ چپتیا کې چې کوم دی مونږ اوري او کله پټه شکارا او کله وکړي اشاره دا نه پوهېږي. دا بجلی په ما کله خبره وینو بجلی چې کوم دې رانه هم لاړه د خیر الله دې خیر لور ولي اے سی راته بند کړه وس پکې هم لګو د خیر په دې به گزاره وکړو سوکو گنینو ګرمي هو دنه ډېره کنه او کنه دا خو بیا داسې یو بند ځای دی چې یقینو ساته ژوند پکې ګرانی بیا کنه. مینوالو دا چل چې زه خو نن بیا یوازې نه ما سره زما ډېر ښه وروره کې او په ما ډېر زیات ګران چې کوم دی جی زما جانان تاسو وایي دی څوک داسې یادی خو جی کله چې د خوږ آواز ټپه شي که نه نو بیا خفه نه شي جی ټپه شي ښه نو چې ټپه شي نو دغه آواز چې کوم دی د احساسو نه پټ نه دی او تجربه کار دی او د مینې نه ډک دی محبت نه ډک دی او د رنگم ډیر خپل کاریګر دی او بیا د ریډیو خپل کاریګر دی او بلا چې کوم دی صفات دی پکې جی الله دې خوشاله کی ما سره زما همکار ملګری چې کوم دی الف خان موجود دی هغه طرف ته ورځو الف خان په خیر علی
1: ډیر مننه شکریا
0: څنګه علی خی ټیک
1: دی لاجیب شکر دی الله رحم نه بس
0: اځه شکر دی ما یک تلګ داسې اوچت کلګ ما عائشہ بشي عزت اوسا اوس پټی کی گزاره بکیږي کنه
1: کریشه وس برابر شي تاسو
0: او کنه نو دا څنګه چې د आवाजونه برابر یې نن خو زمون هډفون چې کوم دې سر خوړل کنه یو مایک غږی
1: او جن بده دی आवाज لګ ګډ وډ دې وجه
0: او کنه نو دا څه چل بکو کنه چې مینوال به حسب روایت راځي نو دغه بس کوي د خیره
1: بس نو جره خدا ټپا دا ودا
0: ټپا دا روبای دا چاربه ته دا نیمکای دا بس دا غدی د خیره او په مینا په محبت برازی پروگرام ته بخکولاره بخي
1: خنن با کا ټیم ډیر اغویل ورکو چې دا منګه دا دوپتی پروگرام نم نی راغلی
0: عائشہ بس دا سی اومدا او بلدا د غمونه په منګوم ډیر راغلی د غمون به غمونه نه یادو
1: بالکل
0: دې دا خوشاله یادو ځکه چن غمونه یادونه بیا به دا پروگرام ټول د غمونو نه ډک شي او موږ نه غواړو چې د مینوال چې کوم دی موږ په غمونو اخته کړو موږ غواړو چې دی په خوشحالو اخته کړو
1: بالکل جی
0: نو ځکه نه ټپه شه کنه یار دا ښکلی غونته ټپې وکړه ټپه ټا ټا ټا ټپه
1: تاسو ټپه وکړو مزه
0: یار ته په ورشن زه به درمنډه کوم
1: تاسو استاد یې کوي نه
0: زه استاد یې ملک د ټپې بالکل غر د سارا کې کنه اچت آواز باندې خوان کوي او بیا مزه هم کوي

0: ورا داسې په مینا ویرا بلو کنا زګه کلا درانا راغلی خاغلی نازولی نمکین شیرین ترسکونه او بیا د غبین نه زیات خواغه خواغه خلک راشي کنا ناسې بیا په سړی ښه خلایي کنا دا پروګرام هم داسې درون درون شي ها نو تاسو ته پته لري چې سړی جوړ شي همدغه ارشد اقبال دی جوړ شي مونږ خو لاړو بوډاګان شو اوس خو به د ځوانانو نه ورو کنا دې وخت کې مینه والو د هومیوپیتک د دنیا یو داسې زلنده نوم کم چې د چا د تعارف محتاج نه دی او یقینا خبره ده چې یو ډېر خوش اخلاقه انسان دی د مینې نه ډک دی د محبت نه ډک دی د یووالي نه ډک دی او الله والا په لاسو کې یو ډېره لویه شفا ایښي ده هسې زمونږ خلک ورته شفا وایي دا شفا ګوره دوزخ یو کنده ده ښه ده شفا دی که نه نو دا ده چې الله ربالعزت والا په لاسو کې ډېره لویه شفا هم ایښې ده او دلته بیا زمونږ د حیدر علی ممن چې کوم هاسپټل دی په هغې کې دی ډیوټي ترسره کوي نو زما خور سره ډېر وخت بعد ملاقات وشو خو ډېر یو قابل انسان دی او دا مینوالو دا تاسو ته پته ده چې ما چرته زه چا صفت نه کوم او نه دا غواړم چې یاره لکه ظلم وکم یا زیاتې وکم که نه خو لکه تاسو ته د زړه یو خبره کوم چې دا اوس کوم شخصیت راغلی دی نو دا ګورې ډېر بل شان انسان دی تاسو به زما د خولې چرته دا خبرې نه یم خو نن یاته زړه نه زه کوم چې زه همداسې زمونږ رونه خویندې چې هغه بیماران دي رنځوران دي بیمارتیا سره مخامختیا کوي نو ما خو د پروګرام په دې سټارټ کړو چې الله دې هسپتالونه شاړ کړي خو دا بیماري د الله ربالعزت د طرف نه چې کوم دی یو امر دی یو حکم دی او د الله ربالعزت د طرف نه راځي نو بیا والا الله ربالعزت علاج چې کوم دی دا د سنت یو عمل ګرځولی دی نو علاج به هم تاسو د یو داسې ډاکټر نه کوئ چې هغه بالکل چې کوم دی ستاسو په ذهن باندې برابر وي او تاسو پوهیږئ چې ځکه چې نیمه بیماری چې کوم دی دا د ډاکټر ډایلاګ چې کوم دی انویسټیګیشن چې کوم دی دا هغې سره ټیکیږي ټیک ده کنه دا نیمه بیماری بیا دوایي چې کوم دی هغې خوا دې خوا کې خو لکه ړومبي الفاظ چې کوم دی چې ډاکټر ښکلي وي که نه نو په مریض باندې ډېر ښکلی اثر غورځوي نو ما سره د هومیوپیتک د دنیا یو زلنده نوم موجود دی ډاکټر نورحسن خان یوسفزی په خیر علی ډاکټر صاحب
1: الله دې وبخښه خوار مشي
0: څنګه لې ډاکټر صاحب خې ټیک ټاک یاره ډاکټر صاحب ما خو ډېر وخت بعد ولیسو خو لا هغسې ماشومې چې هم د دې راز څه دی لکه دې مونږ ته هم دا راز وښایه چې مونږ هم ماشومان شو واپسې که نه
1: ماشاءالله زه به دا ووایم چې تاسو خو زما نه ځوان ښکاری عمر تپوس کوم نو
0: زه خو به دا ووایم چې دا خو جي ستاسو حسنې نظر دی ګنې خاکسار خو غم دی او قسم دی ډاکټر صاحب څنګه حال دی ښه ټیک ټاک یو خو لکه زما وخت هم وشه چې زه یو دوه پروګرامونو له نوم راغلی غیر حاضري مې کړې وه بلکې لږ شان د صحت د طرفه ستونزې وې الله پاک حل کړې د خیره د مینهوالو دعاګانې وې او الله پاک ښه کړو د خیره او دا ده چې سوابای ته رالی نو څنګه دې محسوس کړه د سوابای خو ډېر د مینې د محبت ډک خلک دی نو څنګه محسوسې مریضان څنګه دي شور شغرب خو نه کوي مطلب دا د اخلاقیاتو دن نه دي که څنګه دي
1: بالکل جی نیره جی د ټول ناول خو ستاسو شکریا ادا کوم ستاسو مینا هغه خلک څه وایي وایي پیسې به هم ختمېږي او ټایم به هم ختمېږي خو ستاسو د مینې هغه شکریا باندې ختمېږي
0: ډېره مننه ډېره مننه
1: او بل د ثواب په حق له باندې چې زه خبره اتره کوم ما چونکې په ډومبې ورځ دا خبره اتره کړې وه چې ثواب نو دویم ټکی به پسې نه یم خو زما دویم کور
0: زبردست زبردست
1: نو چې انسان وایي چې زما دویم کور نو خو بس په هغې کې بیا نور څه د ویلو پاتې هم نه دي که څنګه
0: بالکل
1: او بیا د ثواب خلک یعنی ماشاءالله ډېر خوش اخلاقه او ډېر درانه ډېر مینه ناک ډېر خواږه خلک دي لکه جست لایک یو
0: مطلب داد یو را کے دانشتے جو ہو لکے وہ بیماری رالا ادا ہو مطلب داد خطرناک دن بیماری بم تیری گی کم اشپچ پوری نہ برازی او بہرحال علاج ہم نے لکه علاج تر سره کوئی نو زه رالم ما ځکه وایم یاره دغه ته الف خان ته مې وایم یاره ډاکټر صاحب ته آواز کړه چې دوه درې خبرې را سره وکړي او بل دا دی که زمونږ مطلب دا دی ډاکټر حیدر علی ممن صاحب دی نو هغه ځان لی او ډېر خوش اخلاقه انسان دی او چې څه ټایم هم ګوري نو هغه په شونډو باندې خندای نو زمونږ خو شکر الحمدلله یو خو براډکاسټ روم دی دېنه علاوه چې کوم دی ډاکټر نه علاوه هغه یو ښه براډکاسټ روم دی نو دای چې زمونږ څومره هم چې دا براډکاسټ دین زمون کوشش دای دے چې موږ د خلکو په شونډو خندارا ولو مسکارا ولو او هغه یو خاندي خوشاله شي لک ټایم د پاره پس پرده د غي په زرونی چې کوم غمونه هغه تنه داسې لغون دي موږ راوچت کو د سایت ته ته وګورو نو دا یو ډیر لوی عبادت ته بل د ډاکټر حواله سر تاسو د کورسای حواله سر بو اما چاغه وی کجور مې وخړه موړ په موړ شو مسواب مې په سواب شو نو دا ډاکټر کورسایم د عبادت ته او الله دې کی چې همدغه سي تاسو الله دې تاسو له اغه مریضان راولي د چا په قسمت کې چې الله رب العزت شفا کامله لیکلی وي الله دې اغه مریض نه راولي چې هغه په قسمت کې شفا نه وي او بل دا دې چې یو سړی دا وی کنه هر دا پلانې مرض ایرې ورسې بل دې او دې نه ټکی کی زوام الله پاک د هر مرض چې کوم دې علاج راوسته دې خوزان زائد رسول غواړي
1: بالکل جی دی پسې
0: هاو جی
1: یو خبره زکول غواړم
0: جی جی
1: چې دا خبره خود قرآن نه ثابت ده
0: جی جی بالکل
1: لداین
0: دواین بالکل
1: د هر مرض د پاره الله تعالی دوا پیدا کړی ده
0: بالکل بالکل
1: یا الله تعالی وی چې ما داسې مرض نه دی پیدا کړی چې دا غیره پاره به ما دوی نه پیدا کړی
0: بالکل
1: خو زمون خلق زبدا ویم چونکه ساده کلیوال خلق
0: جی جی
1: یعنی ساده پختانه چونکه بعضی خلق داسی دی چې هغه لیکل لوستل سره دومره مطلب دار دا غوی واسطه نه دراغلی
0: جی جی جی بالکل
1: نو مونږ تاسو سپی جنو صرف انجکشن پی جنو ڈرپ پی جنو د درد ګولای پی جنو یا ڈبیو والا ګولای پی جنو
0: ګوره جی جی
1: پاغي کی خبره دا ده چې فار ایگزامپل اوس یو درد دی دا خبره زه بار بار خپلو پروګرامونو کې کومه چې هغه درد په شامنې خو سوجه شته که نه
0: جی جی
1: اوس که مونږ داسې کوو چې یاره په سر کې مې درد دی او د دې سر درد ګولۍ خوري نه دا به تر کمې پورې خوري
0: جی جی
1: ٹھیک شو
0: بالکل
1: اوس فار ایگزامپل یو مرض داسې راغلی دی چې هغې په یو طریقه علاج کې علاج نشته
0: خاجی
1: لکه تاسو څنګه خبره وکړه چې ریورسیبل دی یا ایر ریورسیبل دی یا نان ریورسیبل
0: دی
1: نو کیدی شي چې په یو طریقه علاج کې دغه بیماری نان ریورسیبل وي یا ایر ریورسیبل وي خو د کتاب دو مخری په یو کې به ایر ریورسیبل وي په بل کې کیدی شي چې ریورسیبل وي لکه جس لایک زمونږ په هوموپیتی کې کیډنی پرابلم سي کوم د کیډنی فیلیر دا ریورسیبل دی لیور سیروسس ورته ځو
0: جی جی بالکل
1: اني مسله وي د جګر مسله وي حتی کې چې کانسر تر رسیدي دا هم ریورسیبل دی خدا
0: جی
1: بیماری وړي وړي دي هغه خو به ان شاء الله تعالی
0: ډاکټر صاحب بخنه غواړم لکه دا نه ده الوپیتک ډاکټر زموږ ورونه دي زما خپل بچای هم نه ده خیر خپل وایف مې خو زه به دا ووایم چې هومیوپیتک یو کرشمتی علاج دی ګوره که دې کې سوچ وکړي که نه الانکه ډاکټر هانیمن خپله چې کوم خو الوپیتک ډاکټر و خو هغه هومیوپیتک ته د دې د وجې راغی چې هغه پوه شو چې یاره دی کې خو چړی دي چاکوان دي سیریل دي او پریکول دي او آرګن کټکول دي نو هغه وی چې یاره اولې نه یو سیب طریقه علاج ایجاد کړم نو هغه چې کوم دی راغی هومیوپیتک یو سیب طریقه علاج دی نه پکې چړی شته نه پکې چاکوان شته نه پکې سیریل شته ګوره که مونږ الوپیتک سایټ ته سوچ وکړو په دې کې ډېر ډاکټران ما ته پته ده چې په پټه باندې هومیوپیتک دوا نه ورکوي لکه دا ځکه چې د کیډنی سټون لپاره هغه سره ډایرکټ سټک ته او چاړه ده هغه به استعمالوي نو دا ده چې هومیوپیتک په دې او بل دا د الوپیتک اوس ایمرجنسي لپاره ډېر بهترین څه ده اکسیډنټ وشو الله مکا بولټ یا داسې ګولای باندې شو نو هغې کې بیا دا پوري چې کوم دی نو دغه هم یو ښه ټریټمنټ دی دا نه ده چې مونږ وایو چې هغه بالکل بیکار دی نه هغه په خپل ځای ټیک دی هر یو طریقې علاج په خپل ځای باندې افادیت دی او جی او یو سړی دی نو انکار کوي نه زه به هم چې هغه سره د نالج کمې دی بالکل یو سړی و چې پلانې طریقې علاج نه دی خو دا پلانې نه دی خو هغه پلانې خو دا پلانې نه دی خو نو دا غي دا چې بس لیک اپ نالج جی جی یعنی د نالج کمې دی ورسره جی جی هغه

0: بالکل ډیر مننه کو ډاکټر صاحب چونکه زما د مینوال نن ما ته ډیر غوسه دي خو زه بس تاسو ډیر شکریا ادا کوم اړه مې غوښتل چې تاسو سره دوه درې خبرې وکم او د خپل مینوالو ته هم چې کوم دی دا مخې ته کېدم چې ارشد اقبال نن تاسو دا ډیر وخت بعد فرسٹ ټایم دا وي چې یو ښه ډاکټر راغلی دی نو زه ستاسو ستاینه ستاسو ډیره مننه کوم چې زمونږ د سوابۍ دپاره ستاسو یو ښه تاثر پاتې شي او مطلب دا دی یو ښه طریقه علاج تاسو ترسره کوي او انشاءالله هم دغه سې ده ځکه چې ستاسو قابلیت کې زه شک نه ګڼم ځکه مې خپلو مینوالو ته دا وایي په دې کې اکثر انسان که چېرې دروغ وي نو ګناګارېدل په کې هم شته نو ما ته پته وه چې یاره تاسو مطلب دا دی ښه د خیره نو ځکه مې د خپلو مینوالو ته چې کوم دی هغه ښو الفاظو کې ستاسو ستاینه وکړه او ستاسو دا یو سو منټه راتګ چې کوم دی دا زما لپاره ډېر د خوشحالۍ دی او ډېره مننه کوم او ډېره زیاته شکریا ادا کوم انشاءالله که ژوند وفا کوي ساګانې ځي راځي نو بیا به واری کوي نو ګپ شپ انشاءالله او د مینوالو سره به انشاءالله د صحت په اړه باندې خبرې کوم ستاسو ډېره مننه کوم الله دې خاد آباد لره یو نړۍ مننه بالکل مینوالو مونږ سره جی د هومیوپیتک د دنیا بیتاج بادشاه یو داسې نوم کوم چې چانه پټنه چا خدمت چې چانه پټنه دي ډاکټر نور حسن خان چې کوم دی یوسفزئی صاحب دغه ډېره مننه کوم او ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغوی په دې ناوخته ناوختیا او په دې چپه چپچا کې چې کوم دی راله او ما سره دي بس باجا خبره ختمه شوه سهلا
1: کې
0: ښا داسې چالو کړه راجا چې بس باجا او راجا د خیر ښکلې شان ټپه ها او
1: کول ساندینو گراندی
0: ساتنا نظار نو ڈیر خوگا واس خدا درک

0: کریادا کو اکثر ماته رنگ وختي کال کړو د بیماره پرسانې کړو ډیر مننه کو داسې د چا आवाज د وخت چې خپل غونتی غانه دی مینوالو ته پلی کو
1: بتا سو ګورې جی
0: نه نه داسې تر اته نه وای داسې خپل غونت چې
1: یار نو باندې نو ټوټ خپل دی
0: ک جلیلیا دی ک وحید ګلیا دی
1: پیاس خیش کی خپل ونه غزر ولګو جی پیاس خیش کی
0: پیاس خیش کی دا ورګه چې ته وګورې دی چې مطلب دا دی هغه په आवाज باندې ها دا چې چل چې پیاس خان خشکی به وګورو او دا چې کوم غزل دی یار دا اوس پته پکې راته نه لګي ارس د رب ها دا یو ټیک شه ارس د رب ٹھیک دا
1: بالکل
0: دے سائڈ تب اور شو او مینوالو تب چې کوم دی دا سانگ بہت پلے کو خو ہے دا او مونږ به تلک شان چې کوم دی دمو کو مینوالو تاسو وګور چرته دی نه غپ لګو ها تاسو بور کې گئی ما صحیح ده کنه نو ورځو پیاس خشکی سائڈ تا

0: ویلکم بیک زل بیا تاسو ټول مینور تار کله بخیر علی وسړی مشی غږ د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابی ماته ویل شي جیسا سو قربا ساسو رو پتا سو انسان زمینی قدردان ارجی ارشد اقبال منیروال پروگرام دے حجرا او پیاس کشکی مواوری دے خیرا مده خواندونا رنگونا زائکی با امتی اوچا تکڑی بیده خیره گرو بلائن بانده چه منگ سر سوک پیجی السلام علیکم
1: اسپین مهیر شو غنم رنگ می ولیدو او یه داسه تبند رنگ می ولیدو
0: وا وا دیر خده دیر خو
1: دچینار رو مهیر شو لزکا یه بوده دلوان می ولیدو
0: دیر خده دیر خو
1: او یه ای حمزات کشمیر جنگ بدر مهیر شی
0: بالکل محبت و عقیدت ساتھی نو بیا سوال نہ پیدا کی صبر اثر شریک ایاز خان ہلو ہلو ایاز خان لگ جائے وہ خدا رہو خدا کال گور ڈیر پہ گران ملاو شوے دے وزد آنو غالم چھے دے ڈراب کما ہو باہر حال آواز دے رانا روک تے رور میں دے خواہ آو کنا دا خیر دے زبا کال ڈراب کما زگا چھے مجبوری شو کنا کال ٹائم پہ کی ڈیر ہو شو ہو باہر حال ڈیر مننا کو ایاز خان خوشحال ہو سی چھے منگ سر را لے منگ سر دے پروگرام کی کولار آو بخلا دے پارا ڈیر مننا کو بلائن گرو 0938-280-495 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام پر خپل پروگرام کې ارشد اقبال صاحب ته د مینې او د خلوص نه ډک ډک دعا سلامونه لیاقت رشید اجز
0: بالکل لیاقت رشید اجز صاحب تو څنګه کی حال چال ٹھیک ہو بالو خیر نالو
2: بس جی تھوڑے جے گرسوں بیمار ہاں اج کل
0: وے ارک دے او اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے جی
2: اور تواڈیاں دعاواں چاہیدیاں نے
0: چلو چلو ماں بہت اچھی لگ دیا کہ تسی آ گئے ہو اپنے پروگرام تو اسا بہت مزہ آیا جی
2: بس طبیعت تو ٹھیک نہیں سی لیکن تہاڈا پروگرام
0: ہری پور میں بھی لوگ ہاں ہری پور میں بھی لوگ سن دے تے اس کے لیے پرانا دے پرانا ذرا نیڑے نیڑے آؤں جی
2: ہاں بالکل وہ بھی نیڑے نیڑے آ جاؤں
0: لیاقت رشید اجز صاحب سنگ حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے
2: بس دعاگانی دی ساس سنگال دے ساس طبیعت پخپل سنگال
0: بالکل بیمار شوی خبر شوی ما چیرا تاسو کالم خیر کڑو ہو بہرحال اللہ دی بس شفا در کی نو انسان دغه دعاگانی کولی شو زما سره خیال دعاگانو نه بهترینه دوای نشته
2: بالکل لوری سم نشته
0: ها خ صد راوړی دی نن داسې اجس نن ساج زیرا وړی د مونږ ته د خیر
2: نن بد سرا یو د وطن
0: خیر بہرحال دی پروگرام کے لک دنات نا اجتناب دے دا ہنوائی دا پروگرام اصل کے دے کے دا ٹپے مپی کنن دا سیزن منگ بیا لگیری گوم کنن چا اللہ رانا ناراض نشی بہرحال سعید ورشی پی جی دا خیر
2: آغی یو سو شیرون دی جی چے پخکلو کی سلطان دے نبی آخر زمان دے
0: بے شک
2: اولین ہم آخرین دے دا فرمان دا پاک سبحان دے
0: دیر خد دیر خد
2: ہم پخپل ہم خودے وائی فرختن دے انسان دے
0: دیر خد بے شک
2: ہم زمون دا ہدایت لا نازل شوی پہ قرآن دے
0: آہا بے شک
2: پر درود سلام بوائی ہر حق کی مسلمان دے
0: دیر خدے
2: کاش لی دل میں روزہ وے
0: آہا
2: پسر دگا میں ارمان دے
0: دیر خدے اللہ دے قبول کی اللہ دے پورا کی
2: اوزا جس چی پر مائنیم آ سردار دا دو جہان دے
0: دیر خدے دیر خدے
2: اوس به در سره د وطن یو سو شعرونه داسې کړی در سره شامل کړم ځکه چې
0: ارشاد
2: دې ټول راځي ټپی وي خو د وطن دپاره پکې چا څه هو نه وي پکې
0: بالکل پکار دی جی
2: عنوان دی ښکلی پاکستان مال مو ترې قربان دی سر مو ترې قربان مال مو ترې قربان دی سر مو ترې قربان ډېر په مونږ ګران دی ښکلی پاکستان
0: ډېر په مونږ ګران دی ښکلی پاکستان
2: او ګوره پاک الله په مونږ سرنګ مهربان شولو خلاص له غلامۍ یې کړو جوړ چې پاکستان شولو
0: ډېر ښه دی
2: جوړ چې پاکستان شولو دښمن یې په لړزان شولو دښمن یې په لړزان شولو ګډ په ویر د ځان شولو
0: ډېر ښه دی
2: دا په مونږ فضل و فضل د سبحان صرف مونږ ګران دی ښکلی پاکستان
0: ډېر ښه ډېر ښه
2: بل بند چې ستا د خوشحالي او سوکالي اغیار لیدې نه شي ستا د ترقۍ په لورې تلونکې دوی کتې نه شي دا خو د معلومه چې تا یو ساعت زغمې نه شي
0: ډېر ښه دی
2: تا ته که خوب کېږي ولې تا ته څه وایې نه شي دلته ننګیالي اوسي دلته غیرتیان صرف مونږ ګران دی
0: ډېر په مونږ ګران دی ښکلی پاکستان
2: او کوم خواته چې ګورم بیراجونه او ډیمونه دي هر ځای کې راوتې ګوره سرنګ تیلګیسونه دي
0: ډېر ښه دی
2: غرونه دي حیران یم که د سرو زرو کانونه دي سره چې پیدا کوي له ځمکې ستا هڅې سیندونه دي
0: ډېر ښه
2: کوم کوم دې صفت کړمه وطنه زه بیان ډېر په مونږ ګران دی
0: ښکلی پاکستان ډېر ښه
2: او بل بند کې تازه د تازه اے وطن د جنا صاحب تصویر غنم هم د قامی شاعر اقبال د خوب تعبیر غنم
0: جی جی ډیر ښه
2: تازه د مسلم د اتفاق جهاد تصویر غنم حاصل د هغه مشرانو د شوګر غنم تازه یو نعمت غنم وطن د رحمان
0: ډیر ښه
2: په مونږ ګران دی ولی پاکستان
0: ډیر ښه دی ډیر
2: او اخرانه بند چې کوم خواته چې ګورم ماشین کې او چمنونه دي هر خوا خوشاله دي غوې دلې سرګولونه دي
0: ډیر ښه
2: دلته خزان نشته دلته بلشن بهارونه دي زکه پرې لیکلې ما عجز بلا نظمونه دي
0: ډیر ښه ډیر
2: ښه په صفت ښکلی مې وطنه شو دیوان ډیر په مونږ ګران دی
0: ښکلی پاکستان ډیر ښه دی ډیر ښه
2: دا زما د طرفه تاسو ته او ټولو مینهوالو ته ډالۍ وه
0: ډېره مننه
2: او د ټایم د راکولو یو جهان مننه
0: خوشحاله
2: اوس او زما د طرفه تاسو ته او مبارک شاه ته جهانګیر یوسفزی ته او ملنګ شاه ملنګ ته حارث ته قاسم ته سرفراز صاحب ته او ټولو ته زما د مینې او د خلوص نه ډک د دعا سلامونه او د ټایم د راکولو یو جهان مننه په الله ګران شي
0: اوکې جی الله پمان الله پمان ډېره ډېره مننه ډېر زیات شکریا ادا کوم یو نړۍ مننه لیاقت رشید اجاز صاحب چې کوم دی موږ سره د هریپور نه اړیکې نیولې وې او د ډېره مننه کوم او شکریا ادا کوم چې هغه رااله او موږ سره پروګرام کې هغه خپله برخه چې کوم دی تیرہ کلان دے پارا ڈیرا ڈیرا مننا خوشحال آباد سے 09238284595 السلام علیکم
3: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈیر مننا شمس القمر صاحب یو نڑے مننا میا شمس القمر د باجوڑ کل گل د خیر اما اس دے کی یادولی با بس دے کے ستا کا لڑو راگ بس خوشحال شم مزه خوا
3: کتا نه وای اس کنه دی اج صاحب یاد کړه و خدا پر یعنی بالکل ما ته اوس پته ونه کی دلا کله چې دای ما نه یاد ای ځان را باندې غړ غړي ما او ما نن ته کتاب کې لیکلی دی او کله دا نو ها بخا گله خو د خپل نه کیږي
0: بالکل هم داسې ده بالکل هم داسې ده او گله خو خامخا د خپل نه کیږي پردون نه کیږي
3: ارشد اقبال صاحب
0: جی جی
3: اغه دا ادم خان او دل خانی په قصه کې وای یو دا ټپه دا لو لو ادم بډیری کې دی وکی ادم بډیری کې دی وکی دا دل خانی زمونږ د ټول کاله میرمن دا
0: وا وا ډیر ښه دی ډیر ښه
3: دې تیر پروګرام باندې د دا سپینګیری براشي دې سپینګیرو تاج ګبدانو عجزاله تورو سلام او توشي چې ما ته بالکل تاسو نمبر راځي په کال باندې نو ما پچیس تا ځان غلی که ما ویل چې یاره دوی دومره پورې وایي نو موږ به څه کوو چې یاره په کال باندې ورځو دومره چې دی نو دغه کوو داس یعنې ټلیفون کوو او ستونزه په ځان باندې تېرو نو ګوره خدای شته دی زه ډېر بېتوبیاته شوی به خو زه ښه دی رالی پروګرام له
0: داسې چل دی میا شمس القمر صاحب دا سپین ډکی نه دی د دې نه خو هغه لوی ذات له حیا ورځي هغه لوی ذات چې کوم دی د چا په قبضه کې چې زمونږ هر یو سا تړلی دی او د چا په قبضه کې چې د هر څه چې کوم دی هغه مطلب دا دی پاور او طاقت دی که نه نو هغه زمونږ الله رب العزت ته واده ورېده نو الله رب العزت له سپینو ډکو نه حیا ورځي او زه خو ډېر خوشحاله یږم چې زمونږ دا مشران راشي او مونږ سره مونږ ته زده کړې وکړو استاذ له الله چې کوم آواز کوم انداز درکړی دی نو یقینا خبره ده چې دا ډېر د ستاینې وړ دی او زه یقینا خبره ده ډېر خوشحاله یږم کله که تاسو راشئ یا پرس که سرتاج کاکا جی شو یا ګل نبی شاه کاکا جی شو دا داسې مشران دي چې لکه تاسو راشئ نو په الله یقین وکړه مونږ خو خوشحالیږو مونږ دا پروګرام چې کوم دی نو نور هم ښکلی شي او دی کې نور هم چې کوم دی هغه خوندونه پیدا شي.
3: ګوره دا خو د بشرانو ګوره د دې ریډیو مثال چې کوم دی دا د مرغۍ دی د دې کالرانو مثال د وزرو دی.
0: جی جی جی بالکل همداسې ده بالکل همداسې
3: ده. یو څو ټپی برس وکړم او بیا بل تر لږ په دې خپل وطن باندې چې دی نو لکه لیاقت حاجي صاحب راغه زه به نو ټپی څه ووایم
0: نور هم ښکلی شي او دې کې نور هم چې کوم دی هغه خوندونه پیدا شي.
3: ګوره دا خو د بشرانو ګوره د دې ریډیو مثال چې کوم دی دا د مرغۍ دی د دې کالرانو مثال

0: خدای دې سوره زما مشران کشران چې دې ټول ته نظرنا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ډیره ډیره مننه، ډیره زیاته شکریا ادا کوم. شمس القمر صاحب زمونږ دړه سر دی او زمونږ میلمه دی او دا ده چې نن زمونږ نه لغونت په سٹارټ کې رښو او داګه د پاره زه بخنه غواړم ځکه چې دا زمونږ د باغیچې خپل ګل دی. نلا دې موږ هغه ستاره تازه لري او ډیره مننه کوم. پورا تاسو بچی چې کوم دی، تاسو فیملی چې کوم دی، هغه ټولو ته زما د الف خان د طرف نه ډیر ډیر سلامونه او نیکی هیلې درانه احترامات. دې نه علاوه چې کوم دی سلمان زمونږ ډیر ښه ستاره غږی، نو هغه که غوري نو بس وته جاله کرا میدان ته کې غي عادت کول به واخلو بلکې ته واخله.
2: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
1: جی سوک د کم ځای نه
3: آیاس خبر کوم د کاټلان روډ منبر کې.
1: آیاس خان سلام وال خیر دی. وختي پته نشه چې نتورک کې د سم مسله وا غقال
3: تاسو تاسو آواز ما ته کلیر وته خو زما وخت
1: تاسو بدل ته مونږ ته بالکل آواز داسې داسې شو چاړو کړته نه کو د خیره خسال وال
3: اشرف اقبال پروګرام یا اشرف اقبال له دې
1: وخت نه دا خو کړو. ډیره مننه او ډیره شکریا ادا کوو. دا سیدا خو تاسو پروګرام دی او مونږ راځو تاسو د پاره. نو دا یو چې
3: یو د پریس ویرا غره په خاور نه ابراهیم لرانی مې پروګرام اوریو وې زما نو مو تیار کوم نو به بار بار یاد کړم.
1: ها ها سنو مې د ابراهیم
3: ابراهیم لرانی مې را
1: ها ها دا لالا ور سره لازمی دی کنه دا تلری
3: مزو ته زما مشر زو ته لامو مشر ورته لالا یو
1: ها ها ها لالا وایو دا ابراهیم لالا ته زمونږ هم چې کم دی نو ډېر ډېر سلامونه ته ته سوې.
2: ها زمونږ ته نمې
3: کنڈرو کنڈرو بچا.

0: مش اليار كيار بريدك تختي يا سلاشناك اوزان بمرا كمرا در سركي سلامون احترامات نه کې پرځون مشرق والا لا تاسو ته ولم خان بایته
1: ډېر ډېر مننه وعليكم السلام وعليكم السلام سلمان څنګه خې ټیک ټاک
0: بس ډېر مو د پاسر اړه نه ما ورګه به مو لا کوم تکي خپل وازم دغه کو او تاسو سره به
1: علم خدای کنه موږ مر سره دا مرای غوړ را وړ کړه کنه
0: او خوشاله اوسې پروګرام غټه مزه وکړه او نن په ډاکټر سیوم را لې تاسو په خپل ټول خبرې وکړې نو شریک بل نو ستاسو ته خیر او خیر او سیاتم خیر
1: بالکل الحمدلله بس گزاره خوروانه ده د خیر او الله دې خیر وکړي
0: ټیم باندې کوم درځم په نامه باندې ځکه چې ما ډېر غټ کوشش راغست خو مینوال دور زیات چې پکې ټیم وباسل ګران دي خو بس دا زمونږ خو د دې د دواګان خپل پکې میلاو شي نو زه په نامه درلم
1: جی جی راځي د خیر بالکل کلیئر دیکھا
0: منگوم جلدی شبنم سے وڑا ہوتا کہ لو پر ادا منگا ہوا ہے کہ دیشی زور سر لڑم شم پکی

0: ډیر ښه ډیر ښه سلمانه ډیره مننه ډیره زیاته شکریا ادا کو ډیر خوند وکړه
1: ډیر مننه چې بداله تاسو ته ټول مینوالو ته ډیر سلامونه سپیشل زمونږ د باجوړ چې کوم کاکا جیری میاسب ته او ملنګ شاه دي ته انسان یو ساده انسان ډیر په مینه باندې راځي او ډیر په اخلاص سره راځي نو داسې مشرانو ډیر شکر ادا کوو دې کې زمونږ ډیر مشران ناشتې چغی خپل کوشش کوي خو کال نه ملاوي او دا داسې پروګرام دی چې دې ته بس خلک ورته په شوق کې په دغه کې او دې کې سړي هغه زړه هغه بڑا شو بس
0: بالکل همداسې ده ډیره مننه کوم سلمان ځان ډیر خیال ساته ښه وعلیکم السلام وعلیکم السلام بالکل جی زمونږ سلمان خان راغلی او صحابه نه تاسو ته پته ده چې هغه ډېر ښکلی ستار هم غږی او بیا آواز به له خدای پاک ډېر ښکلی ورکړی دی نو ډېره مننه په لاین ګورو چې موږ سره څوک دي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: قربان قربان په خیر علی
2: ډېره ډېره مهرباني او ډېره شکریا صاحب پیاکاری ته کاکا صاحب نو سلامونه
0: کوي څوک جی شاد کاکا جی څنګه لکھے ٹھیک ٹھاک صحت خدے بالکل شاد کاکا جی عمدہ سے دا بیماری بدا دا ہم شکر دے جد اللہ پہ یاد ہو کے راشو پہ دے ہم شکر ادا کو
2: بالکل بالکل دا تے مشکل کی خود تب یو بیماری یو چیز تے خال کے بیسی گڈ واٹ کر
0: او کنه دا اصل کې دا من دی او دا موسم دا څه دی چې دی کې لغون ته دا موسم ګرمي کې یخي کې نو دی کې دا موسم
2: بالکل بس خیر دی دی نور دی خوري کار دی خوري بخیر کې کنه موږ وته خیر غواړو
0: ان شاء الله ان شاء الله بس شاد کا کاجی هم دغه څه دعاګانې را ته کوي دا خولي مشران چې
2: راځي دا خوشاله کو والله دی خوشاله دومره خوشاله کا کنه سره بچو خوشاله دې کزه کا
0: امين
2: موږ نفسیاتي اکثر بیماران جیلا بودا گانچی ده نفسیاتی سی نو چی مو دیتا زخو ده پروگرام آبو کنه و دا سلیمان رور میرالو نو خده دی خوشحال ساتی دو مور اغیر وازم دیکو رور اغیر وازی سبا که خیلی پا خوشحی تیرو
0: انشاءاللہ انشاءاللہ بس ام داغا من یقینو ساتا شاد که کاجی قسم ده جب ده دیر خوشحال شو چی لک ٹایم ده چا ده زرن ده غمون لک سایت ده شین ده ده پار دیر ده خوشحال آئی خبر ده جی جی جی بالکل عمدہ خدمت میں ان شاء اللہ چترکم جوندی ودا بجاری ساتو اور مشران و دعا گانے بہ ان شاء اللہ پدے بزان رنگ ساتو کا خیری واہ سم فن بہو کی خوشحال بشو کا
2: مختنی کا برابر ہر کا جی ہاں تو تم نے تیرا باندھ سنا او گلا تم دلے نشی پختنا بند بکرا پسرا
0: دیر خدے
2: او تا د گمبت بکری نظر شم دا خلی تیل دا بڑے کردار کبینا او زے دا پختو چی کلا راشی
0: آو
2: پگ پلا سرور پسنگ ولا لئی ما او خویندی درونو تل قربانی
0: دیر خا
2: او اس میں سورا کی ور کبھی دو زخت ازما
0: دیر خا دے دیر خا
2: او دا طول او رضی ز خدمت کم دا پانسی گاٹ کو تاکیش پا بے سبا کما او پا دی جرگو بان نالت شاہ ددی تور سرو تپو سوپ دے کبینا او دسپیل سیلی ددے رگرانا در تک دے دسی لئی راشی او جالو
0: دیر خو دیر خو
2: بس اللہ میں خوشحال ساتا پیاز دے او جانگیر سیب دے او سر پلاس خان دے او دیو ماں دا دیو ماں خاص مرگرے دے خود خود خبگان مو پوٹے خود راگلے آیازو
0: خا جی خا
2: نو یا سیاما چې لالا د لالا موږ خپ طرف ته چې د لالا یې خبرې ډېر بد کړي
0: بس ما خو د شاد صاحب نه شو ویلی کنه نو
2: موږ وتا ورته وایو چې دا به ترلم کړو هغه پوه نه شو
0: بالکل همداسې
2: باقي شاید ما اورېوه مې لکه چې تلا هوا د اورې وتې هم بچې ډېره موده پس
0: شاد کاکا جی سارا ڈیر من کو ڈیر زیادہ شکریہ ادا کو شاد کاکا جی او ڈیر خوش اخلاق انسان دے دادا جی دا مشران یقین ساتھی چی ددی دعاگان باندھے زرنگ مور اپلار نہ بات چکم دعاگانی دینا زمار دے مشرانو دی عمدہ غس خپل دعاگانو کہ ما بالکل مے روی زکا چے زم یو کمزور انسان ما او سسر دعاگانو طلبگارم ٹھیک دے جی السلام علیکم
3: جی وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کوئی دکم جائے نا
3: جی خائف خبر کوم چرسدین
0: سوک جی
3: خائف افغان
0: خائف افغان
3: جی
0: زمون خور کنا خورکای کنا خجی خا خا اصل کے خائص مطلب اس میں سے نا جی رور میں ازوتا خور وام کنا سنگا لے دما خوگی خور خی ٹھیک ٹھاک ہی بالکل ٹھیک ٹھاک کل چی دا سو درنو خویند دعا گانی نو رنگ یو دا خیرا سبرا سر شری کوئی دما خوگی خور خا جی خا خا نو چار سادا کہ زمین ٹرانسمیشن بالکل کلیئر دے دکا زمین خو افغانستان پورے دے وقت جلال آباد پورے ڈز رسی دے خیر
3: حال تر رسی دل چار سادے سخن رزی حسدی رو کم بر بام تہام مخ جم خو اگن رزی
0: خا جی خا خا نو ک ریڈیو وی خو پر ریڈیو با تا کلیئر خو تا سر با موبائل وی کنا نہ
3: نہ ریڈیو دے خاص سفر ریڈیو میں اور تاخیر پیدا
0: خا جی خا خا زبرس اللہ دے داسی کیچو زمنگ دا دغه سے مغاک چ توا اور ومن سر دغه سے مغ خپل رور ولی او خور ولی پالے نو دے پار سا ډیر مننه کو ډیر زیات شکریہ دے ادا کو
3: گوتے می مات شو ولا ک زنگ
0: کی دو ہا جی ہا ډیر مننه دستا سو مینا د خپل رور سره محبت ته ولا دیم دغه سے زمنگ اساسو درونو خویند دا محبت قائم او دائم لري صبر سره شریکوی بای
3: استاس نن سوزے
0: جی زمان ارشد اقبال دے جی
3: ارشد اقبال سے
0: جی جی
3: تاسو ما په خیال د شاعری شاعری خوشی هغه دې ما په خیال شاعری خبرونه ده
0: دا خو جی اصل کې دا یو پروگرام دی چې دې کې موږ سره دا حجره پروگرام دی دې کې ټپی هم دی دې کې شاعری هم ده او دې کې ارسه شامل دي د خیره اکثر کالو کی نا اکثر د تنور پہ بارہ کے تپو سکم کرم چی تنور باندھے چی تپ خواہ جنگ جگڑا ہونا دا کڑے پہ خشاک باندھے یا پہ نمبر باندھے جی جی
3: جنگ مو پہ روٹی پہ نکڑے خور با پی پا خبر اکثر لگ جما خور ویزا
0: خبر
3: لمبی میں تو رو بل وحین زمنگا کور کے بہت نشتا البتہ ڈر خون بے کو خاص کر جی بیٹا
0: دستور د ټول چمب په شریک یو تنورو او زنانا به اور لهر کې سمرات لې نه به جنگ نه به جګړه او نه مسکورو بالکل جمع یو حجرا وا ڈیر لمبا پکے محفل ب گرو
3: بالکل ډېر سکون وخت او ډېر خوند کوو. زما هغه وخت خو خلک بدل دي,
0: خلکو
3: ځاني خپله کړې ده. دې پورې خبره ده چې اوس وخت کې کمل مچا کر لاړ شي نو پیله به دی تیاری
0: پارلیمنٹ چکم دے داد حجرے نہ ہوتے دے زام کے انسان ہر سورا کلاسو نه غپاس کړی خو چاو جره پاس نی نه زما په خیال آی سومنی دغه چې زمونږ دا غټه پیسلې چې بکم نه دا بتانو تحصیلونو ته نت لیدا بم د دې جګی شملو پښتنو کولې او بوجره کې به دا مسالې حل کړي دي چونکه زمونږ اجره شاړې شو نو مسائل سیوا شو
3: بالکل ہم داس سیوا کری
0: جی جی بالکل
3: معصوم کا تربیت اور ہم کی
0: جی جی
3: خیر خوش نشتے سے چیز پیجو کال شم موبائل لاس کی ور کو من بڑی خوشحالی مجھے معصوم بل کنجل سنگ کی بہن سر دا خبر
0: کو اللہ کے اسی ود کئی ہم پ دے باندے او پاسے ہم پ دے او د معصومان نظر لاڑ چشمو تا ور اسی نظر ختم کڑی ولا سر کھڑلی اغا زما خوږی خور ان شاء الله نیکسٹ پروگرام کې بیا کالو کې دی کې ما سره اوس بالکل وخت ختم دی, وائنڈ اپ سائن اؤٹ وکوم او پروگرام ټایم را سره ختم دی. نو ډیر مننه کوم ان شاء الله که جون وفا کوي او ساګان دی راځي نو ان شاء الله بیا به نو خبرونه کوم په دیش پوم د دې پینلوم د دې چینل ان شاء الله مخامختیا کیږي. ٹھیک شو
3: بھائی, اخیر کے اور ٹپر ڈالی دا حجرے خلقو چی دا حجرے والا برکی دا وہی کدھا حجرے ناس تی سڑے وی کدھا حجرے ناس تی سڑے وی وزی بدا چی تی سترگی والی گرزی
0: دیر خد دیر خد دیر زبردست
3: منانا بھائی چی من تا مواخر کو دیر منانا تشکر بیسیار
0: اوکے جی اللہ پمان اللہ پمان دیر دیر منانا دیر زیادت شکریہ دا کو پا اللہ گرانے چی زمان خور وی چی من سرا مطلب پدے نا وخت نا وخت او په دې چپ چپتیا کې را لې موږ سره خپل خبره وکړې او موږ سره موږ ته په کې دعاګانې وکړې. دې لپاره ډېر مننه کوم او ډېر زیات شکریا ادا کوم. مینوالو وخت لازې ساتونه را رسیدلې دي چې زبا رخصت او مخلم ډېر رونو کوشش دا وکړ چې کال به نه ملاو شو زبا خنه غواړم. ما کوشش ډېر وکړ خو څه په کې میلمان رااله او دا زمون خور اندا په کې مطلب پس ټایم رااله او ریډیو یې اوریدنه او بیا هم چې کوم د زمنګ د پروګرام ته خلا را وخرندې پر ډېر مننه کوم او د خپل قربر او الف خان چې کوم دې دا ډېر مننه او ډېر زیات شکریا ادا کوم چې هغه ما سره د پروګرام کې چې کوم دې شرکت وکړو. خدای او مایک پکې موږ سره لکار پر خو دا غې د وجه چې کوم دې نو بیا هغه د پروګرام نه لکشان هټ کې شو نو هغه د پاره هم بخنه غواړو. دا اصل کې ټیکنیکل سیزن دی سټ هم دې کې پالت راتلې شي. مینوالو زه نور سنا خو زما همیشه هم دغه یو خبرې چې د چا په کلی کې جنگ جګړه وشي یا پرس کا داسې حالات خراب شي نو هر چاله په کار دی چې کې د اصلاحي جرګو خلق پاسي ایم پی ان ای ایم ان ای یا نور داسې مطلب زمونږ رونه چې کم اعلی چارواکي دي نو هغه له په کار دي په دغه مسلو کې پاسي او د خلکو دشمنای چې کم دی دا پر هغو کې بدلې کی. او ځکه چې دا پروګرام زمونږ حجره دی او حجره دا د پښتنو چې کم دی کنه یقین ساته چې پښتانه یاد په حجره دی په درستخان دی په مهمان نوازی دی میلمستیا باندې دی خو د بده مرغه زمونږ هغه حجرې شاړې شوې. زمونږ هغه حجرې چې کم دی هغه د کور د چار دیواره دننه شوې بیټکونو ته منتقل شوې او بل دا دی چې که اجرې کمې دي هم نو هغې کې لالا خپې اوږدې کړې موبایل ګوري مشر غریب راشي هغه ته څوک پاسېدل نشته دا نه شي کولی چې هغه ته یو دوه بالښت ته کېدي. یعنی زمونږ په دې ځوان کې چې مونږ څومره هم کتلي دي کله مونږ اجرې ته تللي یو یو مشر راغلی دی او هغې پورې مونږ نه یو ناست شوي چې تر کومه پورې مونږ ته هغه خپل مشر دا ویلی نه چې بچی یا دغه ځای کښېنه او تر هغې پورې به مونږ ولاړو. نو زه دا وایم چې هر چاله پکار دی د خپلو سپینګیرو د خپلو څومره هم چې ستاسو د علاقې دي او د هغې ګوره د دې سپینو ډکو نه الله رب العزت لا یا ورځي. نو زه تاسو ته دا وایم چې د هر سپینګیري قدر وکړئ. بل پښتنو دا یو خواس کوم تاسو ته دا درته ډېر په جزای باندې کوم او ډېر خواس درته کوم چې پښتنو خدای ته وګورئ صبر وظیفه کوي ځکه چې الله قرآن کې صابرین خوښ کړی دی ان الله مع الصابرین. الله صابرین خوښ کړی دی. نو زه تاسو ته وایم چې تاسو صبر کوئ هر ځای کې. ګوره دا معمولی غلطه څوک چې کوم دی پنځه کاله قید ته ورسئ څوک چې کوم دی سزای موت ته ورسئ او بیا د یو مور د یو پلار کور چې کوم دی هغه اجاړ شي. نو زه دا وایم چې هر ځای د صبر د تحمل مظاهره وکړي او هر چاته دا یو خواس کوم چې خداره د هر چا روغ کوي او د چا چې هم دشمنی دي تاسو له څوکم چې کوم دی په جرګه کې در شي کوشش تا وکړي چې د هغې خبره ومانئ ځکه چې دوه کسان یې نو درېم پکې الله یې چې درې کسان یې څلورم پکې الله یې. نو زه تاسو ته وایم چې په دې کې الله یې نو الله مه ناراضه کوئ ځکه چې الله ډیل دیتا ہے جب پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں. الله تعالی انسان ڈیل کی خو گورے دا در توان چې کله راټینګ کی کنه نو بیا گورے دا الله لاٹھی به آواز ای. نو زتا صدا یو خواس کوم چیرې دغه جرګې ډېر قدر کوي کوم چې ستاسو تر درشله درشي کوم چې ستاسو تر اجرې پورې درشي او کوم چې ستاسو ترمنځ امن غواړي. نو دغه خلک مخه پکوي د ډېر خیال ساتي. بل مینوالو ما په خپلو دعاګانو کې خصوصي یاد لرئ ځکه چې زما صحت لکشان ما سره ډېر سات نه ورکوي. نن هم زما طبیعت دوره ښه نو خو بیا هم زه چې کوم دی نو ستاسو دپاره رالم او ما چې یاره دوه پروګرامه مې نه دي کړي زما مینوال به خپي او یقینا خبره ده ما ته پته ده چې لکه ته د خلکو دی مینې ته زه وګورم دی محبت ته وګورم لکه شاد کاکا جی او دغسې زمونږ څومره هم مشران چې کوم دي که زه ګل نبی شاه کاکا جی یاد کوم که زه د دې نه علاوه چې کوم دی میا صاحب چې کوم دی کاغ یاد کما شمس القمر صاحب یا نور داسې ډیر مشران دي نو که ګلادر کاکا جی یاد کما سرتاج کاکا جی یاد کما او داسې ډیر مشران دي چې دغه یاد کوم نو یقینا خبره ده که جعفر شار ور شو څومره هم شو یاد ور شو دا مونږ ته خلک انتظار کوي او دغه کوي. نو مونږ څه دومره خاص غټ خلک نه یو مونږ ستاسو قسم دی د خپو خار یو ستاسو د خپو هغه دوړې واده ورېد او تاسو زما دپاره پاس اسمان یې زما دپاره دوره قابل احترام یې. نو الله دې زمونږ ستاسو د مینه او د محبت چې کوم دی دا دې الله همدغسې چلنده او زلنده ساتي که زمونږ خویندې دي که زمونږ وروڼه دي یو بل ته به دعاګانې کوو زمونږ ستاسو د ورورولای او د خورولای چې کوم دی ډېرې غټې رښتې دي. بل دا ایف ایم 94 ریډیو دل بر ثوابی دا زمونږ ستاسو یو کورنۍ چینل دی دی کې به مونږ کوشش دا کوم دغسې به خپلې رشتې چې کوم دی قایمې او دائمې ساتو. الله دې مونږ له اجر راکړي چې مونږ د خپلو خویندو په ښه توګه باندې خدمت وکړو او د خپلو مشرانو. زه یو خبره تاسو ته کوم مینوالو دا مختصر ژوند دی مختصر زندگی ده پدې کې مونږ په نفرتونو باندې څه کوو ختم کوي نفرتونه نن دا عهد کوي دا وعده کوي چې بنده بندگی پرېږدي بندگی د الله اختیار کوي چې ډېر لوی ذات ته او دغه په قبضه کې زمونږ هر یو سا دی چې مونږ به یو سا په قطه لاړ شي او بیا به واپس شي او که نه شي. تاسو یقین ساتئ زما اوس هم دومره های بلډ پریشر خو بیا هم زه چې کوم دی ګولای میں واشولا رالم میرا مینوال بوئی چې دې زمونږ نه داسې روکشه چاړو پته نه لګي دې کې ماته ډېر ورونو خویندو پکې ماته ټلیفونان هم کړي دي. زه د هغې ډېره شکریا ادا کوم، د هغې ډېره مننه کوم چې هغې زه په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد لرلی یم او ماته دعاګانې کړي دي. الله دې هم دغه دعاګانې مونږ ته قبولې کړي او قبولې دي د خیره. زه بس دا یو خاص کوم چې سات ورکی او بل مینا ورکی محبت ورکی ختم کی هغه فصل کم چې د بغض دے د حسد دے د کینې دے د دشمنای دے د نفرتونو دے هغه په زرغونو کوي د مینې د محبت د یووالي او د تړون یو بل ته داسې زړونه صفا کوي لکه د خانه کعبې په شان. مختصر ژوند دی، مختصر زندگی ده، هیڅ پته نه لګي چې بیا په دې شپه باندې به ارشد اقبال ته سر مخامختیا وکړي او که اوبه نه کړي. که ژوند دي خو ډېره ښه ده، او که نه نو بیا هم ډېره ښه ده، ځکه چې دا ژوند پیدا مرګ لري. ټیک شو، موږ به دنیا نه سفر کوو، الله به راته خامخا څه بانه خو جوړوي، یا به څه یو بیماري جوړېږي یا به بله جوړېږي، او بانه تا زنگ د مرگ د پاره جوړیږي خامخا. زه تاسو ته دا وایم چې که یم او که نه یم، خو یو بل سره مینه او محبت قائم کوي. زما په دې عجزانه خبرو باندې لږ شان عمل وکړي، او زه زما نه چې څوک هم خفه دي او د چا هم په زړه کې ما نه نفرت وي، زما د پاره ډېر قابل احترام دی. زه د هر رور د هر خور نه معافي غواړم که زما نه څه د داسې الفاظو ادایګي شوي تاسو ته بې تکلیف در رسېدلی، نو زه انسان یم، غلطي زما نه کېدی شي. ګورې جان بوج کې بچر یم، داسې ونه کړم. نو ما ته خپلې دعاګانې کوي، او زما په دعاګانو کې به تاسو همیشه یې، ځکه چې دا زموږ ستاسو یو سفر دی او د ډېر وخت نه را روان دی. دا حجره پروګرام چې کوم دی د ډېر کلونه وشو، مکه سے رواں دواں دے او استاس وغا مینا دا استاس وغا محبت تے شکر دے کم شوے نو دے سیوا شوے. مینا والو کزار سے مخوز استاس و دا وجہم ٹھیک دا دے وازی ہی سم نے ما زخو یو چار دے وارا ہے کہ ناس تیم پاون دے ما خود ما دے پروگرام تا کلا مینا محبت چکم دے دا تاس و را بخی خپل مور افلار ډیر قدر کوي. دغه داسې رښتې دي چې دا ګورې وزل لري شي بیا په ژوند کې نه راځي. د خپل مور او د پلار ډیر خیال ساتي، لکه چې د پلار او مور ساسو ډیر زیات حقوق ادا کړی دي او ډیرې سختې په ځان تېرې کړې دي. بل خاص کر دغه بچو ته وایم چې بچې په موټر سایکل باندې دا ون ویلنگ بالکل مکوئی. زه هر چا ته وایم چې د هر چا بچی دی او دل دوه پالو کوي، لکه چې ما ډېر په سپیډ کې ماشومان لیدلی دي او ما سره ډېر زیات غمی. زه قسم دی چې بیا په لاره په دې سوچ کې ما چې خدای پاکه دا ماشوم خو ډېر غلط روان دی، او دا دی چې په موټر سایکل کې مرکتونه کوي نو دا خو د مرګ دی، دا به څه کېږي. نو هر چا ته وایم چې خپل بچی پالو کوي، هغه پسې لغونتې پالو اپو کوي، وګورئ چې زموږ دا بچی څنګه موټر سایکل چلی. بل هغه ماشومان له بالکل مور کوي چا مې چې ورنی هغه پوهېږي نه چې یاره زما لاس کم یو دی، رایټ هینډ دی لیفټ هینډ دی کم طرف ته دی. او تاسو هغه له موټر سایکل ورکوي په غلط لاس اوورټیک وکړي یا په ممنوع سایډ باندې راشي نو دا ډېر نقصان دی. مینوال وخت را سره مکمل ختم دی، دغه دعا سره به اجازه تخلم چې الله رب العزت دې زموږ ساسو په ژوند کې اسانتیاګانې راولي او د اسانتیاګانو تقسیمولو توفیق دې راکړي. آمین. انشاءاللہ کہ جوان وفا کش ساگانی جی راضی بیا با یو نوی خبر ہونے سر ہم دے پینل ہم دے دیش چینل نبی انشاءاللہ بیا مخام اختیا کی تراغ اختراغ گڑو پورے خپل قربار جرشد اقبال مانیر والا با اجازت ورکوی کٹول پروگرام کے زمان دخلے سر دا سی الفاظ ودا گی شوی چستا اس خاطر پی درن شوی دوڑا لا سنو جوڑا کم سا سنو بخن غوارم زگر جزے انسان ام غلطی زمان کی دے شیزدانو آما خطا سورات محبی کوئی مینوالو یو وخت مخری دو وخت مخری بلکې درې وخت خپل بچو دینی او دنیاوی دا دواړه تعلیم به وکړي، دا دواړه ضروری دي. ګوره خپه بده يم چې زه ستاسو نه رخصت اخلم، خپه بده يم چې زه ستاسو نه رخصت اخلم او خوشحال پدیم چې د ځان سره زستا سود ټول محبت اخلم چرتم چې اوسې خات آباد او بریالي اوسې شپم په خیر سحر عمر خانه دلوی له پامان اند لوو یو آل پاکستان زنده باد پاک آرمی پاینده باد